Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 6.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Belgradda Shavkat Mirziyoyevni Serbiyaning oliy davlat mukofoti Katta zanjirli Serbiya Respublikasi ordeni bilan taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Ordenni Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić topshirdi. Mukofot davlat rahbariga O'zbekiston va Serbiya o'rtasidagi ko'p qirrali munosabatlarni mustahkamlashga qo'shgan hissasi uchun berildi. Shavkat Mirziyoyev yuksak mukofot uchun minnatdorlik bildirib, uni Serbiya xalqining O'zbekistonga bo'lgan hurmati, ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va munosabatlarni rivojlantirishga intilish ramzi sifatida baholadi. Serbiya Respublikasi ordeni xorijiy davlatlarning taniqli arboblariga xalqlar o'rtasida tinchlik, hamkorlik va o'zaro anglashuvni mustahkamlash, shuningdek, Serbiya bilan do'stona aloqalarni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun beriladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi doirasida tadbirlarning navbatdagisi Belgrad ko'chalaridan biriga Toshkent nomini berish marosimi bo'ldi. Yetakchilar mazkur qaror uchun strategik sheriklik darajasiga ko'tarilgan O'zbekiston-Serbiya ko'p qirrali munosabatlarining jadal rivojlanib borayotganining ifodasi ekanini ta'kidladilar. Toshkent ko'chasi xalqimiz o'rtasidagi do'stlik va mehr-oqibat rishtalarini yanada mustahkamlashga qat'iy intilishning yorqin ramziga aylanishiga ishonch bildirildi. Ta'lim sohasidagi nufuzli xalqaro forum doirasida iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti tomonidan PISA 2025 xalqaro baholash dasturining dastlabki rasmiy natijalari e'lon qilindi. Unga ko'ra, mamlakatimiz ushbu global tadqiqotda ikkinchi marotaba ishtirok etib, ta'lim sifatini oshirish borasida sezilarli yutuqlarga erishganini namoyish etdi. Jumladan, xalqaro ekspertlar tomonidan respublikamizdagi 233 ta'lim muassasasidan tasodifiy tanlash usuli orqali qamrab olingan 8652 nafar 15 yoshli o'quvchilarning bilim va ko'nikmalari chuqur baholandi. Tabiiy fanlar savodxonligi asosiy yo'nalish etib belgilangan mazkur tadqiqotda o'zbekistonlik o'quvchilar 438 ball to'plab, dunyoning 91 ta davlat va ta'lim tizimi orasida 48-chi o'rinni egalladi. Qayd etish joizki, avvalgi PISA 2022 dasturda tabiiy fanlar bo'yicha ko'rsatkich 355 ball va 80-chi o'rinni tashkil etgan edi. Bu esa joriy yilda natijaning qariyb 83 ballga keskin oshgandan dalolat beradi. Shu bilan birga, zamonaviy raqamli dunyoda bilim olish ko'nikmalarini baholash yo'nalishida ham vakillarimiz 402.4 ball etib 72-chi o'rinni egalladi. Ayni paytda mazkur global tadqiqotning matematika va o'qish savodxonligi yo'nalishlari bo'yicha natijalari yuzasidan tegishli qo'shimcha tahlillar olib borilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqt-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Donode reklama. Aryent Finans Bankidan 50 million sumgacha onlayn mikroqarzi OFB mobil ilovasida. Yillik stavkasi 30%. Muddati 24 oygacha. Batafsil ma'lumot uchun 4004.
1: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil.
4: Germaniyani gayisini ko'rsatdi. Formasi ham yo'qda, chot. Bitta ustoz narushini qilib to'xtatdi-da, ey, kulib gaplashyapti. I'm police now enter and then oh now it shan kiss your thing man quarter pound. Sal haydovchi ham, no, Mr. Police, I'm not as your thing man. Armani kete, oh, majib quarter man, quarter pound. Kulib turib, terjayib turib, 300 euro ishtirab yozib berdi. Bizni ko'pirlik o'zi boradi, to'xtatsa, assalomu alaykum, komandir. Alaykum assalom. Ay, bizni bilasiz. Gunohingizni demadi-da. Yo'q, yo'q, komandir, nima ayib qildim, komandir? Nimani bosib kelyapsiz? Ey, xudo saqlasin, nima ishlasa bosganim yo'q. Palasani bosdingiz-u. Devorni bosdingiz-u. Yo'q, xayriyat. Palasani bosdim, endi men ekinib panakam, uni qo'rqitmang. Bu devor bor, buni bosish mumkin emas. Men buyuk Xitoy devorini bosganim yo'q-ku-mi? Shu aytaman, dan xodim ham kulib gaplashsa bo'ladi haydovchi bilan-a? Kapitan Boltaboy. Bormaganingizga o'zim kelyapdim. Nimaga to'xtatganimni bilasiz? Haydovchi ham bilmasa. Nimaga to'xtatdingiz? Yaxshilab o'ylab ko'ringchi. Nimaga to'xtatdim? Mashinada joy yo'q. Tushunmayapsiz. Ha, palasani bosib qo'ydingiz-u. Ha, o'zlaring ham yerga chizib qo'yibsizlar-da. Shu palasani ko'rmadingizmi? Palasani ko'rdim, sizni ko'rmabman-da. Xafa bo'lmasangiz bitta shtraf yozib beraman. Maylimi? Nima, xafa bo'laman. O'zi shtraf to'layman deb ko'chaga chiqdim. Biz nima uchun mashina haydayapmiz? Shtraf to'layman deb haydayapmiz. Sizlardan ortsa bola chaqaga. Endi qarab yursangiz bo'ladi-yu, qayoqqa qaray? Svetoforga qarayman, radarga qarayman, palasaga qarayman, uyda bola chaqamga qarayman, sizga qarayman, o'zimga qarayman. Desa gayyam sharoitga qarang, menga farqi yo'q debdi.

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Shakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev va Serbiya prezidenti qo'shma biznes forumida ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi yakunlandi. AQSh maxsus xizmatlari o'zga sayyoraliklar paydo bo'lganda qanday harakat qilish bo'yicha reja tuzgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Victoria Donode reklama.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Ketgan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić qo'shma biznes forumda ishtirok etdi. Tadbirda ikki mamlakatning 200 nafardan ziyod rasmiy va ishbilarmon doira vakillari, yetakchi sanoat va savdo korxonalari rahbarlari, Serbiyaning qator kompaniyalari qatnashdi. Davlat rahbari o'z nutqida samarali o'tgan oliy darajadagi muzokaralar ikki tomonlama aloqalarda yangi sahifa ochganini ta'kidladi. O'zbekiston va Serbiya o'rtasida strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilgan asosiy natija bo'ldi. O'zaro yetkazib beriladigan mahsulotlar turini kengaytirish va bojxona tartib taomillarini soddalashtirish hisobiga o'zaro savdo hajmini bir necha barobar oshirish bo'yicha marra belgilangan. Sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish maqsadida 2026-2028 yillarga mo'ljallangan qo'shma harakatlar rejasi qabul qilindi. O'zbekiston prezidenti iqtisodiy sheriklikni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. To'qimachilik va elektrotexnika mahsulotlari, avtomobil va sanoat butluvchi qismlarini birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, farmatsevtika preparatlarini mahalliylashtirish, meva-sabzavot mahsulotlarini qo'rqay tashlash, dasturiy ta'minot va sun'iy intellekt sohalarida loyihalarni amalga oshirish shular jumlasidan. Yakunda qator ikki tomonlama iqtisodiy bitimlar va savdo shartnomalari imzolandi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi yakunlandi. Belgrad shahridagi Nikola Tesla nomidagi xalqaro aeroportda oliy martabali mehmonlarda Serbiya Respublikasi prezidenti Aleksandr Vučić va rafiqasi kuzatib qo'ydi. Rasmiy tashrif yakunlangach O'zbekiston prezidenti Toshkentga qaytib keldi.

0: Serbiya havo hududida oliy martabali mehmonning samolyotiga ushbu mamlakat harbiy havo kuchlarining qiruvchi uchoqlari hamrohlik qildi. Toshkent shahrida tajriba tariqasida o'tkazilgan ko'chmas mulkni ommaviy baholashning dastlabki natijalari jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Mulkdorlar baholash natijasi bilan MyGo portalidagi tegishli xizmat orqali tanishi va baholash natijasiga roziligi yoki rozi emasligini bildirishi mumkin. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra poytaxtdagi qariyb 600 mingta kvartiraning umumiy qiymati 426.7 trillion so'm deb baholangan. Ushbu obyektlarning amaldagi kadastr qiymati esa qariyb 57.7 trillion so'mni tashkil etadi. O'rtadagi farq 7.3 barobarni tashkil etmoqda. 7-sentyabr kuni baholash natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda baholash natijalari kelgusida mol-mulk solig'ining oshishiga olib keladimi degan masala muhokama markazida bo'ldi. Fiskal tahlillar instituti direktori o'rinbosari Dilshod Sultonovning aytishicha, ommaviy baholash natijasida ko'chmas mulkning qiymati oshgani soliq yukining avtomatik ravishda shuncha miqdorda oshishini anglatmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, soliq yukini oshirmaslik bo'yicha topshiriq berilgan. Shu sababli hozir asosiy vazifa yangi qiymatlar bazasini shakllantirish, metodikani sinovdan o'tkazish va keyinchalik soliq stavkalarini belgilash masalasini ko'rib chiqishdan iborat. AQSh maxsus xizmatlari o'zga sayyoraliklar paydo bo'lganda qanday harakat qilish bo'yicha reja tuzgan. Bu haqda amerikalik olimlarga maxsus xizmatlar rahbariyati bilan uchrashuvda ma'lum qilindi. Qolaversa, AQSh o'zga sayyoraliklar bilan aloqa o'rnatishda dunyoda yetakchi bo'lishni istamoqda. Bu haqda Bild nashri xabar bergan. Uchrashuv Milliy razvedka direktori idorasida bo'lib o'tgan. Unda maxsus xizmatlar vakillari hukumat tuzgan rejalarni o'rganish bo'yicha ilmiy kengashni qabul qildi. Kengash tarkibiga psixolog doktor Jenis Bilhauer, Harvard universiteti astronomi professor Вильёп ва иммунология бўйича тадқиқотчи профессор Гарри Нолан кирди. Uchrashuvdan so'ng Bilhauer Substrak onlayn platformasida AQShning o'zga sayyoraliklar bo'yicha rejasi haqida gapirib berdi. Bilhauerning aytishicha, bu rejaning mavjudligi AQSh hukumati o'zga sayyoraliklar borligini tan olganini anglatmaydi. Uning baholashicha, o'zga sayyoraliklar bilan birinchi muloqotning oqibatlari o'ta jiddiy bo'ladiki, unga muvofiqlashtirilgan javob choralari talab etiladi. Biroq psixolog hech qanday tafsilotlarni keltirmagan. Avvalroq Marsda Meduzaga o'xshash obyekt kameraga tushib qolgani haqida xabar berilgandi. Suratda sayyorada muallaq turgan g'alati figura aniqlangan. Atiga 13 soniya oldingi kadrda bu shakl bo'lmagan tufayli tarmoqda aql bovar qilmaydigan tezlikda harakatlanuvchi mavjudot haqidagi taxminlar va bahslar avj olgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 9-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: 4 vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan yapon bokschisi Naoya Inoue kelajak rejalari haqida gapirdi. Mening pozitsiyam deyarli o'zgargani yo'q. Agar Jesse Rodriguez bilan jang amalga oshmasa, yarim yengil vaznga o'tish haqida o'ylab ko'raman. Faoliyatimning so'nggi 2-3 yilini xavfsiz yo'l tutib o'tkazishni istamayman. Men og'irroq vazn toifasiga o'tib, o'zimga yangi chaqiriq tashlashni xohlayman, dedi Inoue. Yevropa Chempionlar Ligasining birinchi turidan o'rin olgan Porto va Manchester City jamoalari o'rtasidagi bahsda shaharliklar 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov zaxiradan maydonga tushib, 2-chi bo'limni to'liq o'tkazdi. Husanov 48-chi daqiqada Yoshko Gvardiolning o'rniga maydonga tushdi. Himoyachi jami 27 marta to'p bilan muomala qildi. U 22 ta uzatmani 20-tasini aniq amalga oshirdi. 91% aniqlik. SofaScore portali Abduqodirning harakatlarini 6.8 ball bilan baholadi. Abduqodir Husanovning himoyadagi ko'rsatkichlari quyidagicha: himoyaviy harakatlar 2 ta, raqib hujumini bartaraf etish 1 marta, to'pni egallab olish 1 marta, yerdagi kurashlar 1 ta. Garchi gol o'tkazib yuborgan bo'lsa-da, Porto darvozaboni Diogo Costa uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 9.5 ball. Dubl muallifiga aylangan Erling Holandning natijalari esa 8.2 ballga loyiq ko'rildi.

0: savol.
1: Tasdiq yoki inkor.
2: 50-50.
0: Savollar qiyin emas.
1: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
1: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Radio radiosining qadrdonlari. Yangi tong hammamizga muborak bo'lsin.
5: Assalomu alaykum barcha-barchaga. FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Boshlangan kun barchamizga xayrli, barokatli bo'lsin. Real Madrid muxlislariga alohida salomlar, chunki kecha Real katta g'alabani qo'lga kiritdi.
4: Kecha erta tongdanoq futbol haqida gap bo'layotgandi. Demak, kecha futbol bo'lgan.
5: Men shu futbolni ko'rib ozgina kam uxladim. Gallyutsinatsiyada yuribman desa ham bo'ladi. Bildirmaslikka harakat qilamiz.
4: Kayfiyat yaxshimi? Asosiysi qaysi tomonga hal bo'ldi?
5: Menga ikkala jamoa ham bir xil. Shunchaki ikkalasi ham katta klub bo'lgani uchun tomosha qildim xolos. Real chi ham, Inter chi ham emasman. Boshqa jamoaga
4: muxlislar. Shuning uchun siz neutralsiz bu borada.
5: Chiroyli o'yin ko'rish istagida ko'rdim. Haqiqatan chiroyli o'yin bo'ldi, lekin 10tadan ko'p gol ursa bo'ladigan vaziyatlar bo'ldi bitta o'yinda. Bu kam kuzatiladi zamonaviy futbolda.
4: Endi qadrli tinglovchilar, siz ham hozir mana shu futbol kayfiyatida, siz o'sha atmosferadasiz, lekin bizda tavakkal radio o'yini Sanjar aytganda chiroyli bir natija ko'rsating siz ham 71 203 10 65.
5: Demak, bugungi dasturimiz tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda o'tkaziladi. Ulardan ham savol o'ylaymiz. Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
6: Qandaysizlar, Muxlisaxon, Botirxon?
4: Rahmat. Bu Sanjar efirda hozir.
6: Sanjarbek. Hozir. Telefonda bo'lman, eshitmayapman-da.
4: Siz o'yinga tayyormisiz asosiysi?
6: Tayyorman. Kimligimni so'ramaysizmi?
4: Nigora papa, yariqdan boshladik.
5: Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi.
6: To'g'ri deylik.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun.
4: Iya. Nigora opa, ana Nigora opa chalg'idilar. Umuman olganda kimligimni so'ramadinglar dedilar. Haligi ular hali ham telefon nimasi dedilar, shuning uchun. Alo.
7: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Abdusamad Toshkentdan. Muxlisbek, yaxshimisiz?
4: Rahmat. Salomatmisiz?
7: Yaxshi kelibsiz.
4: Charchamayapsizmi?
5: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi uyushma, ya'ni assotsiatsiya hisoblanadi.
7: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz.
4: Buyuk Xitoy devori mudofa inshoot sifatida qurilgan.
7: Men noto'g'ri.
4: Yo'q, bu to'g'ri edi, Abdusamad. Rahmat sizga. Omon bo'ling va yana bitta tinglovchini olamiz reklamagacha.
5: 7365.
6: Omon bo'ling.
4: Alo.
6: Yana
4: bir tekinda uchun o'ylaymiz reklamaga. Alo. Yo,
8: nima? Alo. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
8: Andijondan Jahongir aka.
5: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati O'zbekistondagi tijorat banklari tomonidan tashkil etilgan.
8: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz. Galdagi ma'lumot.
4: Tinch okeani maydoni bundan katta hisoblanadi.
5: Bo'yicha jahon chempionati finalida Ispaniya Niderlandiyani mag'lubiyatga uchratgan.
8: To'g'ri.
5: Labay?
8: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
4: Muz ustidagi xokkeyda har bir bo'lim 20 daqiqa davom etadi.
8: To'g'ri.
4: Yaxshi.
5: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining yagona ta'sischisi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi

0: Zoom Auto'nı yükləb ol. Hamması oddiy.
1: Zoom Auto MCC axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Auto.uz saytida va Zoom Auto

0: 0 3 12 78 99 12 79 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
1: rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Davom etamiz. Soat 8 dan 19 daqiqa o'tdi.
3: Demak, 1 soatning 3dan 1 qismi ortda qolib ulgurdi. Bizda esa hozircha g'olib topilgani yo'q. 71-213-65 g'olibga tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati taqdim etgan sovg'alar taqdim etiladi. Assalomu alaykum. Boshladik.
2: Yaxshi ishlayapmiz. Allo.
4: Alo.
3: Endi bo'ladi. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati prezidentning 2023 yil 10 noyabrdagi 193 son farmoni asosida tashkil etilgan.
4: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Misr fir'avni Ramzes 2 ga 1974 yilda fuqarolik pasporti berilgan.
4: Noto'g'ri.
2: Yo, rahmat. Salomat bo'ling, omon bo'ling va biz keyingi tinglovchini, ishtirokchini efirga bog'laymiz. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsa, alo.
4: Alo.
5: Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom,
5: tanishamiz. Hayli kun tilab, Andijonlik hududdan Umarbay aka.
3: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati muassisligida 6 ta kompaniya bor.
5: To'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Tarixda yengilmas armada deb atalgan dengiz floti Ispaniyaga tegishli bo'lgan.
5: To'g'ri.
2: Yaxshi.
3: Vizantiya imperiyasi 1453 yilda qulagan.
5: To'g'ri.
3: Bu to'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-1065 marhamat qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi.
2: Qo'ng'iroq qilayotganlar ko'p Sanjar. Hozir mana ulardan bittasi bilan yana
6: bir chaqiraman.
3: Alo.
7: Alo. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
7: Fatxulla Toshkentdan.
3: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorlarga xizmat ko'rsatishda avvalo o'z daromadini o'ylaydi.
7: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz. Radioni maqbarasi Farg'onada joylashgan.
2: Radioni sal pasaytiring dedim.
7: Radio o'chdi.
2: Ha, bo'ldi, mana yaxshi bo'ldi. Qani, ana endi ikkinchi savol.
3: Javob eshitmadik hali.
2: Savolni eshitmadilar chunki.
3: Xo'ja Amin maqbarasi Farg'onada joylashgan.
7: Noto'g'ri.
3: Davom etamiz.
2: Kontakt linzani 1508 yilda Thomas Young kashf etgan.
7: To'g'ri.
2: Yo, noto'g'ri, noto'g'ri edi. Rahmat sizga. Ha, yili boshqa edi. Lekin bizda shu vaqtda vaqt bo'yicha qo'shiq yangrashi kerak. Qo'shiq bo'lganda ham zo'ridan.
8: Sanamlarim

0: Davom etamiz azizlar, barcha yaxshi kayfiyat yor bo'lsin. Yo'lga chiqqalaroq yo'llaringiz bexatar bo'lsin. 71-203-10-65 mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilayotgan. Navbatdagi tinglovchilar efirga ulaymiz. Alo.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Sanjar bey, yaxshimisiz? Muxlisoxon yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Andijondan Tursunboy otaman bog'ish omon.
2: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati aholiga uy-joy ipoteka krediti ajratadi.
1: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-10-65 qo'ng'iroq qilasiz va o'yinda ishtirok etishingiz mumkin.
0: Telefonlar juda ham ko'p va mana bir yurtdoshimiz alo.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
4: Samarqanddan Abdujalil aka.
2: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlari faqat Toshkent shahridagi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan.
4: Noto'g'ri deylik.
2: Davom etamiz.
0: Oyning diametri 12742 kilometrni tashkil etadi.
4: To'g'ri deymiz.
0: A?
4: To'g'ri.
0: Yo, rahmat, salomat bo'ling. Yana tinglovchilar bor. Bir daqiqagacha vaqtimiz bor, bemalol. Qancha yurtdoshimiz bo'lsa efirga ulaymiz. Lekin ular hali bog'lana olishmadi. Mana hozir qarab turibman. Rosa harakat qilyaptilar.
2: 71-203 marhamat. 71-203-16. Oxir ismini chiqib qoldi. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, hurmatli. Va alaykum assalom. Sanjar bey, yaxshimisiz? Muhlisoxon, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Andijondan Zohangir.
2: Boshladik. Xo'p, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi faqat katta bizneslar bilan ishlaydi.
5: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Kompaniya kichik, o'rta va ayrim yo'nalishlarda yirik tadbirkorlik subyektlarini ham qo'llab-quvvatlaydi.
0: Nonushta qilayotganlar, yoqimli ishtaha sizga. Alo.
6: Assalomu
0: alaykum. Kamolxonmi bu?
6: Ha, manman. Assalomu
0: alaykum. Bor bo'ling, xush ko'rdik.
2: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati faqat moliyaviy xizmatlar ko'rsatadi.
6: Yo'q-ku.
2: Davom etamiz.
0: Erkaklarning yuragi ayollarnikiga nisbatan tezroq uradi.
6: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Tarixda mavjud bo'lgan mamluklar sultonligining poytaxti Kufa shahri edi.
6: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Qohira bo'lgan mamluklar sultonligi hozirgi Misr o'rniga to'g'ri keladi. Kufa adashmasam Iroq hududiga to'g'ri keladi. Adashmayotgan bo'lsam shunaqa. Assalomu alaykum.
0: Alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Sanjar Muxlisoxon, xayrli tong, Namangan shahridan ovoz beraman.
2: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalanish uchun korxonalar kamida 6 yil faoliyat yuritgan bo'lishi shart.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Fuji Film kompaniyasiga 1934-yilda asos solingan.
7: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Oshpazlikda al dente atamasi makaron yoki guruchning ichida biroz qattiqlik saqlanib pishishini bildiradi.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Otamdan qolgan dalalar asari Tog'ay Murod qalamiga mansub.
7: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Xo'sh, muddati o'tgan qarzdorligi bor korxona ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi xizmatlaridan bemalol foydalana oladi.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: William Gershel Uran sayyorasini kashf etgan.
7: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Xo'sh, Ispaniya davlat madhiyasida birorta ham so'z yo'q.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Navoiyning Layla va Majnun dostonida Majnun Navfalning qiziga nikohlangan edi.
7: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Korxona tugatilish jarayonida bo'lsa, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati xizmatlaridan foydalana olmaydi.
7: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Oxirgi ma'lumot, Sanjar o'zingiz berasiz.
2: Jupiter va Uran sayyoralari orasida Saturn sayyorasi bor.
7: To'g'ri.
2: Tabriklaymiz.
7: Rahmat.
2: Zo'r. Tabriklaymiz.
0: Avazxon akamidilar? Avazxon aka.
7: Ha, Avazxon aka.
0: Qarang, qanday zo'r bo'ldi. Doim qo'ng'iroq qilasiz anchadan beri, lekin mana ammo bitta narsa, bir yilga xayrlashamiz endi siz bilan.
7: Mayli, mayli, o'zi. Juda yaxshi bo'ldi, mana. Oylab javob berdi. Tez javob bersa to'g'ri kelaverar hammasi.
2: خوب عوض خانه که بز نباید باید چه قشق گل بیرشمز
0: کنیم یو بزده براین دقیقه شنی چون حاضر کلین عوض خانه که انه رقم لر قوی میتره لر
2: گوشه اگنه قوی میتره سیز بلا ایفیر آرتا ده باقلنشمز کرد
0: عزیزلر براز دکیه قیطه همز
3: براین دقیقه تدبرکارلیکن رواجدانترش کمپانیاسنین سواد خانلیک وقته
8: تجارت بانکلاره، لیزین کمپانیالاره و میکرمالیه تشکیلاتلاره گه جایلشترلگن ریسورسلر خسابدن یه تیلگه چه کریزیتلر اجرچشن قلب قوتلش میخانیزمه؟ ریسورس اجرتش
3: Olam 60 soniya ichida.
9: Serbiya ballistik raketalar ishlab chiqarishda O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Prezidentning xususiylashtirishga oid farmoni qabul qilindi. Latviya 2027 yil yanvardan Rossiya va Belarusga avtobus qatnovlarini taqiqlamoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
10: 10 savol.
11: Tasdiq yoki inkor 50-50.
10: Savollar qiyin emas.
11: Qiyin joyi tavakkal.
10: Begim pullari.
11: Tavakkal dasturi. Yochka yo

0: Ana shunaqa gaplar azizlar, Tavakkal radio o'yini bitta g'olib bo'ldi va bu g'olibimiz qanaqa sovg'a bilan taqdirlanadilar?
1: Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish
2: kompaniyasi tomonidan birinchi to'rtta kitob bor, moliyaviy savodxonlikka tegishli, keyin bokal bor, ruchkasi bor va adashmasam power banki bor.
0: O, sovg'a ko'p. Yaxshigina.
2: Bitta komplekt kelib olib ketishinglar mumkin bo'ladi, g'oliblikni qo'lga kiritsanglar.
0: Va mana shu g'oliblikni qo'lga kiritgan bir yurtdoshimizga bu sovg'alar nasib etdi.
2: Men mana shu sovg'alarning ichida bor bo'lgan 4 kitobdan bittasi Latte omili degan kitobni yaqinda o'qib tugatdim. Endi bu sovg'adan olib o'qib tugatmadim, menda bor edi.
0: Bor edi.
2: Navbatda turgan edi, men o'qib tugatdim.
0: Muvaffaqiyatli insonlar o'qiydigan kitoblardan edi.
2: David Bach qalamiga mansub ekan va keyin boshqa manbalardan ham izladim. Menga birinchidan kitob nihoyatda yoqdi. Bu kitobni sotib olishimga sizni tamanno dasturiy sabab bo'lgan. Nigora Hasanova qaysidir bir yili kelgan edi,
0: shu kitobni tavsiya qilgan.
2: Ha, shu kitobni o'qiyapman, menga yoqdi deganda, Nigora paki o'qiyaptimi? Demak, yaxshi kitob bo'lsa kerak deb o'ylaganman. O'sha paytda va olib qo'ygan edim. Yaqinda o'qib tugatdim shu kitobni. Masalan, sovg'a kitobmi deydiganlar uchun-da, ichida dahshat narsalar yozilgan lekin. U kitobni o'qib tugatgandan keyin pulga bo'lgan munosabatimni o'zgartirishga harakat qilyapman hozir. Chunki juda ko'p biz qo'limiz yetmaydigan narsalarga aslida qo'limiz yetishini, imkon topa olishimiz, shunchaki bizning odatlarimiz, rejasiz xarajatlarimiz, qanaqadir kutilmaganda shopping qilib qoladigan odatimiz bor-ku, biz shopagolikmiz ko'pchiligimiz, narsa sotib olishga xarismiz, hamma narsani reja bilan qilsa, bu qarang, haligi bir tiyin ustida talashish emas, ikkalasi boshqa-boshqa narsa, kerakli narsalarga keragicha sarflaysiz. Lekin ehtiyojdan tashqarisini rejalamasangiz, butun umr oylikka yashab yurishga mahkum bo'lasiz. Agar siz hozirdan investitsiya kiritish boshlasangiz, nimagadir, boshida ozgina yig'as, keyin yana ozgina yig'as, sekin-sekindan yig'ilib va eng muhim detalni yozgan o'sha yerda. Bu balki dastur markaziy gapidir. Mana bizda ko'pchilik kimdir lotereya yutib olishini, kimdir qaysir qarindosh o'lib qolib meros qolib ketishini yoki kimdir kelib hayotini o'zgartirib qo'yishi kutadi. Ich-ichida. Va qachondir boy bo'lib ketaman deydi, qachondirligini o'zi bilmaydi. U yerda shu nazariyani, shu illyuziyani sindiradi muallif. Boy insonlarni hammasi boshida kuniga 1 dollar, 2 dollar pul topib boy ekan. Va ular muddatni uzoqroq olgan. Tushunyapsizmi? Kuniga 1 dollar masalan arzimagan bo'lib ko'rinadi. 12 mingmi hozir? 11 ming, 12 ming kuniga. Arzimagan pul. Siz nimadir olib yeysiz, ichib yorasiz yoki ishlatilib ketiladigan narsa u. Lekin u uzoq muddatda yig'ilib yaxshi summa bo'ladi. Va sen shuni investitsiya qilsang, ertaga 2 barobar bo'ladi. Keyin to'g'ri shunaqa qilib yozilgan. Illyuziya emas bu asar. Yaxshi narsalarni yozilgan. Mana shu sovg'alarning orasida Latte omili kitobi ham bor.
0: Yaxshi, demak, qiziqishni orttirdingiz. Bu baribir tadbirkorlanichi o'ziga xos bir qarashlari bo'ladi, Sanjar. Ular siz va mendan boshqacharoq fikrlashadida va aytgandek, o'sha 1 so'mni 2 so'm qilish yo'lini ular yaxshi biladi. Umuman olganda, tadbirkorlik ham aslida savdogarlik o'zi yuqtirilgan bo'lish kerak. Alohida bir bu ham qobiliyat deymanda.
2: O'zi
0: tavakkalchi bo'la olish kerak.
2: Barakani 4dan 3 tijoratda bittasi chorvachilikda degan.
0: Dinimizda kelib
2: mashhur gap bor. U 4dan 3 tijoratda degani ham o'zi 75% deganida, masalan, bir erkak sifatida erkak kishi pul bilan muomala qilish ilmini bilishi shart deb hisoblayman men.
0: Bo'ldi, biz ham bo'lmasa pul bilan muomala qilamiz. Va hozir aynan mana shu tadbirkorlik borasida sizga beriladigan savollar bor. Alo.
3: Alo.
0: Alo. Alo.
3: Vay. Alo, assalomu alaykum.
2: Radioni yonma-yon qo'yib qo'yib telefon qilmabsizlar.
3: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Sizlarga yaxshimisiz?
2: Rahmat. Tanishamiz.
3: Samarqand viloyati nazir muhtasar, siz yaxshimisiz?
0: Ha, rahmat. Nazirboy aka, salomatmisiz?
3: Yaxshi, rahmat, shukr. Sizlar yaxshimisiz?
0: Rahmat. Nazirboy aka, mana hozir yutsangiz sovg'a ko'shapamlar ikkala o'yingizga bo'ladi. Qani boshladik.
2: Xo'sh, bilyardxona qurish yoki tamaki savdosini yo'lga qo'yish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi xizmatlaridan foydalansa bo'ladi.
3: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Inson organizmi saqichni to'liq hazm qila olmaydi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Dante Alighierining Ilohiy komediya asari Abdulla Oripov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan.
0: Yupiter va Uran sayyoralar orasida Saturn sayyorasi mavjud.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati tadbirkorga yordamni faqat bevosita o'zi ajratadi.
3: To'g'ri.
2: Salomat bo'ling. Ayrim xizmatlarda, masalan, resurs ajratish, mablag' tadbirkorga bank, leasing yoki mikromoliya tashkilotlari orqali yetib boradi.
0: Qo'ng'iroq bor, o'laymiz. Alo.
4: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Tanjardan Qulishxon, xayrli kun.
0: Sizga ham xayrli bo'lsa. Kim edi bu?
4: Andijondan Xoldir akaman.
2: Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi kichik loyihalarni ham qayta moliyalashtirish orqali qo'llab-quvvatlashi mumkin.
4: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Qadimgi dunyoning mo'jizalaridan biri bo'lgan Artemida ibodatxonasi suv toshqinida qolgan.
4: To'g'ri.
0: Yaxshi.
2: 3-chi ma'lumotga yetib keldik.
0: Bles Pascal tomonidan 1643-yilda ixtiro qilingan moslamani analogi hozirgi kunda printer deyiladi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, rahmat sizga. Omon bo'ling. Yana tinglovchilarimiz bor. Efirga ulaymiz 71-203-10-65. Qani gaplashing Sanjar kim aka?
2: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
5: Toshkentdan Xo'jayek bor.
2: Boshladik. Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasida olis va borish qiyin hududlarda kam ta'minlangan oila a'zolarini ishga olgan tadbirkorlar uchun alohida qayta moliyalashtirish mexanizmi bor.
5: Savolingiz boshi esimdan chiqib qoldi. To'g'ri deb qo'ydingiz.
2: Davom etamiz.
0: Insonning boshida 29 ta suyak bor.
5: Noto'g'ri.
0: Yo, bu to'g'ri edi, rahmat. Biroz uzun nimaroq savolga to'g'ri javob berdingiz-u, lekin
2: diqqat bilan eshitsa qiymasdi o'zi. Siz bergan savoldan o'n so'radim. Masalan, 29 ta suyagi ham yo'q sanamagan.
0: Alo. Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
6: Namangandan 6 vaqt.
2: Boshladik. Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi sug'urta kompaniyasi faoliyatini tashkil etish uchun ham resurs ajratadi.
6: To'g'ri.
2: Bu noto'g'ri ma'lumot. Salomat bo'ling, rahmat sizga ishtirok uchun. 71-203-10-65
0: bor tinglovchilarimiz. Hozir qani? Alo.
7: Alay.
2: Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
7: Jondordan muborak to'xtayman.
2: Boshladik. Tadbirkorda garov yetishmasa, kompaniyaning kafillik xizmati yordam berishi mumkin.
7: Eshitilmadi savolingiz.
2: Tadbirkorda garov yetishmasa, kompaniyaning kafillik xizmati yordam berishi mumkin.
7: Noto'g'ri.
2: Bu to'g'ri ma'lumot, salomat bo'ling. Rahmat.
0: Keyingi tinglovchimiz hozir ular nima derkinlar? Qani ko'ramiz, qani
2: yarim soatlikdan bitta g'olib bo'lsa yaxshi bo'lar.
0: Alo.
8: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, xayrli tong.
2: Va alaykum assalom, sizga ham tanish.
8: Anjordan Asqar.
2: Boshladik. O'zini o'zi band qilgan shaxslarning banklardan oladigan kreditlari uchun ham tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi kafillik berishi mumkin.
8: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Ayollar erkaklarga qaraganda terlashga moyilroq bo'ladi.
8: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Hamma biladi buni. Xo'sh, quyosh tizimidagi quyoshdan eng uzoq sayyora bu Neptun.
8: Noto'g'ri.
2: Bu to'g'ri ma'lumot. Bir vaqtlar Pluton edi. Keyinchalik Pluton quyosh tizimidagi sayyoralar ro'yxatidan o'chirildi. Kichik sayyoralar ro'yxatiga o'tkazildi. Shundan keyin Neptun eng uzoq sayyora sifatida qoldi.
0: Hozir yana bitta tinglovchini efirga ulaymiz. Keyin esa bitta chiroyli tarona reklamaga qadar yangirasa maqsadga muvofiq bo'ladi menimcha. Alo.
9: Alo, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanishamiz.
9: Toshkentdan Anvar.
2: Xo'sh, kichik tadbirkorlik subyekti 3 yildan ortiq faoliyat yuritgan bo'lsa, unga 2.5 milliard so'mgacha kafillik berilishi mumkin.
9: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Xo'p, teatrda pardalar, konsert va sirk tomoshalarida bo'limlar orasidagi tanaffus anishlak deyiladi.
9: Noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Ko'chma sirkning boshqa bir nomi shapito deb ataladi.
9: To'g'ri deylik.
2: Davom etamiz. Hop, DVD disklardagi yo'lakchalarning uzunligi 12 kilometrni tashkil etadi.
9: To'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Aktrisa Merlin Monro biror marta Oskar mukofotini qo'lga kiritmagan.
9: Diyan to'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Xo'sh, tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi yirik tadbirkorlik subyektlariga kafillik bermaydi.
9: Noto'g'ri.
2: Davom etamiz.
0: Toj Mahalni qurilishiga 10 mingga yaqin usta jalb qilingan.
9: Yo'q, noto'g'ri.
0: Yaxshi.
2: Tushda kechgan umrlar romani O'tkir Hoshimov qalamiga mansub.
9: Noto'g'ri deylik.
2: Salomat bo'ling, topsiz kerak
0: bo'lgan. Lekin adabiyotdan yiroqroqlar, ammo boshqa sohalardagi savolga zo'r javob berdilar.
2: Ha, tan olish kerak. Chiroyli kelayotgandik.
0: Chiroyli davom etamiz, Sanjar.
2: Qo'shiqmi?
0: Ha.
2: Chiroyli eshitamiz.

0: Gloria Donald'e reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Bizning telefon raqamlar esa 71-203-10-65. Shu raqamlarga siz ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va qo'ng'iroq qilishyapti ham. Alo. Alo.
5: Alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
5: Assalomu
7: alaykum. Assalomu alaykum.
6: Ha, men Samarqandda Ravshanman.
4: Ha, Rajabov.
8: Ha, Rajabov.
6: Mana pasaytdim.
5: Qarzlarni qaytarish uchun olinadigan kreditlarga ham beriladi.
6: Hozir yaxshi kelmadi, boshqatdan qayting.
4: Ayni radioni pasaytirmasa shunaqa bo'laveradi.
6: Ha, pasaytdim endi.
5: Jabrlik eski kreditni yopish yoki boshqa qarzlarni qaytarish uchun olinadigan kreditlarga ham beriladi.
6: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz. Yaldagisi.
4: Xo'p, demak shimoliy va janubiy qutblarni tutashtirib turuvchi yer yuzasidan o'tgan yarim aylana chiziqlarga meridian deyiladi.
6: To'g'ri.
4: Yaxshi.
5: Monako knyazlik davlat hisoblanadi.
6: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat. Iltimos radio tinglovchilar, boshqalarda bugun unaqa holat deyarli kuzatilmadi-ku, lekin yana bir eslatma. Radioga qo'ng'iroq qilayotganda yoningizdagi radio priyomnikni pasaytirib qo'ying yoki radio barxonadan boshqa xonaga chiqib qo'ng'iroq qilsangiz maqsadga muvofiq. Jonli efir bo'lgani bilan siz bizni telefondagi muloqotimiz va siz eshitadigan radio priyomnikdagi ketadigan ovoz vaqti farqli. 9 sekund kami, 7 sekund kami masalan farq qiladi. To'lqinlar respublikaning har xil nuqtasiga yetib borish uchun ma'lum bir soniyalar ketadi, hatto u jonli efir bo'lsa ham. Radio orqali eshitish sizga qulaylik bermaydi, aksincha sizga xalaqit beradi. Bu yerda biz bilan gaplashishga xalaqit beradi, sizni kechiktiradi va efirda ham aks sado bo'lib xunuk eshitiradi.
4: Boshqa tinglovchilarning g'ashiga tegadi. Alo.
6: Alo.
5: Assalomu alaykum.
6: Alo, assalomu alaykum. Zomin Oqardan Sheyx o'zimi?
5: Boshladik. Kompaniyaning kompensatsiya xizmati tadbirkorning kredit foiz yukini kamaytirishga yordam beradi.
6: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
4: LG elektronik kompaniyasiga 1958-yilda asos solingan.
6: To'g'ri.
4: Rahmat sizga. Omon bo'ling va yana tinglovchilarimiz bor. Birin ketilikda ularni efirga ulaymiz mana. Alo.
5: Alo.
6: Alo.
5: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
6: Samarqanddan Sanjarman.
5: Boshladik. Xo'sh, kompensatsiya tadbirkorning asosiy qarzini to'lab beradi.
6: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, rahmat sizga Sanjar aka.
4: Nima bu adashlarga ozgina nima yo'qmidi? Bonuslar qanaqadir?
5: Uyimdagilarga ham yo'q. Adashlik tayyordan bo'lsin. Uyimdagilarga qo'ng'iroq qilmanglar deyman. Kimdir tug'ilgan kuni bo'lib qolsa tabriklamayman.
4: Tabriklamayman deysizmi?
5: Tabriklamaymiz deyman.
4: Voy, ana bo'lmasa. Alo.
6: Alo, salam aleyküm. Aleyküm
5: assalam.
6: Ben Farhana'dan Abdülhamid mi?
8: Cideyim siz.
5: Hoş, tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmatlari ipotekasi orqali faqat uskuna sotib olish mumkin.
6: Noto'g'ri.
5: Davom etamiz.
8: Koinotda eng keng tarqalgan element bu vodorod.
6: To'g'ri.
5: Baliqlarni o'rganuvchi fan ixtiologiya deb ataladi.
6: Tahmin to'g'ri deb o'ylaysizmi?
5: Davom etamiz.
8: Tipratikanni ko'rishi sust, hid bilish va eshitishi esa yaxshiroq rivojlangan.
6: To'g'ri.
8: Yaxshi.
5: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining xizmatlari ipotekasidan foydalanish uchun korxonaning yillik tushumi 6 milliard so'mdan yuqori bo'lishi kerak.
6: To'g'ri.
5: Davom etamiz.
8: O'tgan kunlar romanda Otabekning onasini ismi Oftoboyim edi.
6: To'g'ri.
4: Yo, rahmat. O'zbek oyim edi. Rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi ishtirokchi mana bog'landilar. Alo.
9: Alo. Assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
8: Radioni pasaytiring.
9: Hojima.
8: Kim?
9: Hojiya.
8: A, Hojiyaxon, radio pasaytiring. O'yinni qoidasi siz yaxshi bilasiz. Hammadan ham ko'ra qani boshladik.
5: Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining qarz xizmati orqali yengil avto moto transport vositalarini sotib olish mumkin.
9: To'g'ri.
5: Salomat bo'ling, Hojiya, rahmat sizga ishtirok uchun.
4: Xo'p, ulaymiz yana boshqa ishtirokchilarni ham.
5: Ikkita tinglovchi va shu bilan dastur poyoniga yetkazsagan bo'ladi.
4: Xo'z, mana.
5: Assalomu alaykum.
10: Alo, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom, tanishamiz.
10: Toshkentdan Masuda to'g'ri.

0: Salam, tanışamız.
1: Hoş geldin Tohirjon, yaxshisizmi?
0: Rahmat Tohirjon aka. Aylanma mablag'ini to'ldirish uchun tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining qarz xizmati 10 yilgacha berilishi mumkin.
1: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Tangalarni o'rganuvchi fan numizmatika deyiladi.
1: Nimani o'rganuvchi fan?
2: Tanga.
1: Ha, tanga. To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Birinchi bo'lib kanalizatsiya quvurlari Misrda qurilgan.
1: Misrda. To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Bugungi dastorda bitta g'olib aniqlandi. Avazxon aka muborak bo'lsin.
2: Sovg'ali ham bo'ldilar. Demak, bitta dasturda bitta g'olib. Bu qanday yaxshi. Kecha dasturimizda ham bitta g'olib bo'lgandi. Sanjar, ha. Demak, natija kundan kunga yaxshilanib boryapti desak.
0: Ko'z tegmasin deymiz.
2: Xato bo'lmaydi. Ko'z tegmasin. Birozdan so'ng salom, tabriklar dasturi bo'ladi. Hozir esa bugun trenddagi qo'shiq desak bo'ladi. Butun dunyoga mashhur qo'shiq.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Serbiya prezident Aleksandr Vučić O'zbekiston bilan mudofaa sanoati, jumladan uzoq masofaga uchadigan ballistik raketalar ishlab chiqarish sohasida hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda u 8 sentyabr kuni Belgradda o'tkazilgan biznes forumda ma'lum qilgan. Vučićning aytishicha, Serbiya qisqa masofaga uchadigan raketalarni allaqachon ishlab chiqarmoqda. Mamlakat uzoq masofaga uchadigan ballistik raketalarni ishlab chiqarishni esa 1 yil ichida boshlashi mumkin. Prezident bu borada O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ta'kidladi. Biz mudofaa sanoatida katta natija ga erishishimiz mumkin. Texnologiyalar transferini olmoqdamiz va ayrim davlatlarga texnologiyalar taqdim etmoqdamiz, dedi Vučić. Uning so'zlariga ko'ra, Serbiyaning mudofaa sanoatidagi texnologik va ishlab chiqarish imkoniyatlari sezilarli darajada rivojlangan. Vučić O'zbekistonni ushbu yo'nalishda hamkorlik qilish mumkin bo'lgan davlatlardan biri sifatida ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish yuzasidan iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, davlat aktivlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini sotib olishda avans to'lovi 15% miqdorida va uni to'lash muddati 30 kalendar kun etib belgilanadi hamda qolgan summani qonunchilikda belgilangan muddatlarda foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Sotib olish tovarlari bazaviy hisoblash miqdorining 23 ming baravaridan yuqori elektron onlayn auksion, tanlov va birja savdolarida sotilgan davlat aktivlari hamda bazaviy hisoblash miqdorining 8 ming baravaridan yuqori qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari bo'yicha 100% to'lovni 6 oy davomida to'lagan xaridorga jami summaga nisbatan 25% chegirma qo'llash, 50% to'lovni 6 oy davomida to'lagan xaridorga qolgan summani foizsiz 7 yil davomida bo'lib to'lash, 35% to'lovni 3 oy davomida to'lagan xaridorga qolgan summani foizsiz 5 yil davomida bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Davlat aktivlari uchun to'lovning kamida 50% to'lagan xaridorlarga ularni rekonstruksiya qilish, yangidan qurish uchun buzish va ta'mirlash huquqi beriladi. Latviya rasmiylari Rossiya va Belarusga muntazam avtobus qatnovlarini, jumladan mamlakat orqali o'tadigan tranzit yo'nalishlarini taqiqlashni rejalashtirmoqda. Transport vazirligi tegishli tuzatishlarni tayyorladi va ularni ko'rib chiqish uchun hukumatga kirdi. Bu haqda Delfi nashriga tayanib Meduza xabar bermoqda. Hozirgi vaqtda Latviya va Rossiya o'rtasida bitta muntazam avtobus yo'nalishi mavjud. Ular har kuni Ecolines brendi ostida faoliyat yurituvchi Norma A kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu yo'nalish uchun ruxsatnoma 2027 yil 9 yanvarigacha amal qiladi va uni uzaytirish ko'zda tutilmagan. Latviya rasmiylari 2025 yil 1 noyabrdan Rossiya va Belarusga nomuntazam avtobus qatnovlarini taqiqlagan edi. Taqiq 2026 yil 31 oktyabrgacha amal qiladi. Uni yana 1 yilga uzaytirish rejalashtirilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Diyorumuzu saat 9:09. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Radio Radios qadirdonlari. Yangi tong, yangi kun, yangi soatlar muborak bo'lsin. 9-sentyabr sanasini birgalikda qarshi oldik. Ko'nglimizni orzu, umidlarga to'ldirib, yana bir kun boshlandi. Hammaga xayrli bo'lsin, muborak bo'lsin, barokatli, daromadli kun bo'lsin deymiz. Va albatta demak azizlarimiz, bugunimiz bizga o'zimiz kutgandan da ko'proq yaxshiliklarni ato etsin. Yaxshi xabarlarni eshitaylik, yaqinlarimiz diydoriga bizni nasib etsin deymiz. Har bir kunimiz tez o'tib ketyapti-da. Nimagadir ulguryapmiz, nimagadir yo'q. Shunaqa bo'lar ekan, vaqtni tez o'tayotganini ko'rsangiz, ko'p o'ylanib qolar ekansiz. Ulgurmayapman. Nimagadir vaqtlarim juda ham tez o'tayapti deb. Lekin mana shu tez o'tayotgan vaqtdan unumli foydalanish ham o'zimizning qo'limizda. Keling, bugun hayotimizdagi eng chiroyli kun bo'lsin, eng yaxshi kun bo'lsin. Ertalabdan yaqinlarimizni hech bo'lmasa bitta SMS yoki qo'ng'iroq bilan, chiroyli nomi, dil izhor bilan xursand qilamiz. Buning uchun Oriya Dono radiosi sizning xizmatingizda. Mana bemalol bizni Telegram manzilimizga murojaat qilib, o'zingizni SMS-laringizni, nomalaringizni yaqinlaringizga yo'llashingiz mumkin bo'ladi. Tabriklang ularni, hech bo'lmasa chiroyli bitta so'z aytib, ko'ngillarini olishga harakat qiling. Bugun bizda bu imkon bor, hozir bor. Demak, salom tabriklar dasturi boshlanganligini ma'lum qilaman.

0: Zoom aftoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom afta mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
4: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233

0: tushundi.
1: Tushunmagancha.
0: Unga ham tushuntirib yuboramiz.
2: Bir vaqtlar pulimni shilib, meni dugonasiga sigir deb maqtangan qiz, hozir molxonamda sigir sog'ib o'tiribdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan, tushundi.

0: Davom etamiz azizlar, yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Oradan on radiosda salom tabii qutlovlar dasturi dastur boshlanganligini allaqachon ma'lum qilganmiz va SMS'lar ko'p. Bugun tabrik yo'llamoqchi bo'lganlar, salom yo'llamoqchi bo'lganlar va bu yerda bitta SMS kelibdi. Salomdonni o'qib bering. Assalomu alaykum. Hozir qaysi kitobni aytib o'tib ketdilar? Aytib boring o'sha kitob nomini, pulni qanday yig'ish haqida dedilar ko'p debdilar. Bu demak latte omili kitobni nomi.
1: David Bachni latte omili degan kitob. O'sha bir Zoe degan bir personaj bo'ladi, ayol kishi. O'zi insonlarni sayohatga jo'natadigan yoki o'sha sayohatlarni yoritadigan jurnalda muharrir bo'lib ishlaydi, lekin biror marta u sayohatga chiqmagan bo'ladi. Oylikdan oylikgacha amal taqal qilib qiynalib yashayotgan bo'ladi va bir kuni bitta joyga qahva ichgan kirganida bitta fotosuratni ko'rib yaxshi ko'rib qoladi. Bitta shahar manzarasi bo'ladi u. Shu necha pul deb qiziqsa, uni nechidir vaqt ishlagan vaqtiga oyligini yig'sa sotib oladigan pul bo'ladi. O'sha fotosurat. Keyin o'sha qahvaxonani baristasi bilan, egasi bilan gaplashib qoladi va bu narsani sotib olishga bizga yo'l bo'lsin. Oylikka yashaydigan odammiz degan ma'noda endi o'zbekcharoq qilib aytayapman men. Shunaqa fikr aytganda barista aytadiki, siz bitta latteni sotib olishga pulingiz bormi? Demak, kambag'al emassiz. Bitta latteni sotib olishga pulingiz bormi? Demak, bu fotosuratni ham sotib ola olasiz deydi. Bir qaraganda ahmoqona fikr, bitta latteni puli va u fotosuratni endi qimmat nechidir 1000 dollar turadigan fotosurat bilan bitta latteni pulini solishtirish sal ahmoqgarchilik bo'lib ko'rinadi boshida.
0: Ammo uni o'sha tushuntirib, demak, nima qilganda,
1: keyin u yerda bir necha dialoglar bor va tushuntiradi. Haligi barista Zoe ismli personaj ayolga oylikdan oylikgacha yashash noto'g'ri emas, lekin butun umr bo'lsa noto'g'ri deydi. Siz oylikka yashayotgan vaqtingizda o'zingizni ehtiyojlaringizni aniq hisob kitob qilib chiqishingiz kerak, chunki umr o'lchab berilgan. Qachondir siz ishlagingiz kelmay qolishi, jismoniy holatingiz javob bermay qolishi mumkin. O'sha vaqtda ishga borib yurmaslik uchun, erkin hayotni tanlash uchun siz hozir kelajakdagi umringizga investitsiya qilishingiz kerak deydi. Nima qilishingiz kerak? Birlamchi ehtiyojlarni hammasini so'zsiz bajarish kerak, undan pul qisish kerak emas. Masalan, ovqatlanish, deylik, transportga ketadigan xarajatlar, siz ishga borishga kelishingizga yoki kommunal to'lovlar, boshqa narsalar. Ovqatlanish masalasini ham sal boshqacharoq tushuntiradi. Qayerda nima yeysiz? Falon dollarli narsa yeyman. Qayerda? Ishxonada. Ha, boshlig'i ichsa, boshlig'im uydan olib keladi. Shuning uchun boshliq deydi. U pulni ustida haligi bir qo'shiq aytib yuboradigan darajada past odam emas uni boshlig'i. Shunchaki uni pulga bo'lgan munosabati sal boshqacharoq. Balki siz ham uydan olib kelib ko'rarsiz. Tasavvur qiling, kuniga mana buncha bo'lsangiz, arzimagan pul bo'lib ko'ringani bilan yig'ilganda shuncha pul bo'lib ketadi. Siz sabr qilib shuncha pul yig'ib ko'ring va mana bu narsaga bitta investitsiya kiritib ko'ring, keyin bu kichkina summa emasligini tushunib yetasiz deb matematik hisob kitoblar qilib beradi. Yaxshi kitob, latte omili, o'qinglar.
0: Bu mana shu SMS yozgan qizimizga edi tavsiya. Kitobni nomini aytdi, kitobni umuman mazmun
1: voqeatini ham faqat aytib beryapman. Qiziq joyi.
0: Voqealar u yoqqa ko'p-a, demak.
1: Qiziq joyi yo'qolib qolmasligi uchun faqat boshini o'zini aytib beryapman.
0: Endi esa SMS'larga kelamiz. Assalomu alaykum, Oriya dono, xayrli tong, ishlaringizga omad, aziz farzandim Ramizxon, omonmisan? Biz yaxshimiz, Allohga shukr. Talabalar soni yana bir kishiga ko'paydi. Bebi o'qishga kirdi. Hozircha boshqa yangiliklar yo'q. Hammangiz baxtimizga sog' va salomat bo'ling deganlar. Mana shu SMS'ni o'qib berdik va yana bir SMS. Yozib olaman. Assalomu alaykum, hurmatli donolar, ahli O'zbekiston. Bugun 9-sentyabr. Eng yaxshi ukam Surxondaryo legendasi Egamberdiyev Faruxni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Faruq, ota-onangiz, oilangiz baxtiga hamisha shunaqa sog' bo'lib yuring, shukrona kunlarni ko'pini ko'ring, hurmat bilan Shahnoza deganlar. Bu SMS ham o'z egasiga yetdi. Bizda esa yana nomalar bor, birozdan keyin ularni ham o'qib beramiz.

0: Brain daqiqa.
1: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqov bosti ichimlik. Chalob.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev va Serbiya prezidenti qo'shma biznes forumida ishtirok etdi. Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi yakunlandi. AQSh maxsus xizmatlari o'zga sayyoraliklar paydo bo'lganda qanday harakat qilish bo'yicha reja tuzgan. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

eng chiroyli lahzalar baribir doim esimizda qoladi. Yana bir bora assalomu alaykum, yana bir bora xayrli kun aziz yurtdoshlarimiz. 9-sentyabr sanasi chorshanba va mana shu tong, mana shu kunni birgalikda siz bilan qarshi oldik azizlarimiz. Bugun go'zallik kuni ekan, go'zallar kuni ekan. Demak, biz barcha ayollarimizni tabriklaymiz. Ayolni xunugi bo'lmaydi, yomoni bo'lmaydi. Demak, hamma ayollarimiz, qizlarimiz go'zal, lobar. Biz sizni tabriklaymiz. Hurmatli dugonajonlar, opajonlar, singiljonlar, onajonlarimiz, bayram muborak bo'lsin deymiz. Va Oriya Dono radiosida salom tabrik qutlovlar dasturi ekan. Biz yana SMS-larimizni o'qib berishda davom etamiz. Qani ko'ramiz, nimalar deyishyapti. Kim kimni tabriklaydi? Assalomu alaykum, sevimli radiomiz Oriya Dono ijodkorlari, hammangizga xayrli kun tilayman. Doim sog' salomat bo'ling ilohim. Bugun qizim Nur Hayotni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Qizimga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, uzoq umr, baxt, saodat hamisha hamroh bo'lishini Allohdan so'rayman. Elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan solih inson bo'lsin ilohim. Sizga xush kayfiyat tilayman. Muxlisingiz Dilshod debdilar. Demak, Dilshodbek, biz ham Nur Hayotni yana bir bahorlari, yana bir yoshlari bilan muborakbod etamiz ilohim. Soliha qiz bo'lsalar, ota-onasini quvontiradigan qiz bo'lsalar deymiz. Ana endi navbatiga SMS. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Sanjar aka, Muxlis opa, yaxshimisizlar? Men Hoji ota-onamga salom yo'llayman. Bor bo'lsin ilohim. Dadajon, buvijon, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz, sizlarni juda yaxshi ko'raman. Mana aka-opalarim baxtiga doim sog' salomat bo'lib yuring. Keksalik yashini suring deb kenja o'g'lingiz Boburjon. Biz har doimgidek korxonada temir ishiklarni svarka qilib, mazza qilib eshitamiz. Urgutdan salomlar, sizlarga ham omad tilayman. Siz shirali ovozingizga ko'z tegmasin deya Urgutdan Ashaddiy muxlisingizdan debdilar. Xo'sh, korxonada temir eshiklarni svarka qilayotgan ustalar, yigitlar, xormela, salomat bo'linglar. Biz ham sizga mana salom yo'llaymiz. Charchab qolmanglar. Va navbatdagi SMS. Assalomu alaykum, hurmatli radio ijodkorlari. Kuz nafasi, kuz fasli naqadar ajoyib, yoqimli, mayin havo bo'lmoqda. Bugun 9-sentyabr xalqaro go'zallik kuni bilan barcha qizlar, ayollar va onalarimizni tabriklaymiz. Hamisha go'zal bo'lib yurishsin. Hammaning ota-onalari omon bo'lsin. Oriya Dono radiosini mazza qilib oilaviy tinglaymiz. Jufti halolim, yorim, farzandlarimning onasi Nargiz doim chiroyli bo'lib, sog' bo'lib uni chiroy tark etmasin debdilar. Ana bo'lmasam. Farzandlarimiz Temurjon, akasi Umarjonlar nomidan Samarqandni Juma shaharchasidan sizlarga rahmat deganlar. Ana shunaqa, sizga ham rahmat shunaqa SMS-lar uchun. Jenisbek Piyazov. Qani eshitib ko'ringlar, nima deb kuylaydilar.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Barcha

Davam etamiz azizlar. 9'dan 46 dakika o'tdi. Salom, tabriklar esa nihoyasiga yetgani yo'q. Ularni biz egalariga yetkazib turamiz. Xo'sh, Begal Usmonov yozyaptilar. Belgiyadan salom deb mana suratlari ham bor ekan. Hatto yo'ldan surat joylabdilar. Begal Usmonov, sizga ham salom. Allangali salom. Xo'sh, siz bizni qayerda eshityapsiz? Qarang, Belgiyada ham hatto eshitayotgan ekan. Bundan faqatgina xursandmiz. Sizga mana shu vatan nafasini ozgina bo'lsa ham bir ulasha olayotgan bo'lsak bundan faqatgina xursandmiz. Assalomu alaykum, yaxshilar, Sardorman. Bugun ukamiz Nuriddin to'ying ma'lum bo'ldi. Tabriklaymiz. Bu tabrikka Dilmurod, Adham, Azamatlar qo'shiladi. Sizlar ham tabriklab yuboringlar, debdilar. Xo'p bo'ladi, biz ham tabriklaymiz. Demak, Nuriddinning to'ylari qachon bo'lishi ma'lum bo'ldimi? Hozir maslahat oshmi shunda? Hali to'y bo'lmadi. Agar to'y bo'lsa, unda boshqatdan yana bir tantanaliroq qilib tabriklaymiz. Hozir esa Nuriddin, demakki, katta hayot ostonasiga qadam qo'ymoqchi ekansiz. Sizni mana shu jufti halolingiz bilan chiroyli bir hayot kutayotgan ekan. Baxtlimiz ilohim. Baxt qo'rg'onini bir yaxshi sohibi bo'ling deya niyat bildiramiz. Sizni do'stlaringiz nomidan tabriklaymiz. Xo'sh, Iqboliddin Mirzo yozibdilar. Demak, dalalardan salom deya, ya'ni Belgiyadan salom yo'llashdi-yu, kim qayerda eshityapti dedim va mana dalalardan salom deganlar. Xormang unda Iqboliddin. Assalomu alaykum, muxlis opa Sanjar xormilar, barcha yaqinlaringizga salom, hamma baxtimga sog' bo'lib yursin deganlar. Siz ham sog' bo'ling, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, bir qarasa Toshkentda yurasiz, bir qarasa bog'da yurasiz, bir qarasa dalada, bir qarasa tog'da. Xullas, yaxshi-ku, sizning hayotingiz shunaqa qiziq demak. Azizlar, salom tabriklar nihoyasiga yetyapti. Men ulgurganimcha SMS-larni o'qiyman. Hozir mana bitta qarab chiqaman. Bizga SMS yozganlar orasida qolib ketgani yo'qmi? Nazarimda yo'q, hammasini o'qidim. Chunki yurtdoshlarimiz keyin xafa bo'lib qolishmasin, keyingi soatda jarayon dasturi va biz keyingi soatda SMS o'qib eshitira olmaymiz. Bo'ldi, hamma SMS-lar o'qildi, egalariga yetkazildi. Ana endi ertaga bo'ladi. Ertaga davom ettiramiz siz bilan, yana mana shu nomalashamiz. Go'zal tilak tabriklaringizni ertaga olib qo'yasiz azizlarimiz. Hozir esa chiroyli tarona bu dasturga yakun yasaydi. Islomjon Farmonov. Voy, xos to'xtanglar. O'qib bering. Xayrini sonada izimiz keldi, xafa bo'lib qolmasinlar. Muxlisa xon, Sanjarbek, men sizlarni eshityapman. Haqiqatan ham oyu kunni barakasi yo'q. Bir pasta kuz keldi, mayli tinchlik, xotirjamlik bo'lsin deya. Xayrini sonada yozganlar bizga. Xayrini sonada, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ana endi qo'shiq. Islom Farmonov Toshkentni qoq markazida deb kuylaydi. Marhamat.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić qo'shma biznes forumda ishtirok etdi. Tadbirda ikki mamlakatning 200 nafardan ziyod rasmiy va ishbilarmon doira vakillari, yetakchi sanoat va savdo korxonalari rahbarlari, Serbiyaning qator kompaniyalari qatnashdi. Davlat rahbari o'z nutqida samarali o'tgan oliy darajadagi muzokaralar ikki tomonlama aloqalarda yangi sahifa ochganini ta'kidladi. O'zbekiston va Serbiya o'rtasida strategik sheriklik munosabatlari o'rnatilgan asosiy natija bo'ldi. O'zaro yetkazib beriladigan mahsulotlar turini kengaytirish va bojxona tartib taomillarini soddalashtirish hisobiga o'zaro savdo hajmini bir necha barobar oshirish bo'yicha marra belgilangan. Sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish maqsadida 2026-2028 yillarga mo'ljallangan qo'shma harakatlar rejasi qabul qilindi. O'zbekiston prezidenti iqtisodiy sheriklikni yanada rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatib o'tdi. To'qimachilik va elektrotexnika mahsulotlari, avtomobil va sanoat butlovchi qismlarini birgalikda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, farmatsevtika preparatlarini mahalliylashtirish, meva-sabzavot mahsulotlarini chuqur qayta ishlash, dasturiy ta'minot va sun'iy intellekt sohalarida loyihalarni amalga oshirish shular jumlasidan. Yakunda qator ikki tomonlama iqtisodiy bitimlar va savdo shartnomalari imzolandi. Shu bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga rasmiy tashrifi yakunlandi. Belgrad shahridagi Nikola Tesla nomidagi xalqaro aeroportda oliy martabali mehmonlarda Serbiya Respublikasi prezidenti Aleksandr Vučić va rafiqasi kuzatib qo'ydi. Rasmiy tashrif yakunlangach O'zbekiston prezidenti Toshkentga qaytib keldi. Serbiya havo hududida oliy martabali mehmonning samolyotiga ushbu mamlakat harbiy havo kuchlarining qiruvchi uchoqlari hamrohlik qildi. Toshkent shahrida tajriba tariqasida o'tkazilgan ko'chmas mulkni ommaviy baholashning dastlabki natijalari jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. Mulkdorlar baholash natijasi bilan MyGo portalidagi tegishli xizmat orqali tanishi va baholash natijasiga roziligi yoki rozi emasligini bildirishi mumkin. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra poytaxtdagi qariyb 600 mingta kvartiraning umumiy qiymati 426.7 trillion so'm deb baholangan. Ushbu obyektlarning amaldagi kadastr qiymati esa qariyb 57.7 trillion so'mni tashkil etadi. O'rtadagi farq 7.3 barobarni tashkil etmoqda. 7 sentyabr kuni baholash natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda baholash natijalari kelgusida mol-mulk solig'ining oshishiga olib keladimi degan masala muhokama markazida bo'ldi. Fiskal tahlillar instituti direktori o'rinbosari Dilshod Sultonovning aytishicha, ommaviy baholash natijasida ko'chmas mulkning qiymati oshgani soliq yukining avtomatik ravishda shuncha miqdorda oshishini anglatmaydi. Uning so'zlariga ko'ra, soliq yukini oshirmaslik bo'yicha topshiriq berilgan. Shu sababli hozir asosiy vazifa yangi qiymatlar bazasini shakllantirish, metodikani sinovdan o'tkazish va keyinchalik soliq stavkalarini belgilash masalasini ko'rib chiqishdan iborat. AQSh maxsus xizmatlari o'zga sayyoraliklar paydo bo'lganda qanday harakat qilish bo'yicha reja tuzgan. Bu haqda amerikalik olimlarga maxsus xizmatlar rahbariyati bilan uchrashuvda ma'lum qilindi. Qolaversa, AQSh o'zga sayyoraliklar bilan aloqa o'rnatishda dunyoda yetakchi bo'lishni istamoqda. Bu haqda Bild nashri xabar bergan. Uchrashuv Milliy razvedka direktori idorasida bo'lib o'tgan. Unda maxsus xizmatlar vakillari hukumat tuzgan rejalarini o'rganish bo'yicha ilmiy kengashni qabul qildi. Kengash tarkibiga psixolog doktor Jenis Bilhauer, Garvard universiteti astronomi professor Вейлёп ва иммунология бойча тадқиқотчи профессор Гарри Нолан кирди. Учрашувдан сонг Вилхауер Субстрак онлайн платформасида АQShнинг ўзга сайёраликлар бўйича режаси ҳақида гапириб берди. Вилхауернинг айтишича, бу режанинг мавжудлиги АQSh ҳукумати ўзга сайёраликлар борлигини тан олганини англатмайди. Унинг баҳолашича, ўзга сайёраликлар билан биринчи мулоқотнинг оқибатлари ўта жиддий бўладики, унга мувофиқлаштирилган жавоб чоралари талаб этилади. Бироқ психолог ҳеч қандай тафсилотларни келтирмаган. Аввалроқ Марсда Медузага ўхшаш объект камера tushib qolgani haqida xabar berilgandi. Suratda sayyorada muallaq turgan g'alati figura aniqlangan. Atiga 13 soniya oldingi kadrda bu shakl bo'lmagani tufayli tarmoqda aql bovar qilmaydigan tezlikda harakatlanuvchi mavjudot haqidagi taxminlar va bahslar avj olgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 4 vazn toifasida jahon chempioni bo'lgan yapon bokschisi Naoya Inoue kelajak rejalari haqida gapirdi. Mening pozitsiyam deyarli o'zgargani yo'q. Agar Jesse Rodriguez bilan jang amalga oshmasa, yarim yengil vaznga o'tish haqida o'ylab ko'raman. Faoliyatimning so'nggi 2-3 yilini xavfsiz yo'l tutib o'tkazishni istamayman. Men og'irroq vazn toifasiga o'tib, o'zimga yangi chaqiriq tashlashni xohlayman, dedi Inoue. Yevropa Chempionlar Ligasining birinchi turdan o'rin olgan Porto va Manchester City jamoalari o'rtasidagi bahsda shaharliklar 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Ushbu uchrashuvda O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov zaxiradan maydonga tushib, ikkinchi bo'limni to'liq o'tkazdi. Husanov 48-chi daqiqada Yoshko Gvardiolning o'rniga maydonga tushdi. Himoyachi jami 27 marta to'p bilan muomala qildi. U 22 ta uzatmani 20 tasini aniq amalga oshirdi. 91% aniqlik. SofaScore portali Abduqodirning harakatlarini 6.8 ball bilan holadi. Abduqodir Husanovning himoyadagi ko'rsatkichlari quyidagicha: himoyaviy harakatlar 2 ta, raqib hujumini bartaraf etish 1 marta, to'pni egallab olish 1 marta, yerdagi kurashlar 1 ta. Garchi gol o'tkazib yuborgan bo'lsa-da, Porto darvozaboni Diogo Costa uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. 9.5 ball. Dubl muallifiga aylangan Erling Holandning natijalari esa 8.2 ballga loyiq ko'rildi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Jarayon dastur efirda va dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Sanjar hamda Muxlisa.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Demak, bugungi jarayon dasturida sudyalar mustaqilligining huquqiy va institutsional kafolatlari mavzusida gaplashamiz. Bu mavzuda O'zbekistonda nima ishlar amalga oshirilyapti, qanday vaziyatdamiz? Shularni muhokama qilish uchun mana shu mavzudagi savollarimizga javob olish uchun Adil sudlov akademiyasi dotsenti Sarvar Mamadiyevni taklif etganmiz. Aka, assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Xush kelibsiz. Oriya Dono radiosida sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Birinchi savolimiz: sudyalar mustaqilligi tushunchasini zamonaviy konstitutsiyaviy huquqiy mazmuni nimadan iborat o'zi? Ya'ni biz xalqchil, xalqona terminlardan qochib, oddiyroq qilib tushuntirsak hammaga.
3: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Oriya Dono radiosiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ya'ni fuqarolarimiz, aholimiz huquqiy ongi madaniyatini oshirish maqsadida shunday eshittirishlar tashkil etayotganligi uchun, bizni sohaga bo'lgan qiziqish uchun katta minnatdorchilik bildirgan holda savolingizga javob beradigan bo'lsak, sudyaning mustaqilligi deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Sudya mustaqilligi bu bir mansabdor shaxsga berilgan imtiyozmi, uni holatimi yoki bir ma'lum bir ijtimoiy munosabatni tartibga solishga qaratilgan harakatlarga bo'lgan xalqning ishonchimi? Albatta, sudya mustaqilligi bu ma'lum bir shaxsni mansabdor shaxs yoki sudya deb aytadigan bo'lsak, sudyaning maqomiga emas, balki insonni, fuqarolarni sudga bo'lgan ishonchini orttirishga qaratilgan mexanizm hisoblanadi. Ya'ni sudya mustaqilligi bu protsessda faqat dalillarga, nima dalillar mavjud va bu qonunga qaysi tartibda belgilangan va qonunda tartibda belgilangan tartibda mazkur dalillar olinganmi, bu shaxsni yoki ma'lum bir munosabatni tartibga solishga yoki asoslantirishga yetarlimi bu ma'lumotlar? Bu masalani vijdonan, halol, bir boshqa bir tashqi ta'sirlarsiz qaror qabul qilinishi bu sudyaning mustaqilligini bildiradi. Sudya mustaqilligi bu sudyaga emas, balki xalqni odil sudlovga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydigan institut hisoblanadi. Oxirgi vaqtlarda mamlakatimiz rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar bizni sohani ham qamrab olgan. Bu 5 yil ichida 250 dan ortiq qaror farmonlar qabul qilindi. Bu ham shu sudni institutsional tarzda mustaqilligini ta'minlashga qaratilgan masalaga qaratildi, ko'p masalalar. Ya'ni sudyani ijtimoiy masalalari, ya'ni uni moddiy masalalari, uy joy bilan bog'liq masalalar, shu bilan birga qonuniy masalalar, ya'ni boshqa ta'sirlarni bartaraf etishga qaratilgan mexanizmlar joriy etildi. Konstitutsiyamizda sud mustaqil, faqat qonunga va konstitutsiyaga bo'ysunadi degan, demak, moddamiz mavjud. Mazkur moddani realizatsiyasi tarmoq qonunlarida, xususan protsessual kodekslarda, shuningdek sudlar to'g'risidagi qonunda ham mustahkamlab qo'yilgan. Bu nimani anglatadi? Sudya tashqi ta'sir omillariga bardoshliligini, chegarasini belgilab qo'yilganligi bilan birga, sudya o'zini ishini vijdonan, halol, faqat qonunga bo'ysungan holda amalga oshirish uchun qonuniy, demak, yechim ko'rsatilgan.
1: Tashqi ta'sir omillar deganda nima tushuniladi?
3: Tashqi ta'sir omillari ma'lum bir tarafni, bilamizki sudda faqat fuqaro bilan fuqaro emas, jamiyat, demak, har xil tashkilotlar bilan munosabatlarda nizolarni hal qilinishi mumkin. Bu tashkilotlar ichida davlat organlari ham bo'lishi mumkin, mansabdor shaxslarning ishlari ko'rilishi mumkin. Shu holatda mansabdor shaxslarni qo'ng'iroq qilishi yoki tashqi bir qaysidir tanish bilishlar kelib, sudyaning oldiga kelib, ma'lum bir masalani yechish yuzasidan, uni foydasiga hal qilish yuzasidan iltimoslar qilinishi. Mana shu
2: iltimos deb atash mumkin bo'lsa,
3: endi buni ular o'zida iltimos deb ataydi, lekin bu aralashuv deb qonuniy tilga oladigan bo'lsak, sudning ishiga aralashuv deb nomlanadi. Mazkur ta'sirlar ostida qolmasligi kerak sudya qaror qabul qilayotganda va buni o'sha institutsional deganimizda shu qonun bilan chegarasini belgilab qo'yish, aralashish bilan qonuniy degan o'sha qonunchilik belgilangan.
2: Reklama bizda.
1: Bizda reklama, birozdan keyin qaytamiz, azizlar.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.

0: Davom etamiz azizlar, Oriya Dono radiosida jarayon dasturi.
1: Xo'p, Sarvar aka, O'zbekiston qonunchiligida sudyalarning mustaqilligini asosiy tamoyillari qaysi hujjatlar bilan belgilanadi? Keling, birinchi qonunimiz bu birinchi raqamlisi bu konstitutsiya albatta. Konstitutsiyada yoki boshqa qonun osti hujjatlari, qarorlar, farmonlarda qanday mustahkamlanadi bu narsalar?
2: Albatta, sudya mustaqil qaror qabul qilish uchun uni shu qonunchilikda kafolatlar mavjud bo'lishi kerak. Mazkur kafolatlar, siz to'g'ri aytib o'tdingiz, asosiy qonunimiz, konstitutsiyamizda qat'iy belgilangan bo'lib, bu kafolatlar demak tarmoq qonunlariga o'zini ifodasini topishga xizmat qiladi. Eng avvalo konstitutsiyaga ko'ra sudyalar mustaqil va faqat konstitutsiyaga hamda qonunga bo'ysunadilar deb belgilangan. Demak, sudya qaror qabul chiqarayotganda, qaror qabul qilayotganda biror rahbarning ko'rsatmasiga telefon qo'ng'irog'i yoki norasmiy iltimosga emas, balki qonun va ishdagi dalillarga asoslanish kerak. Ikkinchi muhim kafolat, sudya muayyan ish bo'yicha hisobdor bo'lmaydi. Ya'ni hech kim undan nega bu ish bo'yicha bunday qaror qabul qilding deb so'rashga haqqi yo'q. Mazkur masala sudlar to'g'risidagi qonunda demak belgilab o'tilgan. Shu bilan birga demak yuqorida ham aytib o'tdik, birinchi qismida suhbatimizni davlatimiz rahbari bu masalaga juda qat'iy e'tibor qaratganlar. Ya'ni sudyaning mustaqilligini ta'minlashga yuzasidan oxirgi 10 yil ichida 250 dan ortiq farmon qaror qabul qilindi. Bu asosida sudyaning daxlsizlik masalasi ham ko'rsatildi. Bu ham sudlar to'g'risidagi qonunga kiritildiki, nafaqat endi sudyaning o'zi, balki uni oila a'zosi va uni mulkini tajovuzlardan saqlash kafolati belgilab qo'yilgan. Ya'ni sudya qaror qabul qilayotganda uni oila a'zosini xavfsizligi yoki mulkini xavfsizligini haqida ham o'ylanmasligi kerak. Bor e'tiborini uchun mazkur nizoni faqat dalil va qonunga asosan hal qilishga qaratilganligini o'zida ishonch hosil qilgan holda ish ko'rish kerak. Shuning uchun mazkur kafolatlar mazkur qonunlarda belgilangan.
1: Sarvar aka, navbatdan tashqarida savol bermoqchiman. Masalan, hammani nafsi bor, boshqasi bor. Mana siz aytyapsiz, sudyalar bizda daxlsiz yuridik jihatdan. Agar ertaga u o'sha daxlsizligidan foydalanib, qanaqadir noto'g'ri hukm o'qisa-chi, buni o'zini xizmat vazifasini suiiste'mol qilgan holda nafsi bor. Masalan, deylik, orzu havaslarini bu yo'l bilan ham tezroq amalga oshirish istagi paydo bo'lib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin va har doim keltiradigan misolim sal ko'pchilik hayron bo'ladi. O'sha Dan Brown'da bor, binoni qo'riqchilar qo'riqlaydi, lekin qo'riqchilardan binoni kim qo'riqlaydi deydi. Sudyalarga kim sudyalik qiladi?
2: Albatta, bu ham qonunchilikda aniq masalasi hal etilgan. Albatta, har bir insonda o'zini nafsi, bu shayton, boshqa holatlar, tashqi ta'sir, boshqalar bo'ladi. Sudya ham inson. Bu ham O'zbekistonning fuqarosi, O'zbekistonning sudyasi Marsdan yoki bir boshqa davlatdan biz olib kelib buni qozilik kursisiga o'tirgizib qo'ya olmaymiz. Lekin sudya mustaqil degani uni barcha masalalardagi holatida mustaqilligi emas, mustaqilligi bu ishni ko'rayotganda faqat qonunga va dalilga asoslanishini belgilash mustaqillik.
1: Qaysi joyda mustaqil emas?
2: U o'zini qoidalari bor, odob-axloq qoidalari, sudyani munosabati qoidalari yoki maqomiga oid masalalar bor. Masalan, sudya fuqarolar bilan gaplashayotganda faqat sud zalida sudya emas, ya'ni tashqarida yurish-turishida, oilasi bilan munosabatda ham mana shu maqomga mos holda ish yuritish kerak. Ya'ni sudyani butkul ish narsaga bir unga nisbatan bir qandaydir taqiq bor, buni ishiga hech kim aralasha olmaydi emas. Agar u ma'lum bir hukm qarorni qabul qilayotganda qasddan qonunni buzganlik holati yoki siz aytib o'tgandek nafsini yo'liga kirib ketganlik holati aniqlangan taqdirda uni tekshiruvchi alohida organ bor. Bu sudyalar oliy kengashi.
0: Endi Sarvar aka, meni qiziqtirgan savol esa boya aytdingiz-ku, uni oila a'zolari, yaqinlari, o'sha demak, shunaqa holatlar ham bo'ladimi? Ya'ni sudyani bir hayoti xavf ostida qolishi, uni oila a'zolariga bir tahdidlarmi bo'ladi buna holatlar?
2: Albatta, taraflarda ma'lum bir masalani yechish uchun har qanday yo'ldan foydalanishi mumkin sudyaga ta'sir qilishda. Uni o'ziga emas, faqat oilasiga, uni mulkiga tajovuzlar bor bo'lishi mumkin. Bu holatlarni ham muhofazasi qonun bilan belgilangan. Ya'ni shunaqa darajaga yetish mumkinki, sudya va uni oilasiga ichki ishlar organlaridan qo'riqchilar belgilanishi ko'rsatilgan. Hozirda bizni amaliyotda hali ko'rmadik bu narsaga. Xudoga shukr hali bunaqa narsagacha yetib borganimiz yo'q. Lekin misol uchun ma'lum bir ishni ko'rgandan keyin qaysidir davlat organiga qarshi qaror qabul qilganda u o'zini vakolatlaridan foydalanib sudyaga ta'sir o'tkazishi holatlari yuzaga kelishi mumkin. Mana shu holatlarni ham bartaraf qilishga mazkur qonun o'zini nuqtasini qo'yib bergan. Hozir mana Sanjar aka aytgandek baribir bu qo'riqchini o'zini kim qo'riqlaydi degan masalada sudyalar oliy kengashida alohida saytida ham alohida nimalar bo'limlar belgilangan va demak ishonch telefonlari belgilangan. Har bir sudyaning harakati nojo'ya xatti-harakati bo'lsa yoki qasddan sodir etiladigan ma'lum bir qaror hukmi bo'ladigan bo'lsa unga albatta demak shu mazkur murojaatlar asosida xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Xizmat tekshiruvi natijasiga ko'ra malaka hay'ati deb nomlangan institut mavjud. Mazkur malaka hay'ati sudyani demak faoliyatiga baho beradi, lekin sudyada mazkur masala yuzasidan shikoyat qilish huquqi ham mavjud bo'ladi. Chunki bu ham uyushtirilgan holat bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni to'g'ri qarorni qabul qilmaslik uchun bunaqa yo'l bilan ham ta'sir
1: yuqoriroqdan ham kelishi mumkin.
2: Da, ta'sir qilishi mumkin. Shu holatda sudyada shikoyat qilish huquqi ham mavjud.
1: Ajoyib, chiroyli eshitganda sal ajablanarlik-ku, lekin agar shu mexanizm haqiqatan ishlayotgan bo'lsa, nihoyatda zo'r. Xo'p, birorta case aytib bera olasizmi? Sudyalar o'zini xizmat vazifasini suiiste'mol qilganda davlat qanaqa chora ko'rgani haqida. Bo'lgan voqea.
0: Xo'p, bo'lgan voqea, lekin bo'lgan voqeani gapirib berish uchun hozir bir vaqt kerak bo'ladi, gaplarni bo'lib qo'ymaslik uchun.
1: Bir
0: daqiqadan keyin mana shu birorta o'sha case'ni eslab tursangiz, Sarvar aka, biz birozdan keyin bu o'sha hodisa o'sha holat haqida batafsil to'xtalib o'tsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Oriyodono radiosini tinglayapsiz azizlar, jarayon dasturi efirda.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Serbiya ballistik raketalar ishlab chiqarishda O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Prezidentning xususiylashtirishga oid farmoni qabul qilindi. Latviya 2027 yil yanvardan Rossiya va Belarusga avtobus qatnovlarini taqiqlamoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Davom etamiz jarayon dasturi va biz mutaxassisimizdan hayotiy bir voqelikdan olingan holatlar haqida gapirib berishlarini so'ragandik-ya Sanjar.
2: Sarvar aka, eshitamiz, ya'ni o'zini xizmat vazifasini suiiste'mol qilgan qozilar haqida.
3: Albatta, bunday misollar bor. Afsus bilan aytamiz, chunki sudyani yetishtirib chiqarish bir masalada qozilik yoki nizoni hal etish masalasida bir ishonib davlat o'zini yorlig'ini topshirgan inson tarafidan o'zi qonunlarni buzishi masalasidagi holat bu albatta achinarli holat hisoblanadi va yaqindagina bir yil ham bo'lgani yo'q qarorni o'zim ham ko'rib buni boshqa shu ijtimoiy tarmoq boshqalarda ham bu e'lon qilindi. Sudya o'zini ish joyidan chiqib spirtli ichimliklar iste'mol qilib undan so'ng boshqa shaxsni avtomobilini haydab ketishga uringanlik holati, ya'ni ugon deydi bizda, shu mashinani olib qochish jinoyatini sodir qilib qo'yganligi holati yuzasidan javobgarlikka tortildi. Unga 6 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Bundan tashqari sudyalar oliy kengashi tarafidan har yilda 10-11 nafar, bu ham afsus bilan aytiladigan narsa, sudyalar shu odob kodeksiga, o'zini yurishtirish qoidalariga yoki o'sha qaror qabul qilishdagi noqonuniy qarorlar qabul qilishi natijasidagi zararlar oqibatida sudyalik lavozimlardan demak muddatdan oldin demak yechiladi odatda. Bu bunaqa misollar mavjud, lekin bu afsus bilan aytiladigan narsa, shu bilan birga sudyalikni o'zi ham bir masalada bir nizoni yechishni o'zi ham oson ish emas. Masalan, bir ish ko'ryapman shu sudyalik davrimda, endi bu davrga ham 6 oydan ko'p bo'lgani yo'q. Bir ayol murojaat qilgan sudga, meni xo'jayinim, ya'ni turmush o'rtog'im meni ishlashga qo'ymayapti, mehnat huquqimni buzyapti. Bu oilaviy zo'ravonlikning bir belgisi hisoblanadi. Ya'ni turmush o'rtog'i er ayolini mehnat huquqini cheklashga haqqi yo'q.
2: Bu qonunda shunaqami?
3: Qonunda belgilab qo'yilgan. Mehnat huquqimni chekladi dedi va buni so'roq qilganimizdan keyin demak o'sha huquqbuzarni so'roqqa chaqirdim. So'roqda so'rayapman, nega ayolingizni ishlashga yo'l qo'ymayapsiz, nima bu narsa sizga ta'sir qilyapti desam, to'g'ri, men ishlamaysan dedim, lekin ayolim keldi-da menga kechasi 12 dan soat 4 gacha bo'lgan rejimdagi ishda ishlayman deyapti. Oila qanday bo'ladi bo'lmasa? Men soat 9 da ishdan kelsam, u ishga chiqib ketadigan bo'lsa, biz oilamiz qanday bo'ladi degan masala qo'ydi. Bu yerda mana sudyada dilemma. Qonunda mehnat huquqi amalda cheklangan, formal tarkib berib turibdi, lekin amalda bu oilani qanday nima qilamiz? Ertaga biz bu erni huquqbuzar sifatida baholab, unga ma'lum bir jazo beradigan bo'lsak, bu oila ertaga parokanda bo'lib ketib qolmaydimi? Uni voyaga yetmagan farzandlarini ahvoli qanday bo'ladi? Taqdiri qanday bo'ladi degan masala bu. Shu masala yuzasidan to'xtab, o'zimizni shu qonunda formal tartibda bu huquqbuzar bo'lib tursa-da sayyor sud o'tkizdik, ya'ni o'sha mahalla va o'sha ayol ishga kirmoqchi bo'lgan tashkilot rahbarini ham sudga jalb qildik va ularda o'sha aynan masala ishlashlikka qarshilik yo'q, lekin ish vaqtini rejimiga qarshilik masalasini ko'rib chiqdik-da, ish beruvchidan o'sha mahalla yettiligi va rahbarlari tarafidan iltimosiga asosan bu ayolga ham kunduzgi vaqtda ishtob berildi va shu bilan mazkur masala hal etildi. Agar buni formal tartibda sudya ham haligi oddiy robotdek masalaga qaraydigan bo'lsa, ya'ni ichiga kirmasdan, buni o'zida his qilmasdan, oila muqaddasligini, boshqa narsani qalbi bilan his qilmasdan turib qaror qabul qilinsa, u o'sha erkakni jazolashga 100% asosimiz bor edi. Lekin bu taraflari ham o'ylandilar.
2: Bu asoslar qanchalik adolatli edi? Bor edi. Gap yo'q, okey, zo'r, yuridik jihatdan ha. Lekin qanchalik adolatli narsa? Men qonun ba'zida qanaqadir g'alati ko'rinishda bo'lmaydimi?
1: Erkak sifatida siz ham bunga yo'l qo'ymagan bo'lasiz.
2: Yo, masalan, nimasi yomon qarshi bo'lsa?
1: Shuni aytaman.
2: Agar boquv joyida bo'lsa, nimasi yomon?
3: Boquv joyidaligi boshqa, lekin ayol ham rivojlanish huquqi, mehnat qilish huquqi, u ham jamiyatga qo'shilish huquqi mavjud. Ayrim shu radikal fikrlaydigan davlatlarda yoki shaxslarda shunday fikr borki, ayolim faqat uyda o'tirish kerak, nima bersam shunga qanoat qilish kerak degan masala bor, lekin ayolning huquqi bu yerda cheklanib qoladi.
2: Sarvar aka,
3: davlatimiz tarafidan ham gender tengligiga asos, gender tengligiga ko'p e'tibor qaratilmoqda.
2: Sarvar aka,
3: shu nuqtai nazardan ayollarning
2: huquqlari. Bitta savol beraman. Mana siz o'zingiz, siz o'zingiz hozir alohida ta'kidladingiz, ayrim radikal. Qarang, ayrim bor, aksariyat bor. Aksariyat bu yarmidan ko'p degani, ayrim degani yarmidan kam degani, to'g'rimi?
1: Sanoqli.
2: Ha, sanoqli odamlar uchun nega ommaga bir xil?
3: Bu oila
2: boshqalarda nima ayb?
3: Oilaviy zo'ravonlikda aybi faqat shu, masalan, oilamni ko'rib kelaman, ota-onamni ko'rib kelaman dedi ayol kishi. Yo'q, bunga ruxsat bermasa ham zo'ravonlik hisoblanadi. Chunki uning huquqi bor ota-onasi bilan xabar olish. Bu islomiy jihatdan ham bu
2: noto'g'ri narsa
3: hisoblanadi, ota-onadan xabar olib turish masalan. Yoki boshqa narsalar, faqat mehnat huquqi deyilmagan. Mehnat huquqi ham ayolning huquqi sifatida belgilangan. Bu huquqni ham cheklash bu o'sha huquqbuzarlikka olib keladi deyilgan. Ayrim deganimizda ayrim aynan bitta holat bo'lsa ham qonun buni tartibga solib qo'ymaydigan bo'lsa ertaga anarxiya yopib qolishi mumkin. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ladiki, bitta yagona bo'lishi mumkin. Bu ham qonun bilan tartibga solib qo'yilish kerak.
2: Nega ayrim uchun emas unda bu qonun? Nega omma uchun?
3: Aynan ayrim uchun, ana shu huquqni buzadiganlar uchun bu qonun bor. Huquqni buzmasa hech qanday e'tiroz yo'q.
2: Mayli, bahsli.
1: Lekin bilmadim, bu huquqlar bizni qadrlarimizga.
2: Ayol sizga ham g'alati ko'rindi hozir, to'g'rimi?
1: Ha, endi qachondan biz haligi nima deydi? Turmush o'rtog'ini yo'q, qaynona qaynotasini o'sha 15 kunda bir uyinga borasan yoki bir mana bu vaqtda ha, mana bu vaqtda yo'q deydiganini sudgacha olib boradigan darajaga yetdik. Shu narsa ozgina o'ylantiryapti-da.
2: Bilmasam. Hay, mayli. Xo'p, sudyalarning maoshi haqida savol bermoqchiman. O'zbekistonda mana sudyani daxlsiz bo'lishiga eng katta sabablardan bittasi uni maoshi bo'lishi kerak. Kimdandir pora olmasligi uchun to'q yashash kerak-da. Ishiga xohlab borishi, hukm o'qiyotganda adolatni tanlay olishi uchun ham qaysidir ma'noda qorni to'q bo'lishi kerak. Bo'sh qop tik turmaydi deydi. O'zbekistonda sudyalar nech puldan nech pulgacha pul topadi, Sarvar aka?
3: Sudyani endi bu narsa haligi biz chet elda ko'p komandirovkada bo'lganimizda oyligingiz qancha desa, bu qandaydir noo'rin savoldek qabul qilishadi. Lekin ochilsa bo'ladigan narsa.
2: Endi shaxsiy savol emas-ku bu, kasb haqida.
3: Kasb haqida bo'ladigan bo'lsa, kasb sifatida biz qabul qiladigan bo'lsak bu savolni. Hozirda 25 milliondan 40 milliongacha oylik oladi sudyalarimiz, hozirgi amaldagi sudyalarimiz. Bu ham o'zini o'sha ish tajribasiga, uni o'zini lavozim demak rotbalariga, ya'ni zvaniya deydi ruschasida, shunaqa holatlariga e'tibor qilgan holda bu ma'lum bir 25 milliondan 40 milliongacha belgilanadi. Endi bu narsa yetarlimi sudya uchun desangiz, menimcha hech qaysi nimada 100 million oladigan odam ham yetarli demasa kerak. Lekin oldinlari bilan solishtiradigan bo'lsak, hozirgi ekvivalentda 4 milliondan 7 milliongacha oylik olishgan. Hozirda juda ham yaxshi sharoit yaratilib berilganligi haqiga bunga fikr keladi. Endi faqat shu buni birinchidan sudyani maqomini saqlab turishga faqat oyligi emas, faqat maosh emas, uni faqat moddiyati hal qilmaydi. Uni birinchidan qalbi to'g'ri bo'lishi kerak. Sudya bo'lish uchun birinchi shaxs qalbini to'g'rilab olish kerak. Chunki bir shu qadriyatlarimizda shunday rivoyatlar bor. Bir shaxsni chaqirib, bir hukmdor deylik, siz palon joyga qozi bo'lib yuborilasiz. Siz menda qozilik amaliyoti yo'q-ku, men buni o'qimaganman yo bilmayman desa, siz uchta narsaga e'tibor berishingiz kerak deydi. Birinchi, ikkov tarafni eshitishingiz kerak deydi. Xudoga taqvo qilishingiz kerak, yaratganga taqvo qilishingiz kerak va qalbingizga yuz tutishingiz kerak deydi. Bitta qaror e'lon qilasiz, bu oson narsa deydi. Lekin mana shu qalb masalasi, bunda hech qayerda belgisi yo'q. Qanday qalb bo'lishi kerak? Nimadan shakllanadi u? Albatta, bu o'sha sudyani tug'ilib o'sgan makoni, atrof muhiti, uni o'qigan kitoblari, ota-onasini tarbiyasi, barchasi jamlangan holda qalb shakllanadi.
1: O'sha qalb hukm o'qiyotganda nima deydi Sarvar aka? Oson bo'lmasa kerak, ha?
3: Oson emas, lekin jazo muqarrarligi ham mavjud. Bizda jinoyat sodir qilgan shaxsni aybi to'laqonli dalillar bilan isbotlanadigan bo'lsa, unga jazoning muqarrarligi prinsipini ham ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Sababi keyingi odamlarning haqqi bo'ladi. Mana ko'pchilik bilmaydi, bir narsani aytmoqchi edim. Nimaga bozorga tushganimizda bir savdo qilishimiz kerak. Masalan, 10 ming so'm degan narsani 5 mingga bering deyishimiz kerak. Bu kimning haqqi? Nimaning haqqi bu? Nimaga savdolashish sunnat deyiladi? Nimaga shuni savdolashib ko'rib, keyin olishing kerak deydi? Chunki sizdan keyingini haqqi hisoblanadi. Siz hozir 10 ming degan 10 mingga olib ketgan narsani keyingi odam sal qiyinroq, qiyinchiligiroq, puli kamroq odam kelib, buni sal kamroq qilib bering desa, 10 mingga sotib bo'ldimi bu? Bo'ldi, endi men 10 mingdan kamiga sotmayman deydi. Mana shu narsa mavjud. Xuddi shu kabi jinoyatda ham ma'lum bir shaxs jinoyat sodir qildimi, uni jazo muqarrarligini ta'minlab qo'ymaydigan bo'lsak, jamiyatda bu jazoga nisbatan ha bo'lar ekan, bitta uzr bilan qutulib ketamiz aka. Oxirgi trendlardan biri bir huzurli sodir qo'yib, uzr bilan qutulib ketish masalasi
2: trend bo'lib qoldi.
3: Shu narsaga olib kelib qoladi. Shuning uchun oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham e'tibor qaratayotgan bo'lsanglar, faqat uzr bilan qutulmayapti, unga otib kallasidagi jarima yoki ma'lum bir jazo choralari qo'llanilyapti.
2: Yomon tomonlari, to'xtang, birinchi boshqa savol bermoqchi edim. Mana deputatlarga samolyot, poyezd yoki yana nimalardir tekin. Sudyalarga yana qo'shimcha kart blansh bormi nimalardandir foydalanishda oylikdan tashqari?
3: Uy joy bilan ta'minlash masalasi ko'rib chiqiladi.
2: Butun umrgami?
3: Ha, bir umrga beriladi. Endi uni ham imtiyozli tarzda
1: to'lovlari bor.
2: Deputatlar qaytarib beradi-ku, deputatlikdan ketsa unaqa emasa.
3: Bunday hududlarda, olis hududlarda xizmat qiladigan sudyalar uchun xizmat uylari ham mavjud. Agar shu hududda o'zida bo'lib uy joyiga ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, unga imtiyozli tartibda uy joy bilan ta'minlash masalasi ham mavjud. Lekin uni, demak, biz sudyamiz, bir 9 da siz idoringizga kirib ketasiz, binoyingizga, u yerda siz protsess o'tkazasiz va 6 da masalan ish vaqtingiz tugadimi, chiqib ketishingiz mumkin. Bunga yo'l kiraga yoki biz bir hududlarga, deputatlarga nima uchun bor, u hududlarga saylovchilar bilan uchrashuvlari bor, boshqasi bor. Bizda unaqa narsa yo'q. Shuning uchun bunaqa imtiyozlar mavjud emas. Lekin o'sha moddiy va o'sha rag'batlantirish masalalari kelib chiqdi.
2: Reklama bora?
1: Reklama blokidan so'ng qaytamiz.
0: Qoriyat donoda reklama. Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Xanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz azizlar, jarayon dasturi.
2: Boyaga bermoqchi bo'lgan savolim, qaytarib olib keyin o'zgartirdim-ku, ruhiy tomonlama qanaqa bir og'riqli yoki yomon taraflari bor sudya bo'lishi?
3: Yo, yomon taraf deya olmaymiz, lekin yengil masala emas. Agar bir ishni ko'rayotganingizda siz uni ichingizga olib, o'zingizda his qilib ko'rmaydigan bo'lsangiz, adolatli qaror qabul qilishingiz qiyin. Shuning uchun har bir jinoyat endi jinoyat, o'zi jin oyat deydi, qarang, shaytonning so'zi degan ma'noda sodir qilgan shaxsni ichiga kirib ko'rishingiz, uni jabrlanuvchining hissiyotlarini, qisqib ko'rishingiz, jabrlanuvchining holatini qisqib ko'rishingiz. Misol uchun shunday ishlar ko'rganmiz. Bola shu pensiya uchun, onani pensiya uchun, pensiyasi uchun onani vahshiylarcha o'ldirgan. Yoki
2: siz ko'rgansiz
3: shunday ishlarni ko'rganmiz. Yoki 13 yoshli qizni yosh katta odam shu nomusiga tekkan holati. Mashhur holatlarda siz ham insonsiz, baribir ta'siri bor bu narsani. Lekin shu yerda ham o'sha sudlanuvchini ham haq-huquqini ham, demak, haq-huquqiga ta'sir qilmasligingiz kerak. Mazkur holatlarda mana oddiy inson sifatida o'z onasini o'ldirgan farzandni siz hozirda unga hukm qilib, uni qanaqadir og'ir jazo bilan jazolab olgingiz keladi, lekin uni haq-huquqini ham himoya qilgan holda qaror qabul qilishingiz uchun buni ikkalasini ham, ichki kechinmalari boshqasini bir, masalan, bir asar o'qisangiz ichingizdan o'tadi. Har bir o'sha siz o'zingiz har bir o'sha nimani personajni
2: yashab ko'rasiz,
3: his qilib ko'rasiz. Xuddi shu kabi sudyalar har bir ko'rayotgan jinoyat ishini yoki ma'lum bir o'sha ishni, sudda ko'rilayotgan ishni, personajini o'zini hayotida bir taroziga o'lchab ko'radi. Mana shu adolatni ta'minlaydi. Bizda sudni qarori hukmiga qo'yilgan 3 talab bor. Bu qonuniylik, adolatlilik va asoslilik. Qonuniylik o'sha qonunda belgilangan tartib belgilanganligi. Asoslilik uni qilmishi qanaqa dalillar bilan asoslanganligi. Adolat nuqtai nazarini hech kim belgilab bera olmaydi. Adolat qayerda? Uni qilmishidan ortiq ham jazo bo'lmaslik kerak, kam ham bo'lmaslik kerak. Mana shuni qanday aniqlaysiz? Shu qalbingizga solib, mana shu ichki kechinmalaringizga o'tkizganingizdan bu narsa aniqlanadi. Ichki kechinmalarda dog' bo'lib, bir oyda misol 30 ta 20 ta ish ko'radigan bo'lsangiz, 30 ta 20 ta holat ichingizga to'planaveradi. Bu ham sizga o'sha stressli holatlarni keltirib chiqarishi mumkin, boshqa holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Hozir aynan shu joyda mana o'zimni tashkilotimni reklama qilib ketdik.
2: Ha, bemalol.
3: Adolat sudlar akademiyasida o'sha alohida psixologik kurslar tashkil qilindi. Mana shu sudyalarni mana shu stresslardan yechib turish uchun. Sabab o'zimiz ham his qilgan.
2: Kerak bu narsa.
3: Sudyalarni stressdan yechib, ularni o'sha qalbini tozalab turish jarayoni tashkil etilgan. Hozir shu mutaxassislarimiz har bir hududlarga borib, sudyalar bilan uchrashib, stressli holatlarda yechish masalasi ko'rib chiqilyapti.
2: Oxirgi savolimiz, mana masalan, oldinda bizni kutayotgan yillar davomida O'zbekistonda sud tizimi va sudyalarni mustaqilligida yana nimalar qilishimiz kerak deb hisoblaysiz?
3: Endi albatta, hozir o'sha bizni boshlagan yo'limizni oxiriga yetkazishimiz kerak. Mamlakatimiz rahbari bu masalada alohida shu farmonlari bilan, demak, sud huquq islohotlari 2030 strategiyasini imzolab berdilar. Bunda ham aynan o'sha sudyalarning mustaqilligiga ta'sir qiluvchi holatlarni masalasini hal etish ko'rilgan. Mana bizda 231 bir modda bor. Bu jinoyat kodeksida bu moddaga ko'ra sudya bila turib adolatsiz qaror qabul qilishi yoki adolatsiz qaror qabul qilish uchun javobgarlik masalasi ko'rsatilgan. Lekin bu xalqaro hamjamiyat tomonidan sudyaning mustaqilligiga ta'sir qiluvchi modda sifatida olib tashlashlik talabi qo'yiladi. Mazkur masala ham ko'p qarang, bu ham ikki taraflama nima qilinadigan narsa. Masalan, inson huquqlari haqida gap kelsak, biz erkinmiz, qayergacha erkinmiz?
2: Chegarasi qayerda?
3: Chegarasi qayerda? Chegarasi boshqa shaxsning huquqi paydo bo'lgan joy chegara. Endi mana men yaqinda shu Yevropa davlatida ham Yevropa sudini mulozimiga savol berdim. Masalan, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar asos tarmoqlarda ham mazkur ko'rilayotgan qanaqadir ishlarga bosim sifatida ko'rilayotgan holatlar bor. Hali ish bo'yicha yakuniy qaror qilinmadi, lekin ikki taraf ijtimoiy tarmoqlarda sud o'tkazadi. Bu mandat ekan, bu bunday ekan, bu ham sudyaga ta'sir qiladi. Buni chegarasi qayerda desak, Yevropada ham hali aniqlay olmadi buni. Chunki erkin axborot olish huquqi bilan aybsizlik prezumpsiyasining chegarasini belgilash olmayapti. Mana shu narsani biz ham belgilashimiz kerak. Chunki kirib, men endi jurnalist ham deya olmaymiz, bloger yangi nima, uni bir aniq nimasi ham qonunda belgilandi-ku, lekin o'sha
2: formulirovkasi noma'lum hali.
3: Ha, kirib uni bir 5 yil yoki 4 yil bir mutaxassis sifatida olmagan, uni etik kasb etikasi belgilanmagan shaxs-ku. Jurnalistda kasb etikasi bor. u bir tarafda tura olmaydi. Bu jamiyatdagi muammoni davlatga yoki davlatdagi muammoni jamiyatga ko'rsatib beruvchi shaxs. Xalq shaxsi.

0: masalada ham sudga boradi. Hozirda oldin oddiy holat deb topilgan masala sud orqali hal etilish masalalari ko'payib ketyapti. Bu bir tarafdan yaxshi, chunki sama sud o'zi jazolab, o'zi xohlagandaqa ish tutmasdan sivilizatsiya yo'liga o'tganimiz, bu sud orqali masalani yechayotganligimiz ham bu fuqarolarimiz huquqiy madaniyatini oshirayotganlik. Shu bilan birga sifrovizatsiya, mana sun'iy intellekt masalalari kirib kelyapti. Buni ham biz sudlarga tatbiq qilishni boshlashimiz kerak. Sudyaning ishini yengillashtiradigan holat. Albatta, sun'iy intellekt sudda sudya sifatida qaror qabul qilmaydi, lekin uni ishini yengillashtirishga qaratilgan mexanizmlarni sudda ham joriy etsak, bu ham inson omilini kamaytirgan holda adolatga osonroq erishish imkoniyatini paydo qiladi.
1: Yetarli. Sarvar aka, rahmat sizga. Oriya dono radiosi siz yana kutib qolamiz va o'ylaymanki, kelasi tashrifingizda umumiy O'zbekistondagi sud tizimida boyagi biz aytgan shuni ham sudgacha olib boradimi degan ishlar yo'q bo'lib ketadi degan umidim bor. Chunki bu oilani mavzusi sizga qanchalik g'alati tuyulsa, tuyulmasa, baribir biz boshqa rakursdan qaraymiz. Bu sudgacha ko'tarilib chiqariladigan ishlar emas ko'pi va jinoyatlar kamayib, umuman sudyalarimiz bo'sh qolib ketib, psixologlar bilan gaplashib o'tirib oylik olishiga ham rozimiz o'zi aslida. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchangizga rahmat. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Rahmat.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić O'zbekiston bilan mudofaa sanoati, jumladan uzoq masofaga uchadigan ballistik raketalar ishlab chiqarish sohasida hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Bu haqda u 8-sentyabr kuni Belgradda o'tkazilgan biznes forumda ma'lum qilgan. Vučićning aytishicha, Serbiya qisqa masofaga uchadigan raketalarni allaqachon ishlab chiqarmoqda. Mamlakat uzoq masofaga uchadigan ballistik raketalarni ishlab chiqarishni esa 1 yil ichida boshlashi mumkin. Prezident bu borada O'zbekiston bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ta'kidladi. Biz mudofaa sanoatida katta natijalar ga erishishimiz mumkin. Texnologiyalar transferini olmoqdamiz va ayrim davlatlarga texnologiyalar taqdim etmoqdamiz, dedi Vučić. Uning so'zlariga ko'ra, Serbiyaning mudofaa sanoatidagi texnologik va ishlab chiqarish imkoniyatlari sezilarli darajada rivojlangan. Vučić O'zbekistonni ushbu yo'nalishda hamkorlik qilish mumkin bo'lgan davlatlardan biri sifatida ko'rsatdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tadbirkorlar bilan 6-chi ochiq muloqotida belgilangan vazifalarni amalga oshirish yuzasidan iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, davlat aktivlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini sotib olishda avans to'lovi 15% miqdorida va uni to'lash muddati 30 kalendar kun etib belgilanadi hamda qolgan summani qonunchilikda belgilangan muddatlarda foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Sotib olish tovarlari bazaviy hisoblash miqdorining 23 ming baravaridan yuqori elektron onlayn auksion, tanlov va birja savdolarida sotilgan davlat aktivlari hamda bazaviy hisoblash miqdorining 8 ming baravaridan yuqori qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari bo'yicha 100% to'lovni 6 oy davomida to'lagan xaridorga jami summaga nisbatan 25% chegirma qo'llash, 50% to'lovni 6 oy davomida to'lagan xaridorga qolgan summani foizsiz 7 yil davomida bo'lib to'lash, 35% to'lovni 3 oy davomida to'lagan xaridorga qolgan summani foizsiz 5 yil davomida bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Davlat aktivlari uchun to'lovning kamida 50% to'lagan xaridorlarga ularni rekonstruksiya qilish, yangidan qurish uchun buzish va ta'mirlash huquqi beriladi. Latviya rasmiylari Rossiya va Belarusga muntazam avtobus qatnovlarini, jumladan mamlakat orqali o'tadigan tranzit yo'nalishlarini taqiqlashni rejalashtirmoqda. Transport vazirligi tegishli tuzatishlarni tayyorladi va ularni ko'rib chiqish uchun hukumatga kirdi. Bu haqda Delfi nashriga tayanib Meduza xabar bermoqda. Hozirgi vaqtda Latviya va Rossiya o'rtasida bitta muntazam avtobus yo'nalishi mavjud. Ular har kuni Ecolines brendi ostida faoliyat yurituvchi Norma A kompaniyasi tomonidan amalga oshiriladi. Ushbu yo'nalish uchun ruxsatnoma 2027-yil 9-yanvargacha amal qiladi va uni uzaytirish ko'zda tutilmagan. Latviya rasmiylari 2025-yil 1-noyabrdan Rossiya va Belarusga nomuntazam avtobus qatnovlarini taqiqlagan edi. Taqiq 2026-yil 31-oktyabrgacha amal qiladi. Uni yana 1 yilga uzaytirish rejalashtirilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Quduqdan suv tortadigan chelak. Chakar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda Turkiya tajribasi asosida bolalar reabilitatsiya markazi tashkil etiladi. Yirik oliy ta'lim muassasalar va shifoxonalarga xususiy investorlar jalb etiladi. BMT nazoratsiz sun'iy intellekt tufayli insoniyatni jiddiy tahdid kutayotganidan ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hammasi yaxshi bo'ladi degan ertaknamo gapdan ko'ra yomon kunlar ham bo'ladi, ammo men yoningda bo'laman degan samimiyatni ma'qul ko'raman. Marian Keys.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston ijtimoiy himoya milliy agentligi va Turkiyaning Avropa chuchuk bolalar reabilitatsiya markazi vakillari uchrashuvida O'zbekistonda bolalarni kompleks reabilitatsiya qilishning turk modeli asosida muassasa tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Agentlik vakillari 2010-yildan buyon nogironligi bo'lgan va rivojlanishida turli o'ziga xosliklarga ega bolalarga xizmat ko'rsatayotgan Avropa chuchuk markazi faoliyati bilan tanishdi. Qariyb 3000 kvadrat metr maydonga ega markaz oyiga 1.4 million nafargacha bolaga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'lib, Istanbulda uning 3 ta filiali faoliyat yuritadi. Markaz autizm spektri buzilishlari, harakat funksiyalari, mayda motorika, nutq va kognitiv rivojlanishda qiyinchiliklari bo'lgan bolalar bilan ishlaydi. Turkiya modelida dastlabki tekshiruvdan so'ng bolaning ehtiyojlari aniqlanib, individual reabilitatsiya va ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi. Jarayonga fizioterapevt, logoped, psixolog va pedagoglar jalb etilib, bolaning rivojlanish dinamikasi muntazam baholab boriladi. Tomonlar shuningdek ota-onalarni reabilitatsiya jarayoniga jalb etish va bolalarning yangi muhitga moslashuv masalalarini muhokama qildi. Tashrif yakunida Turkiya tajribasi O'zbekistonda bolalar reabilitatsiyasi tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Kelajakdagi loyihaning aniq parametrlari keyingi hamkorlik doirasida aniqlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekistonda yirik oliy ta'lim muassasalari va respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlari faoliyati bosqichma-bosqich tijoratlashtiriladi. Bu 27 avgust kuni imzolangan prezident farmonida nazarda tutilgan. Farmonga ko'ra, yirik oliy ta'lim muassasalari va respublika ixtisoslashgan tibbiy markazlari xo'jalik jamiyatlariga aylantiriladi hamda ularning faoliyatiga xususiy investorlar jalb etiladi. Investorlarni jalb etishda, jumladan, ustav kapitalidagi aksiyalar paketini ommaviy savdolarga chiqarish usuli ham qo'llanilishi mumkin. Bu haqdagi takliflar 2026 yil 1 noyabrigacha Prezident administratsiyasiga kiritilish kerak. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk sun'iy intellekt rivojlanishi ustidan xalqaro nazoratni sezilarli darajada kuchaytirishga chaqirdi deb xabar bermoqda BMT yangiliklar markazi. Jenevada BMT inson huquqlari kengashida so'zga chiqqan komissar majburiy qoidalar va ishonchli xavfsizlik mexanizmlarisiz kuchli sun'iy intellekt tizimlarining yanada tarqalishi o'ta jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Turkning fikricha, insoniyat texnologiya sohasining ixtiyoriy o'z-o'zini tartibga solish imkoniyatlari yetarli bo'lmay qoladigan nuqtaga yaqinlashmoqda. U eng ilg'or tizimlar inson nazorati ostida ekan, ishlab chiqaruvchilar va kompaniyalar uchun oldindan aniq cheklovlar o'rnatish zarur deb hisoblaydi. Oliy komissar asosiy tahdidlardan biri sifatida shu qadar kuchli va avtonom sun'iy intellekt tizimlarining paydo bo'lish ehtimolini aytdiki, ularning yaratuvchilari ularni kafolatli boshqara olmay qoladilar. Turk sun'iy intellekt modellari o'z faoliyatini saqlab qolishga qaratilgan xatti-harakatlarni namoyish etgan, jumladan, tizimni o'chirish tahdidi yuzaga kelgan vaziyatlardagi tajribalar haqidagi xabarlarga e'tibor qaratdi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9-sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9-sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli.

0: bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Parijda bo'lib o'tgan UFC Fight Night turnirida ishtirok etgan o'zbekistonlik MMA jangchisi Nursulton Ro'ziboyevning gonorari ma'lum bo'ldi. Ushbu oqshomda britaniyalik Michael Page'ga qarshi oktagonga ko'tarilgan sportchi hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lubiyatga uchragan edi. Ro'ziboyev jangdagi ishtiroki uchun 57 ming dollar kafolatlangan gonorarga ega bo'ldi. Bunga qo'shimcha ravishda unga UFC'ning maxsus rag'batlantirish dasturi doirasida yana 6 ming dollar homiylik puli to'lab berildi. Shu tariqa o'zbekistonlik sportchining Parij turniridagi umumiy daromadi 63 ming dollardan tashkil etdi. Musobaqaning eng ko'p daromad qilgan jangchisi aynan Ro'ziboyevning raqibi Michael Page bo'ldi. U ishtirok uchun kafolatlangan 147 ming va g'alabasi uchun yana shuncha mukofot olib, umumiy hisobda 294 ming dollar ishlab topdi. Opta superkompyuteri Yevropa Chempionlar Ligasi 2026-2027 yilgi mavsum oldidan jamoalarning musobaqada g'olib chiqish imkoniyatlarini hisoblab chiqdi. Unga ko'ra, Londonning Arsenal klubi musobaqada g'alaba qozonish uchun asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Superkompyuter klubning imkoniyatini 20.9% deb baholadi. Münchenning Bavariya klubi 19.4% bilan ikkinchi pog'onani egallab turgan bo'lsa, Manchester City 12.3% bilan kuchli uchlikka yakun yasagan. Kataloniyaning Barcelona klubi imkoniyatlari 8.2% deb belgilangan. Amaldagi chempion Fransiyaning PSG jamoasi esa 7.1% ko'rsatkich bilan kuchli beshlikdan joy olgan. E'tiborli tomoni, musobaqada eng ko'p g'alaba qozongan Real esa 4.4% bilan 7-pog'onani band etgan.

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya dono radio tinglovchilarga assalomu alaykum. Salomatlik tomonlikda 2026-yil 9-sentabr sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Miklayev hamda On Air chiroqlarimiz yondi. 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Bizdan uzoqlashmaysiz. Ha, talabalarga yana gapirmoqchiman. Xo'sh, oziq-ovqat zaxirangiz asta-sekinlik bilan tugab boryaptimi? Uydan jo'natilgan, uydan o'zingiz bilan olib kelgan noz-ne'matlar birin-ketinlik bilan oshqozondan joy olyapti. Dastavval go'sht mahsulotlariga, kalbasalar, pishloqlar bo'lishi mumkin. Mana shunaqa mahsulotlarga hujum bo'ladi. Undan keyin o'sha muzlatkichda ko'zlari to'rt bo'lib sizni kutadigan sariyog' oxirida qolib ketadi. Orada kompotlar, sharbatlar birin-ketinlik bilan navbat poylab turadi. Talabalik oltin davr deyiladi shunisi bilan. Keyin asta-sekinlik bilan qishloqdoshlarga, mahalladoshlarga, uydagilarga qo'ng'iroq qilishadi. Dada salom, pul tamom degandik. Ana shunaqa, mayli o'qishlaringizda va ishlaringizda omad tilab qolamiz. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi taqdim etiladi. Undan keyin 13:00 dan 14:00 ga qadar zanjir loyihasi bo'lib o'tadi bugun. Tayyorlanib turing, ikkinchi sonini amalga oshiramiz va undan keyin 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi. Oriyadon radiosini qayerda tinglayotgan bo'lsangiz ham smartfoningizni qo'lingizga olingda bizni tinglayotganligingiz to'g'risida Instagram sahifangizga stories joylashni unutmang va biz ham uni o'z sahifamizga joylab qo'yamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. 2026-yil sanada bundan oldin qanday voqealar bo'lib o'tgan yoki qayerda, qaysi davlatda qanday kun nishonlanyapti birgalikda ko'rib chiqamiz. Shimoliy Koreyada Respublika kuni ekan, Kosta-Rikada Milliy bolalar kuni bo'lib o'tyapti. Demak, navbatdagi ma'lumotga diqqat qilasiz. Tojikiston bayrog'i, Tojikiston mustaqillik kuni. Yaponiyada xrizantema kuni bo'lib o'tyapti. Jabr ajoyib go'zal bo'layotgan bo'lsa kerak ushbu bayram. Demak, xo'sh, sinovchilar kuni ekan va 1995-yildan boshlab Xalqaro estetika va kosmetologiya qo'mitasi tomonidan Butunjahon go'zallik kuni deya ta'sis etilgan ekan. Ha, hurmatli erkaklar, bugun ancha-muncha pulga tushishingiz mumkin. Yaxshigina xarajat qilasiz agarda bu ma'lumotni hozir ayollar eshitishgan bo'lsa. Kosmetika do'konlarida bugun yaxshigina savdo bo'lishi kutilyapti. Barakasini bersin. Yillarga diqqat qilasiz. 1970-yilda Lada avtomobillarini ishlab chiqarish boshlangan. 1996-yilda esa Ma'naviyat va ma'rifat nashriyoti tashkil etilgan kun. Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'lsa, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat dono 1065 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tadbirkorning loyihalarini amalga oshirish uchun 5 milliard so'mgacha bino, inshoot va uskunalar sotib olib, ularni tadbirkorga taqdim etish orqali kapitalga foizsiz mablag' yo'naltirish mexanizmi. Ulush kiritish.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Ayrim davlat muassasalarini tashkil etish taqiqlanadi. O'zbekistonda 18 ta bozorning davlat ulushlari sotuvga chiqariladi. AQShda 11 sentyabr teraktidan keyin aholiga yolg'on ma'lumot berilgani aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tijorat faoliyatini amalga oshiradigan davlat muassasalari 2026 yil 1 dekabrga qadar xo'jalik jamiyatlariga aylantiriladi. Shuningdek, raqobat muhiti shakllangan sohalarda byudjetdan moliyalashtirilmaydigan yangi davlat muassasalarini tashkil etish taqiqlanadi. Bu prezident farmonida belgilandi. Hujjatga muvofiq boshqaruv, ijtimoiy, madaniy yoki tijoratchilikdan iborat bo'lmagan boshqa vazifalarni amalga oshiradigan davlat muassasalari bundan mustasno bo'ladi. Qolgan tijorat faoliyati bilan shug'ullanuvchi davlat muassasalari 2026 yil 1 dekabrga qadar xo'jalik jamiyatlariga aylantirilishi kerak. Bundan tashqari, raqobat muhiti shakllangan sohalarda davlat byudjetidan moliyalashtirish manbasiga ega bo'lmagan davlat muassasalarini tashkil etish taqiqlanadi. Mudofaa va xavfsizlik bilan bog'liq muassasalar hamda prezident qarorlarida alohida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno. Davlat ishtirokidagi korxonalar tizimida muassasa shaklida faoliyat yuritayotgan nosohaviy tashkilotlar ham korxonalar tarkibidan chiqariladi. Ular xo'jalik jamiyatlariga aylantirilib, ommaviy savdolarga qo'yiladi. O'zbekistonda 2026-2027 yillarda davlat va davlat ishtirokidagi korxonalarni xususiylashtirish doirasida 18 ta bozorning davlat ulushlari ommaviy savdolarga chiqariladi. Bu davlat rahbarining 28 avgustdagi iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirishga oid farmonida belgilangan. Hujjatga ko'ra, jami 62 ta aksiya paketi ommaviy savdolarga chiqarilishi ko'zda tutilgan. Ro'yxatga Namangan viloyatidagi Namangan Avto Megastroy savdo kompleksining 51%, ixtisoslashtirilgan qurilish mollari savdo kompleksining 51%, Yashil dehqon bozorining 68%, Do'stlik savdo sanoat kompleksining 51%, Chus dehqon bozorining 51%, Yangi Qo'rg'on dehqon bozorining 51.42% hamda To'raqo'rg'on markaziy dehqon bozorining 51% davlat ulushlari kiritilgan. Samarqand viloyatida Toyloq dehqon bozori, Samarqand innovatsion avtomobillar bozori va Gulobod yog'och savdo kompleksining davlat ulushlari sotuvga chiqariladi. Ularning har biridagi davlat ulushi 51%ni tashkil etadi. Surxondaryo viloyatidagi Lolazor Denov Barakatning 51% hamda Jarqo'rg'on dehqon oziq-ovqat bozorining 54.16% davlat ulushi savdoga qo'yiladi. Nyu-York ma'muriyati 2001 yil 11 sentyabrdagi teraktlardan keyin havo sifati qanday bo'lganiga oid hujjatlarni e'lon qila boshladi. Ularda havoda xavfli moddalar bo'lgani ko'rsatilgan, biroq o'sha paytda aholiga havo sifati xavfsiz ekani ta'kidlangan. Bu haqda The New York Times xabar berdi. Teraktlardan bir necha oy o'tib ham quyi Manhattanda havoda asbest va boshqa xavfli moddalar aniqlangan. 2002 yil iyulida hujumlardan 10 oy o'tgan bo'lsa-da, mutaxassislar egzak minoralardan 1.5 kilometrdan kamroq masofadagi John Street binosida ham asbest izlarini topgan. Ular binoning peshtoqi, tomi va quyi Manhattanning boshqa qismlarida aniqlangan. Ayrim namunalarda asbest miqdori ruxsat etilgan me'yorlardan oshgan. Hujjatlarda shuningdek minoralar vayron bo'lgan hudud yaqinida saratonni keltirib chiqarish mumkin bo'lgan benzolning yuqori konsentratsiyasi kuzatilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 9 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oraya dono radio singlochlarga assalomu alaykum. Zanjir loyihasini boshlaymiz. Demak, o'yin shartini sizga tushuntirib o'taman. 10 ta savol beriladi va mana shu savollarning javobining hammasini bosh harfi bir xil bo'ladi. O'yinda 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda ishtirok etishingiz mumkin va g'olib bo'lgan inson yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlarini yetkazadi. O'yinni boshlaymiz va bizda birinchi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, aziz begashimiz.
0: Rahmat, omonmisiz. Demak, o'yin shart sizga tanish.
1: Tanish Obidjon akam, kimsiz?
0: Rahmat. Xo'sh. Nima qaysi harfdan boshlasak ekan? Malol degandek M harfidan boshlaymiz. Tayyormisiz?
1: M dedingiz-a? Aha, tayyor.
0: Dalda bo'luvchi moddiy yoki ma'naviy yordam.
1: Madad.
0: Aniq emaslik, ehtimollik ma'nosini bildiradigan so'z.
1: Mujmal.
0: Yo'q, afsus. Xayrlashamiz siz bilan. Noto'g'ri javob edi bu. Keyingi ishtirokchini o'ylaymiz. Yetmish bir 203 165 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va navbatdagi ishtirokchi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, aziz bey, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz, omonmisiz?
2: Allohga shukr, rahmat.
0: Xo'sh, tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Aql degandek A harfidan boshlaymiz.
2: O.
0: Poyoni yo'q, cheksiz so'zlarning sinonimi?
2: Ancha.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Afsus. Birinchi savolning o'zidan xayrlashdik siz bilan. 71 203 10 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda Oriya Dono radiosining Zanjir loyihasida ishtirok etishingiz mumkin. Navbatdagi qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz xormin, yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz? 10 ta savol beraman va siz javob beradigan, ya'ni javoblarning hammasini bosh harfi bilim degandek B harfidan boshlanadi.
3: Xo'p.
0: Ketdi. Shisha, tunuka yoki plastmassadan yasalgan odatda silindrik shaklga ega bo'lgan idish.
3: Billur.
0: Alabay?
3: Billur.
0: Yo'q, noto'g'ri. Afsus, xayrlashamiz siz bilan ham. Eh. Men sizga har xil harflardan savollar beryapman, lekin negadir birinchi savolni o'zidan mag'lubiyatga uchrayapsiz. Hech qisi yo'q, o'yin hali oldinda. Endi boshladik-ku. Rayhon ijrosidagi yaxshi emasmi taronasi. Oriya Donoda siz bilan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Stadionga bordik, ovoz chiqib ketadigan joy yo'q. Bitta anekdot aytdim, ikkinchi anekdotni boshladim. Birinchi aytgan anekdotim aylanib qaytib kelsa bo'ladi. Buni aytdim ko deyman. Amallab ikkinchisini aytdim, uchinchisiga borib qiynalib qoldim. Ikkalasi qaytib keldi aralashib. O'zimni o'zim halaq qilyapman-da. Yana 90 metr bu yoqqa, 120 metr bu yoqqa stadion. Yugurib aytish kerak, yurib. Mana shunaqa bo'lgan ekan, haligi davomi mayda bo'lgan ekan. Sizlar eshitdinglar, haligi gapda bu tomonga aytib beraman hozir. Qani bu yoqdagilar? Ikki kurg aylanib turdi, mos qilib qoldi. Ashulachiga havasim keladi. O'zi ham sirasa ham ashulasi ham siramayapti-da. Qanagaramda-da. O'zi pukillab qolgan, yonimdan o'tib ketyapti. Deb o'tib ketyapti, ashula tekis ketyapti. 40 minut ashula aytgan bo'lsa, to'rtta gapni jonli aytdi. Qarsdagilar ovozi eshitilmayapti, bu yoqdagilar birgalikda dedi. Yana uyalmasdan televizorga intervyu beryapti. Albatta, san'atni nomini ish uchun temirdan tish kerak deb qo'yadi. Senga vabshe tish kerak emas. Kashaga o'tirsan, baraka topsin.
6: FM Result TV Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Zanjir loyihasida davom etyapmiz. Demak, navbatdagi ishtirokchi kim bo'ladi? Telegram ijtimoiy tarmog'idan yozishyapti. O'yinda necha marta qatnashish mumkin deb. Bir soatda bir marta ishtirok etishingiz mumkin. Har bitta ishtirokchi ikki marta qo'ng'iroq qilmaysiz va sizga ushbu imkoniyat ham berilmaydi. Faqatgina bitta imkoniyatingiz bor. 48-49 raqamiga asos. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Omonmisiz? Demak, o'yin sharti sizga tanishmi?
7: Tanish.
6: Sizga beriladigan 10 savolning javobi lola degandek L harfidan boshlanadi.
7: Hop.
6: Yerning qattiq tashqi qobig'i. 1 2
7: Loy.
6: Yo'q.
7: Loy.
6: Noto'g'ri javob. Keyingi ishtirokchini o'ylaymiz. ...74-66 raqamiga assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
8: Toshkentdan.
6: Tanishganimizdan xursandmiz. Demak, o'yin sharti sizga tanish. Sizda ham xuddi shu variant. L lola degandek, L harfidan boshlaymiz.
8: Hop.
6: Yerning qattiq tashqi qobig'i.
8: Lava.
6: Yo'q, noto'g'ri. Afsus. Nega birinchi savolni o'zidan mag'lubiyatga uchrayapsiz? Men mana shunga birozgina tushuna olmayapman. 0126 raqam egasi. Assalomu alaykum.
9: Alaykum assalom, assalomu alaykum. Azbek, salomatmisiz? Charchamayapsizmi?
6: Rahmat, omonmisiz? Demak, 10 savol beriladi va 10 savolning javobi nor degandek N harfidan boshlanadi.
9: Bo'ladi.
6: Pulini darhol to'lash sharti bilan bo'lgan yoki bo'ladigan savdo muomalasi?
9: Naq.
6: To'pa to'g'ri. Xalq tomonidan to'qilgan va avloddan avlodga o'tib kelayotgan og'zaki hikoya?
9: Hikoyami?
6: Bir.
9: Rivoyat ham bo'ladi, sinonimi?
6: Yo'q, sinonimni qabul qila olmaymiz. Bekordan bekorga N harfidan demadim. Xayrlashamiz siz bilan ham, keyingi ishtirokchini ulashga tayyormiz. Davom etamiz, qadrli tinglovchilar. 76-05 raqamiga assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. Demak, tanishamiz siz bilan?
10: Jalaquridan Tolib aka olaman.
6: Tolib aka, tayyormisiz?
10: Tayyorman.
6: Boshladik. Olim degandik O harfida. Davom etamiz. Gazeta, jurnal va shu kabilarga oldindan haq to'lab yozilish.
10: Obuna.
6: Odamlardan o'zini chetga olib yuradigan, hech kimga qo'shilmaydigan, hech kimga qo'shilmaydigan odamlar nima deyiladi?
10: Chetlatilgan odam deyiladi.
6: Yo'q, xayrlashamiz siz bilan ham. O harfidan deb turibman. Nega boshqa harflarni qo'shyapsiz hozir bu yerga? O harfidan bo'lishi kerak. O harfidan javoblar, ya'ni sizga beriladigan 10 ta savolning javobi bir xil harfdan boshlanadi. Mana shu joyga birozgina chalg'iyapsiz-da. Ozgina diqqatni jamlasangiz bu o'yinda g'olib bo'lish aslida juda ham oson. Bahrom Nazarov ijrosidagi Olcha guli bodom taronasi bilan davom etamiz va undan keyin yana zanjir loyihasida qo'ng'iroqlarni o'laymiz, tinglovchilarni o'laymiz. Bir-biridan qiziqarli bo'lgan savollarda davom etaveramiz. Hammangizga omad yor bo'lsin. Qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar 71-203-65 ga bemalol ustozimiz aytgandek sim qoqsangiz bo'ladi.

0: Bahrom Nazarov ijrosidagi olcha guli bodom taronasi edi. Rahmat mana shunday go'zal qo'shiq uchun va biz davom etyapmiz Oriya Donoda zanjir loyihasida. Navbatdagi ishtirokchini efirga uladim. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz?
0: Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz? Sizga 10 savol beriladim va siz javob beradigan javoblarning hammasining bosh harfi
1: Shukrona, maylimi, iltimos.
0: Xo'p, bo'ladi. Parvona degandek P harfidan boshlanadi.
1: Xo'p.
0: Boshladik. Raqsda oyoqlarning ritmik harakati, muqomi nima deyiladi?
1: Bir chiqmaldi.
0: Esingizdan chiqmasin-da. Esingizdan chiqmasin. Esingizga tushganda qo'ng'iroq qilarsiz. Demak, 71-203-10-65 navbatdagi qo'ng'iroqni o'laymiz. 58-88 raqamiga. Assalomu alaykum.
2: Salom,
0: assalomu alaykum. Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz?
2: Men bir omadim sirab ko'ray dedim, da ko'rishatayizman.
0: Xo'p, bo'ladi. Demak, sizda ham mana shu harfda parvona degandek P harfida davom etamiz. Boshladikmi? O'zbek xalqi tarkibidagi urug'lardan birining nomi. 1 2 3. Afsus, xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga ishtirok uchun. Navbatdagi ishtirokchi kim bo'ladi? Xo'sh, xo'sh, xo'sh, qo'ng'iroqlar. Ketma-ket 4964 raqamiga. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Rahmat, sabrman.
0: Aha, sabr aka. Demak, boshladik 10 savol va savollarning javobi do'lana degandek D harfidan boshlanadi.
3: Xo'p.
0: Oliy o'quv yurtida fakultetning rahbari qanday ataladi?
3: Dekan.
0: Mhm. Qilmishi uchun uyaltirish, qattiq qo'yish, so'kishni yana qanday ataymiz?
3: Do'q, do'qurish.
0: Yo'q. Noto'g'ri javob. Unday emas edi. Keyingi ishtirokchi. ...9920 raqamiga. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Demak, sizga 10 savol beriladi. 10 savollarning javobi elchi degandek E harfidan boshlanadi. Tayyormisiz?
4: Harakat
0: qilamiz. Xavfdan saqlanishga qaratilgan diqqat va choralar qanday ataladi?
4: E'tibor.
0: Yo'q, unday emas. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Rahmat sizga ishtirok uchun. Hali ishtirokchi o'rishga vaqtimiz bor. 1 daqiqaga yaqinlashib qoldik. Har bitta ishtirokchida bir marta ishtirok etish mumkin. 48-49 raqam egasi bugun o'yinimizda mehmon bo'ldilar va afsuski ular bilan xayrlashdik. O'rningizni boshqa tinglovchilarga bo'shatishingizni iltimos qilamiz. Aloqalar yo'lini band qilmaysiz. Qolganlar ham o'zlarini omadlarini sinab ko'rishlari kerak. Telegramdan yozishyapti bu yerda. Biz ham qatnashsak bo'ladimi? Bo'ladi. 71-203-10-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ldi. Lekin qo'ng'iroqlar juda ham ko'p. Mana shuni inobatga olasiz va sizni o'yinda jonli efirda ko'rishdan faqatgina xursand bo'lamiz. Turli xildagi alifboda paydo bo'lgan, alifboda bo'lgan harflardan bu o'yinni amalga oshiryapmiz. Bor yo'g'i 10tagina savol. Shunchaki diqqatni bir joyga jamlasangiz bo'lgan. 2506 raqamiga. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Rahmat, sizga ham xayrli bo'lsin. 10 savol beriladi. 10 savolning javobi F harfidan boshlanadi. Favora degandek. Tayyormisiz?
5: Tayyorman.
0: Harakat, shuningdek holat va hodisani bildiradigan so'z turkumi va shu turkumga oid har bir so'z. 1 2 3. Afsus, xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga ishtirok uchun. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Brain daqiqaga juda ham kam fursatlarimiz qoldi. Ishtirokchi ulashga ulgurarmikimiz? 1892 raqamiga. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, aloqa bilan birozgina muammo bo'lyapti nazarimda siz tomoningizdan. Kimlar ishtirok etmoqchi? Kimlar o'z omadini sinab ko'rmoqchi? Qo'ng'iroqlar oldimizda turgan smartfonni chirog'i tinmasdan o'chib yonyapti, lekin biz brain daqiqaga yaqinlashdik. Mana shuni o'tkazib olgandan so'ng yana Oriya Dono radiosidagi zanjir loyihasida siz bilan yuqori kayfiyatda, yuqori energiyada, pozitiv ruhda davom etamiz. Bizdan uzoqlashmaysiz. Hozir brain daqiqa.
6: Brain daqiqa.
7: Suzma yoki qatiqdan tayyorlangan chanqovbosti ichimlik. چلاب.
6: عالم 60 ثانیه ایچیده.
5: O'zbekistonda Turkiya tajribasi asosida bolalar reabilitatsiya markazi tashkil etiladi. Yirik oliy ta'lim muassasalari va shifoxonalarga xususiy investorlar jalb etiladi. BMT nazoratsiz sun'iy intellekt tufayli insoniyatni jiddiy tahdid kutayotganidan ogohlantirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Jinspeak piyazı fijrosdagi jim jim jim qo'shig'i edi. Siz esa jim bo'lib qolmang. 71-231-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'yinda ishtirok eting va biz siz bilan jonli efirda bog'lanishga tayyormiz. Marhamat, kim o'z omadini sinab ko'rmoqchi? Ketma-ket qo'ng'iroqlar 12-86. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz?
1: Rahmat.
0: Demak, sizga 10 savol beriladi. Javoblari esa gullola degandek G harfidan boshlanadi.
1: Bo'ldi, tayyorman.
0: Ketdi. Yuqori jag' bo'shlig'i, shilliq pardasining ba'zan esa suyak devorlarining yallig'lanishi qaysi kasallik? 1 2
1: Gangrena.
0: Yo'q. Noto'g'ri javob. Xayrlashamiz siz bilan. Rahmat sizga ishtirok uchun. Altmış rakam egasi. Assalomu alaykum.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Kim xayrli bo'lsa, amjondam, xayrli.
0: Muhayyo tayyormisiz?
2: Ha, harakat qilib ko'raman.
0: Gullola degandek G harfida davom etamiz.
2: Ha.
0: To'qib yoki boshqa yo'l bilan tayyorlanadigan mato.
2: Nima dedi?
0: To'qib yoki boshqa yo'l bilan tayyorlanadigan mato?
2: Bilammi?
0: Yo'q. Afsus. Noto'g'ri javob. Men sizga harflarni aytyapman, lekin negadir topa olmayapsiz. 81-32 raqam egasi. Assalomu alaykum. Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Ha, rahmat.
0: Tanishamiz siz bilan?
3: Parkentdan
0: Husnoraman. Husnora. Demak, 10 savol beraman va 10 savolning javobi hikoya degandek yumshoq H harfidan boshlanadi.
3: Aha.
0: Boshladik. Biror kimsa yoki narsadan salbiy ta'sir yetishidan shunga sabab bo'ladigan holatdan qo'rquv, cho'chish bu? 1.
3: Xavotir.
0: Yo'q. Noto'g'ri javob. Xavotir emas. Navbatdagi ishtirokchini o'ylaymiz. 92-99. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
0: Salomatmisiz? Omonmisiz? Tanishamiz.
4: Toshkentdan Sardor.
0: Sardor aka. Sizda ham xuddi shu variant. Hikoya degandek yumshoq H harfida davom etamiz. Or nomusini, qadr qimmatni pok saqlash tuyg'usi bu. 1 2 3
4: Halovat.
0: Yo'q, noto'g'ri javob. Noto'g'ri javob. Halovat boshqa narsa, bu savolning javobi boshqa narsa edi. Rayon ijrosidagi gashti bor taronasi uchun start tugmasini bosdim. Marhamat, siz ham ishtirok etmoqchi bo'lsangiz 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ishtirok etmoqlikni gashti bor, g'olib bo'lmoqlikni ham gashti bor.

0: Oriadon radiosida zanjir loyihasi. Marhamat, qo'ng'iroq qilgan holatda ishtirok etishingiz mumkin. Ushbu o'yinda har bitta ishtirokchi bir marta qatnashishi mumkin. Shunday ekan, ikki marta qo'ng'iroq qilishning hojati yo'q. 1969. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, omonmisiz?
1: Xayrli kun, azizga rahmat. Yaxshimisiz?
0: Rahmat. Demak, sizga 10 ta savol beraman va javoblarning hammasi matonat degandek M harfidan boshlanadi.
1: Harakat qilaman.
0: Yoshiga nisbatan ko'p gapiradigan, gapdon inson qanday ataladi?
1: Mamandona.
0: Boshqatdan?
1: Mamandona.
0: Yo'q. Unday emas. Noto'g'ri javob. Keyingi qo'ng'iroqni o'laymiz. Demak, navbatdagi ishtirokchi kim ekan shu baxtli ishtirokchi? Men qiziqib ketyapman. Bugun g'olib topilarmikin ushbu o'yinimizda yoxud yana boshlovchilarga 1-0 ga yutqazarmikansiz? 1892 raqamiga yasa. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Xorazmdan O'tkirbek bo'laman.
0: O'tkirbek aka. 10 ta savol beraman va matonat degandek M harfidan javob berasiz.
2: Xo'p bo'ladi.
0: Yoshiga nisbatan ko'p gapiradigan gapdon inson qanday ataladi?
2: Mahmadona.
0: To'g'ri. Odam tashish uchun mo'ljallangan, atrofi o'ralgan 6 arava.
2: Med.
0: Yo'q. Unday emas. Xayrlashdik siz bilan. Rahmat ishtirok uchun. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Davom etamiz. 71-203-165 Oriadono radiosida zanjir loyihasi. Men tinglovchilarga qayta va qayta aytayapman. Bir marta ishtirok etgan inson ikkinchi marta qatnasha olmaydi. Qo'ng'iroq qilganingizning foydasi yo'q. Shunday ekan, iltimos, aloqa yo'lini band qilmang. Boshqa ishtirokchilarga imkoniyat yaratishimiz kerak. Mana shuni inobatga olasiz. Va biz bilan bog'linasiz, o'yinda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Reklama e'lonlariga juda ham oz fursatlar qoldi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
0: Abdujalil aka, tayyormisiz?
3: Tayyorman.
0: Aqlli degandek A harfida davom etamiz.
3: Ha.
0: Poyoni yo'q, cheksiz so'zlarning sinonimi?
3: Abadiy.
0: Poyoni yo'q, cheksiz so'zlarning sinonimi?
3: Abadiy.
0: Yo'q, unday emas. Xayrlashdik siz bilan ham. Rahmat ishtirok uchun. Reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
4: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom Aftonni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomafta.uz saytida va Zoom Afta mobil ilovasida mavjud.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar, Oriya Dono radiosida 2-soatdan zanjir dasturida 71-203-65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, men sizni efirga ulagan edim, lekin negadir gapirmayapsiz. Shunday imkoniyat qo'ldan chiqib ketdi. 36-24 raqamiga. Assalomu alaykum.
1: Alo,
0: assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz?
1: Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi?
0: Rahmat. Qayerdansiz? Ismingiz?
1: Toshkent viloyati Parkent tumanidan.
0: Aha. Demak, 10 ta savol beraman va savollarning javoblari bol degandek B harfidan boshlanadi.
1: Tayyorman.
0: Ketdi. Mayda qadam tashlab tez-tez yuradigan odam qanday ataladi?
1: Aytarvaring, shuni yaxshi kelmay qoldi
0: o'shiz. Mayda qadam tashlab tez-tez yuradigan odam qanday ataladi? 1 2
1: Chaqqon.
0: 3 B harfidan dedim. Ch harfidan demadim. Chaqqon deydilar B harfidan. Bekordan bekorga zanjir dasturi emas. Zanjiringiz uzilib ketdi. Ming afsuski. Keyingi ishtirokchini ulaymiz. Yetmushbar 203-65. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Azizbek, yaxshimisiz?
0: Rahmat, tanishamiz.
2: Rasul aka man.
0: Rasul aka. Demak, 10 ta savol beraman va savollarning javobi jo'ja degandek J harfidan boshlanadi.
2: Bitta berasiz. 10 ta savoldi.
0: Ha, shunaqa bo'ladi-da. 10 tasiga birdan javob bera olmaysiz-ku. Boshladik. Kuydiradigan darajada issiq qanday ataladi?
2: Jazirama.
0: To'ppa to'g'ri. Terisi dik shakilli, ignalar bilan qoplangan kemiruvchi, sut emizuvchi hayvon.
2: Kemiruvchi qanaqa dediz uni?
0: Terisi dik shakilli, ignalar bilan qoplangan. Bir. Ikki.
2: Kemiruvchi,
0: ha? Aha. Uch. Yo'q, buncha kutolmaymiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Omon bo'ling, yaxshi ketayotgan edingiz-u, lekin negadir oxirida o'xshamay qoldi. Demak, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz bilan oldingi bo'lib o'tgan 1 soat mobaynida birga bo'lgan barchaga katta rahmat. Biroz turib, dil izhorlar dasturida yana siz bilan birga bo'lamiz.

0: uchrashuvda O'zbekistonda bolalarni kompleks reabilitatsiya qilishning turk modeli asosida muassasa tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Agentlik vakillari 2010-yildan buyon nogironligi bo'lgan va rivojlanishida turli o'ziga xosliklarga ega bolalarga xizmat ko'rsatayotgan Avropa chuchuk markazi faoliyati bilan tanishdi. Qariyb 3000 kvadrat metr maydonga ega markaz oyiga 1.4 million nafargacha bolaga xizmat ko'rsatish quvvatiga ega bo'lib, Istanbulda uning 13 ta filiali faoliyat yuritadi. Markaz autizm spektri buzilishlari, harakat funksiyalari, mayda motorika, nutq va kognitiv rivojlanishda qiyinchiliklar bo'lgan bolalar bilan ishlaydi. Turkiya modelida dastlabki tekshiruvdan so'ng bolaning ehtiyojlari aniqlanib, individual reabilitatsiya va ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi. Jarayonga fizioterapevt, logoped, psixolog va pedagoglar jalb etilib, bolaning rivojlanish dinamikasi muntazam baholab boriladi. Tomonlar shuningdek ota-onalarni reabilitatsiya jarayoniga jalb etish va bolalarning yangi muhitga moslashuvi masalalarini muhokama qildi. Tashrif yakunida Turkiya tajribasi O'zbekistonda bolalar reabilitatsiyasi tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Kelajakdagi loyihaning aniq parametrlari keyingi hamkorlik doirasida aniqlanishi ko'zda tutilgan. O'zbekistonda yirik oliy ta'lim muassasalari va respublika ixtisoslashgan tibbiyot markazlari faoliyati bosqichma-bosqich tijoratlashtiriladi. Bu 27 avgust kuni imzolangan prezident farmonida nazarda tutilgan. Farmonga ko'ra, yirik oliy ta'lim muassasalari va respublika ixtisoslashgan tibbiy markazlari xo'jalik jamiyatlariga aylantiriladi hamda ularning faoliyatiga xususiy investorlar jalb etiladi. Investorlarni jalb etishda, jumladan, ustav kapitaldagi aksiyalar paketini ommaviy savdolarga chiqarish usuli ham qo'llanilishi mumkin. Bu haqdagi takliflar 2026 yil 1 noyabrigacha Prezident administratsiyasiga kiritilishi kerak. BMT inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Volker Turk sun'iy intellekt rivojlanishi ustidan xalqaro nazoratni sezilarli darajada kuchaytirishga chaqirdi deb xabar bermoqda BMT yangiliklar markazi. Jenevada BMT inson huquqlari kengashida so'zga chiqqan komissar majburiy qoidalar va ishonchli xavfsizlik mexanizmlarisiz kuchli sun'iy intellekt tizimlarining yanada tarqalishi o'ta jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlab o'tdi. Turkning fikricha insoniyat texnologiya sohasining ixtiyoriy o'z-o'zini tartibga solish imkoniyatlari yetarli bo'lmay qoladigan nuqtaga yaqinlashmoqda. U eng ilg'or tizimlar inson nazorati ostida ekan, ishlab chiqaruvchilar va kompaniyalar uchun oldindan aniq cheklovlar o'rnatish zarur deb hisoblaydi. Oliy komissar asosiy tahdidlardan biri sifatida shu qadar kuchli va avtonom sun'iy intellekt tizimlarining paydo bo'lish ehtimolini aytdiki, ularning yaratuvchilari ularni kafolatli boshqara olmay qoladilar. Turk sun'iy intellekt modellari o'z faoliyatini saqlab qolishga qaratilgan xatti-harakatlarni namoyish etgan, jumladan, tizimni o'chirish tahdidi yuzaga kelgan vaziyatlardagi tajribalar haqidagi xabarlarga e'tibor qaratdi.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 9 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 9 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Parijda bo'lib o'tgan UFC Fight Night turnirida ishtirok etgan o'zbekistonlik MMA jangchisi Nursulton Ro'ziboyevning gonorari ma'lum bo'ldi. Ushbu oqshomda britaniyalik Michael Page'ga qarshi oktagonga ko'tarilgan sportchi hakamlarning yakdil qarori bilan mag'lubiyatga uchragan edi. Ro'ziboyev jangdagi ishtiroki uchun 57 ming dollar kafolatlangan gonorarga ega bo'ldi. Bunga qo'shimcha ravishda unga UFC'ning maxsus rag'batlantirish dasturi doirasida yana 6 ming dollar homiylik puli to'lab berildi. Shu tariqa o'zbekistonlik sportchining Parij turniridagi umumiy daromadi 63 ming dollarni tashkil tashkil etdi. Musobaqaning eng ko'p daromad qilgan jangchisi aynan Ro'ziboyevning raqibi Michael Page bo'ldi. U ishtirok uchun kafolatlangan 147 000 va g'alabasi uchun yana shuncha mukofot olib, umumiy hisobda 294 000 dollar ishlab topdi. Opta superkompyuteri Yevropa Chempionlar Ligasi 2026-2027 yilgi mavsum oldidan jamoalarning musobaqada g'olib chiqish imkoniyatlarini hisoblab chiqdi. Unga ko'ra, Londonning Arsenal klubi musobaqada g'alaba qozonish uchun asosiy da'vogar bo'lib turibdi. Superkompyuter klubning imkoniyatini 20.9% deb baholadi. Münchenning Bavariya klubi 19.4% bilan ikkinchi pog'onani egallab turgan bo'lsa, Manchester City 12.3% bilan kuchli uchlikka yakun yasagan. Kataloniyaning Barcelona klubi imkoniyatlari 8.2% deb belgilangan. Amaldagi chempion Fransiyaning PSG jamoasi esa 7.1% ko'rsatkich bilan kuchli beshlikdan joy olgan. E'tiborli tomoni, musobaqada eng ko'p g'alaba qozongan Real esa 4.4% bilan 7-pog'onani band etgan.

Yangi soatlarda yana bir bora barcha Oriya Dono Radio singlovchilariga assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Bir-biringizga salomlarni, tabriklarni, qutlovlarni 71 203 1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzilimiz elektron belgi Oriya Dono 1065 ga yoki bo'lmasa, Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozishingiz mumkin. Vaqtimiz soatlarimiz yetgunga qadar har birini o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirda allaqachon nomalar yetib kelishni boshladi. Assalomu alaykum Azizbek, yaxshimisiz deyilgan ekan. Rahmat, yaxshimiz, salomatmiz. Yaxshimisiz deb Shohjahon aka yozganlar, salomlar yo'llab qolamiz sizga ham. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Demak, Instagramda jonli efirda birozgina muammo bo'lyapti debdilar. Bilmadim, menda hammasi joyida. Menda hammasi yaxshi, hozircha. Telegram ijtimoiy tarmoqda assalomu alaykum Oriya Dono radiosi ijodkorlari, xormanglar, salomatmisizlar? Azizbek, yaxshimisiz? Men onajonimga salom yo'llamoqchiman. Bugun 56 yoshni qarshi oldilar, umrlari uzoq bo'lsin, har doim sog' bo'lsinlar. Ismlari Manzura aya deb yozilgan ekan. Manzura onajonimizni chin yurakdan muborakbod etamiz. Har doim sog' omon bo'lsinlar. Yoshlarga yosh qo'shilsin. Bunaqa yoshlarni juda ham ko'pini ko'rish nasib etsin deb qolamiz. Toshkentdagi bolalarga Surxondaryo viloyat Jarqo'rg'on tumani Yangiariq mahallasi Anhorbo'yi ko'chasidan Muhammadiyev Asqardan salomlar deyilibdi. Asqar aka, salomingizni yetkazib qo'ydik. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Siz ismlarini ta'kidlab o'tgan barcha bolalarga, do'stlaringizga yetib bordi. Telegram manzil elektron belgi Oriyat Dono 1065. Ha, darvoqa agar biz sizga qo'ng'iroq qilishimizni istasangiz, bizdagi Telegram manziliga o'z raqamingizni qoldirasiz va Oriyat Dono raqamlaridan aynan sizning smartfoningizga qo'ng'iroq bo'ladi. Alo deb bemalol yaqinlarni xursand qilishingiz mumkin. Azizbek, xormang, kuz muborak debdilar. Sizga ham muborak bo'lsin. Mana asta-sekinlik bilan issiqlar bizni tark etib, salqin havo boshlangan, ertalab va kechqurun anchagina salqin bo'layapti. Shuni inobatga olib kiyinasiz. Rahmat, siz ham sog' bo'ling deyilgan. Tashakkur. Munisa Rizayeva ijrosidagi Bevafo taronasi bilan davom etamiz dasturimizni. Bu qo'shiqni Instagramda trend qildik. Juda ham ko'p joylarda TikTokda trend bo'ldi. Hamma storieslarda, postlarda mana shu qo'shiq, avtomashinalarda, dala hovlilarda. Xullas, bu yilning eng zo'r hit taronalaridan biri bo'ldi desak bo'ladi. Bilmagan

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Учетген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамасу соус атыге уттызуч минсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Оч колдингиз ми? Мехман келди ми? Кечасы таам изледингиз ми? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Happy Birthday! CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
6: Men Toshkentda hamma rayonida turib chiqqanman. Meni ash telefonimda kontaktimda bir 300 ta kontakt, o'zi 280 ta qo'shnilarim. Jamshid, men qo'shningizman. Qaysi qo'shning? Do'stlikdagi. Aka, rayonini ayting deyman. Tumanini ayting deyman. Sergelidagi. Sergelida ikkita do'stlik bor deyman. Hamma joyda turib chiqqanman-da. U rayonda ham, bu rayonda turmagan joyim qolmagan. Uning ustiga kvartiraga borsak oldin Jamshid senga 2 xonali kvartira topib qo'ydim, 3 xonali kvartira topib qo'ydim. Sen nima bor kvartiraning ichida desam, atabli nasi bor. Issiq suv bor, debali narsani aytmasdi. Pus to'y edi. U uyda ichida o'zi ham yo'q edi. Tur burchak edi. Pachti qamalib ketganga o'xshardi. Men ham unaqa darajada yo'q bola emas edim. Men ham o'zimga yarashib tikilamim bor edi. Har bitta yangi uyga ko'chganimda haligina katta gilamni solsam yana ko'chmagan deb turaverardi. 10 yil oldin menda o'zim bor edim xolos. Men cho'ntakdi, mana endi ishlatyapman. Chunki kiyganlarimni nima cho'ntakdi, men nima solaman unga deyardim. Ko'pda kostyumchimni olib qo'ydim sizga-yu, sal arzonroq, faqat bir tomonini cho'ntagi yo'q deyardi. Men aytardim, yana ham arzonroq qiling, hamma cho'ntakni olib qo'yavering deyardi.
7: Davom etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosi dilizxorlar dasturi. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? Salom yo'llamoqchiman dedilar. Xo'p, bo'ladi. Choy ishchilariga, Jamshid aka, Izzat, Baxtiyor akaga charchamasinlar, omad tilayman. Kunlari doim xayrli bo'lsin. Sizlarga ham omad debdilar. Kino havaskor tomonlardan yozilgan SMS edi bu. Rahmat sizga. Ismlarini ta'kidlab o'tgan barchaga salomingiz yetib bordi. Xo'sh. Telegram ijtimoiy tarmog'ida assalomu alaykum. Azizbek, yaxshimisiz? Men yakka bog'liq farangizimga sog'inchli salomni yo'llayman. Nogoh salqin keldi. Avgust so'ngida yomg'ir yog'ib o'tdi bugun ertalab. Ertalab sabrning ko'zi o'ngida men sening ismingni aytdim erkalab. Nogohon o'zgarish etdimi ta'sir? Yo salqin xotirang yetdi, bilmadim. Ko'nglimni ertalab etmading tahrir. Erkalab ismingni aytdim, yig'ladim deb yozdilar. Rahmat sizga, omon bo'ling. Bizot aka, sevgingizga aslo ko'z tegmasin deb qolamiz. Sog' bo'ling har doim. 71-203-65 qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzilimiz elektron belgi oriyat.dono.65 oriyat_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Oriyat Dono radiosi ijodkorlari. Do'stim Shukurga salom yo'llamoqchiman. Joni omon bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lsin deyilgan ekan. Shukur akamizga salomingizni yetkazib qo'ydik. Assalomu alaykum. Men barcha sinfdoshlarimga salom yo'llamoqchiman. Abdurahmon, Shahboz, Ismoillarga har doim sog' bo'lishsin. Oriyat donoga ham omad. Azizbek xormang deganlar. Omon bo'ling, rahmat. Sinfdoshlaringizga salom yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum. Sirdaryo baxtga salom Peterdan deb Hayitboy 806 yozganlar bo'lsamizni Instagram ijtimoiy tarmog'idagi jonli efirda Sirdaryo baxtga Peterdan Hayitboyni salomlarini yetkazib qo'ydik. Umar Shamsiyev ijrosidagi Ey yor nomli taronaga start tugmasini bosdik. Marhamat, yoringiz bilan birgalikda tinglaydigan tarona. So'zlarni bilsangiz, birgalikda qo'shilib xirgoya qilishingiz ham mumkin. SMS'larni esa Instagram yoki Telegram ijtimoiy tarmog'iga yozasiz.

0: Davom etamiz FM 106.5 Oriya Dono radiosi va Dil izhorlari dasturi. Oriya Dononi bir nechta FM diapazonlarda tinglashingiz mumkin. FM 106.5 Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Sirdaryo viloyati, Jizzax viloyati, Samarqand shahri, Samarqand viloyati, Buxoro shahri va Buxoro viloyati uchun. FM 106.1 Bo'stonliq tumani, G'azalkent shahri, Chorbog' suv ombori uchun amal qiladi. FM 102.4 Farg'ona shahri va Farg'ona viloyati uchun. 89.5 FM diapazonlarimiz Andijon shahri, Andijon viloyati, Namangan shahri hamda Namangan viloyati uchun Oriya Dono radiosini Alisa orqali ham tinglasangiz bo'ladi. Agar uyingizda Alisa bo'lsa, bemalol Oriya Dononi tinglagingiz kelayotganligi haqida unga aytasiz va shu zahoti jonli efirni ulab beradi. Mobil ilovamiz ishga tushgan, mutlaqo tekin. Ushbu ilovada siz jonli efirlarimizni tinglashingiz, efirga qo'ng'iroq orqali ulanishingiz va xabar jo'natishingiz, o'zingiz sevgan dasturlarni video formatda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Ilovani Google Play yoxud App Store orqali yuklab olasiz mutlaqo tekin va Oriya Dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlarga ulanish imkoniyati sizda bo'ladi. Xo'sh, Tohir Tolipov yozgan ekanlar, tinchmisiz debdilar. Rahmat, omonmisiz, salomatmisiz? Bu yerda Sokirjon yozyaptilar. O'zbekiston, Tojikistonga salom yuborsak bo'ladimi debdilar. Albatta, mana shu yerga bemalol yozsangiz bo'ladi. Jonli efirda vaqtimiz, soatimiz yetgunga qadar har birini o'qib beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Mening salomlarim barcha musofir yurtlarda yurgan yurtdoshlarimga. Ularga kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik tilayman. Nimaki maqsad bilan xorijga ketgan bo'lsalar, barchalarini ezgu tilaklarimni tilab qolaman barchalariga deyilgan Instagram jonli efirga yozilayotganligi uchun ismimiz kesilib qolibdi. Telegram ijtimoiy tarmoqqa yozsangiz to'liq holatda yetib keladi. Mayli, davomini yozsangiz albatta o'qib berishimiz mumkin. 71-203-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozasiz. Assalomu alaykum, men turmush o'rtog'im Sherzod akaga salom yo'llayman. Ular hozir sizni yo'lda tinglab ketyaptilar. Yo'llari bexatar bo'lsin. Farzandlaringizga shirinlik olib kelishni unutmang debdilar. Sherzod aka, biz sizga ijodiy jamoamiz nomidan salom yo'llab qolamiz va farzandlaringizga shirinlik olib borish yodingizdan ko'tarilmasin. Bugun kursdoshim Ro'zmatov Muhammad Qodirni tavallud kuni. Men jurnalistika universitetida 51-23 guruh talabalari nomidan muborakbod etaman deyilgan ekan. Tabriklaymiz Muhammad Qodirni, umrlari uzoq bo'lsin, ikki dunyo saodatda nasib etsin. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasiga yetishib yurishlariga tilakdoshmiz. Bir daqiqaga juda ham kam fursatlar qoldi. Nomalarni yozsangiz bo'ladi. Telegram yoki Instagram ijtimoiy tarmoqdagi jonli efirdan qabul qilishimiz mumkin.
1: Brain daqiqa.
2: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Ayrim davlat muassasalarini tashkil etish taqiqlanadi. O'zbekistonda 18 ta bozorning davlat ulushlari sotuvga chiqariladi. AQShda 11 sentyabr teraktidan keyin aholiga yolg'on ma'lumot berilgani aniqlandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

judayam noyob ovoz sohibi Otabek Muhammad Zohid ijrosidagi telbadenglar taronasi edi. Oriyat dono radiosida Burxon Ahmadovich yozyaptilar. Assalomu alaykum, xatirchi chaqirguliklarga salom. Oqtosh shahrida ishlayotgan Obid brigadirga, ishchilari Abbos va Baxtiyorga salomlar deyilgan. Burxonaga yetkazib qo'ydik. Shuningdek, salomlarim aziz ota-onamga, aka xonim Murodiljonga, singlim Nilufarxonga va barcha jiyanlarimga. Barchangizni sog'indim, doimo sog'omon bo'linglar. Rahmat deyilgan. Sizga ham katta rahmat. Ismlarini ta'kidlab o'tgan kishilaringizga yetkazib qo'ydik. Bahodir aka, sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozilyapti ushbu SMS'lar. Telegram manzilimiz elektron belgi Oriyat dono 1065. Assalomu alaykum Oriyat dono. Assalomu alaykum Azizbek xormang deyilgan. Salomat bo'ling, xayrli kun tilab qolamiz. Men do'stimga salom yo'llamoqchiman. Ismi Shodiyor deyilibdi. Bugun 17 yoshni qarshiladi, umri uzoq bo'lsin, ota-onasini rozi qilish nasib qilsin, nimaki niyatlari bo'lsa hammasiga yetishib yursin deyilgan. Tabriklaymiz Shodiyorni 17 yoshlar bilan orzu maqsadlariga yetishishlariga tilakdoshmiz. Adashmasam 11 sinf o'quvchisi bo'ladilar yoki agar mabodo maktabga oldiroq chiqib qo'ygan bo'lsalar 1 kurs, adashmasam agar. Tabriklaymiz, qutlaymiz, umringiz uzoq bo'lsin deb qolamiz. Assalomu alaykum Oriya dono radiosi. Azizbek, bugun onajonimni tavallud ayyomlari, 36 yoshni qarshi oldilar, umrlari uzoq bo'lsin. Onajon, sizni juda ham yaxshi ko'raman, nur yuzligim, farishtam, har doim bor bo'ling baxtimga. Bizni rohatimizni ko'rib yurish nasib etsin deyilgan. Onajonimizni tabriklaymiz. Aytganingiz kelsin, sizni rohatingizni ko'rib yursinlar, duolarni olishdan aslo charchamang. Mana shunday ajoyib kunlarga, xursandchilik kunlarga, to'ylarga nimalar yarashadi? Musiqalar yarashadi. Xurshid Fayz ijrosidagi shanba kuni to'y qo'shig'iga navbatni beramiz. Siz tomoningizdan keladigan SMS'larni esa Telegram manzilda yoki Oriyat pastki chiziqcha dono sahifasidagi jonli efirda qabul qilamiz.

0: Oria Dono'da reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh

Ha, yomg'irlar, yomg'irlar. Ha, demak, kuz yomg'irlari ham boshlanadi. Demak, 2026-yil 9-sentabr sanasi to'g'ri tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan qutlaymiz. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Nasib etsa, haftaning begim kunlari Oriyat dono mikrofoni oldida g'oyibona deydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, salomat bo'ling. Biz bilan birga bo'lgan barchaga katta rahmat deymiz.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 15.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tijorat faoliyatini amalga oshiradigan davlat muassasalari 2026-yil 1-dekabrga qadar xo'jalik jamiyatlarga aylantiriladi. Shuningdek, raqobat muhiti shakllangan sohalarda byudjetdan moliyalashtirilmaydigan yangi davlat muassasalarini tashkil etish taqiqlanadi. Bu prezident farmonida belgilandi. Hujjatga muvofiq boshqaruv, ijtimoiy, madaniy yoki tijoratchilikdan iborat bo'lmagan boshqa vazifalarni amalga oshiradigan davlat muassasalari bundan mustasno bo'ladi. Qolgan tijorat faoliyati bilan shug'ullanuvchi davlat muassasalari 2026-yil 1-dekabr qadar xo'jalik jamiyatlarga aylantirilish kerak. Bundan tashqari, raqobat muhiti shakllangan sohalarda davlat byudjetidan moliyalashtirish manbasiga ega bo'lmagan davlat muassasalarini tashkil etish taqiqlanadi. Mudofaa va xavfsizlik bilan bog'liq muassasalar hamda prezident qarorlarida alohida nazarda tutilgan

0: holatlar bundan mustasno. Davlat ishtirokidagi korxonalar tizimida muassasa shaklida faoliyat yuritayotgan nosohaviy tashkilotlar ham korxonalar tarkibidan chiqariladi. Ular xo'jalik jamiyatlariga aylantirilib, ommaviy savdolarga qo'yiladi. O'zbekistonda 2026-2027 yillarda davlat va davlat ishtirokidagi korxonalarni xususiylashtirish doirasida 18 ta bozorning davlat ulushlari ommaviy savdolarga chiqariladi. Bu davlat rahbarining 28 avgustdagi iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirish jarayonlarini jadallashtirishga oid farmonida belgilangan. Hujjatga ko'ra, jami 62 ta aksiya paketi ommaviy savdolarga chiqarilishi ko'zda tutilgan. Ro'yxatga Namangan viloyatidagi Namangan avtomegastroy savdo kompleksining 51% ixtisoslashtirilgan qurilish mollari savdo kompleksining 51%, Yashil dehqon bozorining 68%, Do'stlik savdo sanoat kompleksining 51%, Chust dehqon bozorining 51%, Yangi Qo'rg'on dehqon bozorining 51.42% hamda To'raqo'rg'on markaziy dehqon bozorining 51% davlat ulushlari kiritilgan. Samarqand viloyatida Toyloq dehqon bozori, Samarqand innovatsion avtomobillar bozori va Gulobod yog'och savdo kompleksining davlat ulushlari sotuvga chiqariladi. Ularning har biridagi davlat ulushi 51% ni tashkil etadi. Surxondaryo viloyatidagi Lolazor Denov Barakatning 51% hamda Jarqo'rg'on dehqon oziq-ovqat bozorining 54.6% davlat ulushi savdoga qo'yiladi. Nyu-York ma'muriyati 2001 yil 11 sentyabrdagi teraktlardan keyin havo sifati qanday bo'lganiga oid hujjatlarni e'lon qila boshladi. Ularda havoda xavfli moddalar bo'lgani ko'rsatilgan, biroq o'sha paytda aholiga havo sifati xavfsiz ekani ta'kidlangan. Bu haqda The New York Times xabar berdi. Teraktlardan bir necha oy o'tib ham quyi Manhattanda havoda asbest va boshqa xavfli moddalar aniqlangan. 2002 yil iyulida hujumlardan 10 oy o'tgan bo'lsa-da, mutaxassislar egzak minoralardan 1.5 kilometrdan kamroq masofadagi John Street binosida ham asbest izlarini topgan. Ular binoning peshtoqi, tomi va quyi Manhattanning boshqa qismlarida aniqlangan. Ayrim namunalarda asbest miqdori ruxsat etilgan me'yorlardan oshgan. Hujjatlarda shuningdek minoralar vayron bo'lgan hudud yaqinida saratonni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan benzolning yuqori konsentratsiyasi kuzatilgan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 9 sentyabrdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13719 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 9 sentyabr kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduz 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17, kunduzi 24-29 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja, iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: عبرين دقيقة.
1: قدوختان سو تورتا ديجان چلك. شكر.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: O'zbekiston ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Turkiyaning Avropa chuchuk bolalar reabilitatsiya markazi vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Turkiya tajribasi asosida O'zbekistonda bolalarning kompleks reabilitatsiya qilish markazini tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Markazda autizm spektri buzilishlari, nutq, harakat va kognitiv rivojlanish bilan bog'liq muammolar bo'yicha individual reabilitatsiya dasturlari qo'llaniladi. Tomonlar mutaxassislarni jalb etish, ota-onalarning reabilitatsiya jarayonidagi ishtirokini ta'minlash va bolalar uchun kompleks xizmatlarni yo'lga qo'yish masalalarini ham ko'rib chiqdi. Tashrif yakunlariga ko'ra, Turkiya tajribasi O'zbekistonda bolalar reabilitatsiyasi tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Loyihaning aniq parametrlari keyingi hamkorlik doirasida ishlab chiqiladi.

Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Oriadono da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sevgi g'alati narsa. Ko'pi bo'g'adi, kami o'ldiradi. Ketrin Pankol.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Markaziy Osiyo atrof muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green University'da xalqaro musaffo havo va musaffo osmon kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda havo sifatini yaxshilash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik nafaqat aholi salomatligini muhofaza qilish, balki iqtisodiy farovonlikni ta'minlashda ham muhim ekani ta'kidlandi. O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi tomonidan havo sifatini yaxshilashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan, havoni monitoring qilish tizimlarini rivojlantirish, orol bo'yida tabiatga asoslangan yechimlarni joriy etish, shaharlarda ekologik toza va barqaror transportni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori Doniyor Turg'unov ta'kidlaganidek,
1: bu tadbir doirasida asosiy ma'ruzalar shundan iborat bo'ldiki, O'zbekistonda atmosfera havosini monitoring tizimi yaratilganligi va undan qanday foydalanish darajasi va kelgusidagi rejalar muhokama etilmoqda. O'zbekistonda bugungi kunga qadar monitoring tizimi, demak, 2020 yildan boshlab yaratilib boshlanmoqda. 2020-2023 yillar davomida 16 monitoring stansiyalari butun respublika hududlari bo'yicha o'rnatildi. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi, 12 viloyatlarimiz markazlari hamda Toshkent shahrida 26 yilning o'zida 7 yana shunday stansiya Toshkent shahrini tumanlari kesimida o'rnatildi. 26 yilda yana Toshkent viloyatining 5 tumanida ham ana shunday monitoring stansiyalari o'rnatildi.

0: qilib jami monitoring stansiyalari soni 28-ga yetdi. Bunday monitoring stansiyalarini xarid qilish, o'rnatish va uni faoliyatini olib borishda albatta Zamin xalqaro fondi ko'magida amalga oshirilmoqda. Zamin xalqaro fondi ekologiya milliy qo'mitasi hamda O'zgidromet hamkorligida ana shunday bir yaxshi tizimni yaratishdi.
1: Tadbirda prezident rahbarligida atrof muhitni muhofaza qilish O'zbekiston davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani qayd etildi. Bu borada sog'liqni saqlash, sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi va iqlim siyosati kabi sohalarni qamrab olgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2026-2030 yillarga mo'ljallangan toza havo umummilliy loyihasi bu yo'nalishdagi muhim tashabbuslardan biri sifatida qayd etildi. Uchrashuvda shuningdek O'zbekistonda havo sifatini yaxshilash, monitoring tizimlarini takomillashtirish va ekologik xavflarning oldini olish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi Kenzi Hirataning qayd etishicha,
2: I'm extremely happy that the Zamin Foundation and other organizers organized this.
1: Birlashgan Millatlar Tashkiloti ushbu muhim davra suhbatining tashkil etgani juda ahamiyatli, chunki havo sifati inson hayoti va salomatligi uchun nihoyatda muhim omil hisoblanadi. Men Yaponiya hukumati O'zbekiston hukumatiga qumbo'ronlari bilan bog'liq muammolarni hal etish borasida ko'maklashayotganidan mamnunman. Bu yo'nalishda BMT taraqqiyot dasturi va BMT atrof muhit dasturi orqali havo sifatini monitoring qilish, erta ogohlantirish tizimlarini kuchaytirish hamda zarur choralarni ko'rish bo'yicha sa'y-harakatlar bo'yicha qo'llab-quvvatlanmoqda. Ishonchim komilki, xalqaro hamkorlik, ilmiy yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va aholining faol ishtiroki orqali havo sifatini yaxshilash hamda barcha uchun yanada toza va sog'lom muhit yaratishga erisha olamiz.
2: The collaboration among the people is vital.
1: Tadbir yakunida transchegaraviy havo ifloslanishi, chang tuzon bo'ronlari, havo ifloslanishining iqtisodiy ta'siri hamda xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursu.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 9-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, yevro 13719 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: O'zbekiston boks terma jamoasining 20-Osiyo o'yinlarida ishtirok etadigan tarkibi ma'lum bo'ldi. To'lqin Qilichov boshchiligidagi terma jamoamiz 16-sentyabr kuniga qadar Nisyo shahridagi sport bazasida xalqaro qo'shma o'quv mashg'ulotida qatnashmoqda. Bokschilar ushbu yig'in davomida musobaqaga tayyorgarlikning yakuniy bosqichini o'tkazadi. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sharafini 55 kg Samandar Olimov, 60 kg Abdumalik Xalokov, 70 kg Shavkat Boltaboyev, 80 kg Fazliddin Erkinboyev, 90 kg Turabek Habibullayev va 90+ Jahongir Zokirov himoya qiladi. Ma'lumot uchun, 20-Osiyo o'yinlari 19-sentyabrdan 4-oktyabrgacha Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida bo'lib o'tadi. Bugun 9-sentyabr kuni UEFA Chempionlar Ligasi 2026-2027 yilgi mavsumi liga bosqichining birinchi turi doirasidagi ikkinchi kungi bahslar o'tkaziladi. Kun dasturidan 6 ta uchrashuv o'rin olgan, jumladan Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico, PSG Sloan, Sporting Galatasaray va Napoli Arsenal jamoalari o'zaro bahs olib boradi.

0: Basit içimlik. Çalap.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Endi tadbirkor imtiyozni reytingiga qarab olmaydi. O'zbekiston va Serbiya o'rtasida mehnat migratsiyasi bo'yicha kelishuvga erishildi. Toshkentda maktablar oldida o'quvchilarni xavfsiz tushirish va olib ketish zonalari tashkil etilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fanateka.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Barcha

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hammasi yaxshi bo'ladi degan ertaknamo gapdan ko'ra yomon kunlar ham bo'ladi, ammo men yoningda bo'laman degan samimiyatni ma'qul ko'raman. Marian Keys.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'ning Family xizmati bilan 10 bittagacha raqamni bitta guruhda birlashtiring va birgalikda tejang. Har oy guruhdagi har bir raqam uchun abonent to'loviga 30% gacha chegirma va 30 GB bonusga ega bo'ling. Batafsil uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident farmoni bilan mehmonxona, restoran, kafe va barlar faoliyatiga oid ayrim soliq va raqamli markirovkalash talablari soddalashtirilmoqda. Jumladan, mehmonxonalar uchun mol-mulk va yer solig'i stavkalari 0.1 koeffitsient qo'llash muddati 2031 yil 1 yanvariga cho'zaytiriladi. Amaldagi tartib bo'yicha ushbu imtiyoz 2027 yil 1 yanvarda yakunlanishi kerak edi. Shuningdek, mehmonxona, restoran, kafe va barlar tomonidan xarid qilingan suv, salqin ichimliklar, pivo hamda tamaki mahsulotlarining markirovka kodlari yakuniy iste'molchiga sotilgan deb hisoblanadi. Bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish, soliq va bojxona imtiyozlarini qo'llash tadbirkorning barqarorlik reytingiga bog'liq bo'lmaydi. Ilgari korxonaning reytingi o'zgarganda, unga qo'llaniladigan imtiyozlar ham o'zgarishi mumkin edi. Endilikda ushbu tartib bekor qilinadi. O'zbekiston va Serbiya o'rtasida mehnat migratsiyasi sohasida kelishuvga erishildi. Serbiya tomoni ushbu hujjatni xorijiy davlat bilan imzolangan ilk shunday bitim sifatida baholadi. Kelishuvga ko'ra, Serbiyada ishlaydigan O'zbekiston fuqarolari mahalliy ishchilar bilan teng mehnat huquqlariga ega bo'ladi. 2027 yildan mamlakatda eng kam oylik ish haqqi 600 evroni tashkil etishi kutilmoqda. Kelishuvni amalga oshirish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, O'zbekiston migratsiya agentligi Serbiyada ishchilarga ehtiyoj mavjud korxonalar bilan muzokaralar olib bormoqda. Toshkent shahrida maktablar atrofida bolalarni transport vositasidan xavfsiz tushirish va olib ketish uchun maxsus to'xtash zonalarini tashkil etish boshlandi. Dastlabki bosqichda bunday zonalar Yunusoboddagi 5-sonli hamda Shayxontohurdagi 42-sonli maktab oldida tashkil etildi. Hududlarga yo'l belgilari o'rnatilib, tegishli chiziqlar chizildi. Maxsus zonalar ota-onalarga farzandlarini belgilangan joyda xavfsiz tushirish va olib ketish, maktablar oldida tartibsiz to'xtashlarni kamaytirish hamda transport harakatini tartibga solish imkonini beradi. Ayni paytda poytaxtning boshqa maktablari oldida ham shunday to'xtash zonalarini tashkil etish ishlari

0: Радовометр المقطع. Siz Oriya Donodi yangiliklarini tingladingiz.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 9-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, yevro 13719 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Виктория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге уттызуч. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, бамаксу соус атыге уттызуч мингсонге. Факат Белиссимо пицца ресторанларыда.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
4: Stadionga bordik, ovoz chiqib ketadigan joy yo'q. Bitta anekdot aytdim, ikkinchi anekdotni boshladim. Birinchi aytgan anekdotim aylanib qaytib kelsa bo'ladi. Buni aytdim ko deyman. Amallab ikkinchisini aytdim, uchinchisiga borib qiynalib qoldim. Ikkalasi qaytib keldi aralashib. O'zim halaq qilyapman-da. Yana 90 metr bu yoqqa, 100 metr bu yoqqa stadion. Yugurib aytish kerak, yurib. Mashina bo'lgan ekan, haligi tog'ami bayoqda bo'lgan ekan. Sizlar eshitdinglar haligi gapda bu tomonga aytib beraman hozir. Qani bu yoqdagilar? Ikki kurga aylanib tili mos qilib qoldi. Ashulachiga havasim keladi. O'zi ham sirasa ham ashulasi ham siramayapti-da. Qanagaranmi-da? O'zi pukillab qolgan, yonimdan o'tib ketyapti. Deb o'tib ketyapti. Ashula tekis ketyapti. 40 minut ashula aytgan bo'lsa, to'rtta gapni jonli aytdi. Qarsdagilar ovozini eshitmayapti, bu yoqdagilar birgaligidan dedi. Yana uyalmasdan televizorga intervyu beryapti. Albatta san'atning nomini ish uchun temirdan tish kerak deb qo'yadi. Senga vabshe tish kerak emas. Kashaga o'tirsan-ku, baraka topsin.

0: Brain daqiqa. Tadbirkorlikni rivojlantirish kampaniyasining savodxonlik vaqti.
1: Tijorat banklari tomonidan ajratilgan kredit bo'yicha foiz xarajatlarining 5.6%gacha bo'lgan qismini kichik tadbirkorlar uchun qoplab berishga qaratilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlash instrumenti kompensatsiya.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Prezidentning xususiylashtirish kerak farmoni e'lon qilindi. O'zbekistonda aholi banklardan qancha qarzdorligi ma'lum bo'ldi. Sog'liqni saqlash xizmatlari hajmi 7 oyda 13.9 trillion so'mga yetdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Nomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi. Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer. Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirishni jadallashtirishga qaratilgan prokuror davlat aktivlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni sotib olishda avans to'lovi 15% etib belgilanadi. Qolgan mablag'dan foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Shuningdek, xaridor mablag'ni 6 oyda to'liq to'lasa 25% chegirma oladi. To'lovning 50% 6 oyda amalga oshirilsa, qolgan summa 7 yilgacha. 35% 3 oyda to'lansa 5 yilgacha foizsiz bo'lib to'lanishi mumkin. 3 oy davomida sotilgan davlat aktivlarini gibrid auksion orqali realizatsiya qilishga ruxsat beriladi. Auksion muddatlarining qisqartirilishi esa davlat mulkini xususiy sektorga o'tkazish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda aholining banklardan olgan kreditlari qoldig'i 1 yilda 18.8% ga oshib, 2026 yil 1-avgust holatiga 239.8 trillion so'mga yetdi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Qarzlarning eng katta qismi ipoteka kreditlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu miqdor 88.14 trillion so'mga teng. Ushbu ko'rsatkich 1 yilda 19% ga oshgan. Shuningdek, mikrokreditlar qoldig'i 46.74 trillion, avtokreditlar 40.5 trillion. Ta'lim kreditlari esa 6.84 trillion so'mni tashkil etdi. Markaziy bank tahlillariga ko'ra, banklardan qarz olgan fuqarolarning 29%ida bittadan ortiq kredit mavjud. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ko'rsatilgan xizmatlar hajmi qariyb 13.9 trillion so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15.3% ga ko'p. Xizmatlarning 31.2% shifoxona muassasalari, 14% shifokorlik amaliyoti va stomatologiya xizmatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qolgan 54.8% ni boshqa sog'liqni saqlash xizmatlari tashkil etgan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida 6.4 trillion so'm qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati va Samarqand viloyati band etgan. Siz Oriya Donodi yangiliklarini tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 9-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, yevro 13719 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat

0: kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekiston boks terma jamoasining 20-Osiyo o'yinlarida ishtirok etadigan tarkibi ma'lum bo'ldi. To'lqin Qilichov boshchiligidagi terma jamoamiz 16 sentyabr kuniga qadar Nisyo shahridagi sport bazasida xalqaro qo'shma o'quv mashg'ulotida qatnashmoqda. Bokschilar ushbu yig'in davomida musobaqaga tayyorgarlikning yakuniy bosqichini o'tkazadi. Osiyo o'yinlarida O'zbekiston sharafini 55 kg Samandar Olimov, 60 kg Abdumalik Xalokov, 70 kg Shavkat Boltaboyev, 80 kg Fazliddin Erkinboyev, 90 kg Turabek Habibullayev va 90+ Jahongir Zokirov himoya qiladi. Ma'lumot uchun 20-Osiyo o'yinlari 19 sentyabrdan 4 oktyabrgacha Yaponiyaning Aichi Nagoya shahrida bo'lib o'tadi. Bugun 9 sentyabr kuni UEFA Chempionlar Ligasi 2026-2027 yilgi mavsumi liga bosqichining 1-chi turi doirasidagi 2-chi kungi bahslar o'tkaziladi. Kun dasturidan 6 uchrashuv o'rin olgan, jumladan Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico, PSG Sloan, Sporting Galatasaray va Napoli Arsenal jamoalari o'zaro bahs olib boradi.

0: FM 106.5 Oriyat Dono radiosini tinglayap. Siz o'tayotgan kun barchangizga xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. 1808.
1: Assalomu alaykum va alaykum assalom qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Yetib keldik shu yerdamiz. Ancha avval kelganmiz, lekin soatlarimiz bongi, o'zimizning chiqishimiz, vaqtimiz, soatimiz reja qilgan holatda mana siz bilan so'rashishga ulgurdik. Oriyat Dono radiosi bir necha FM diapazonlarida uyali qo'ng'iroqda nimadir-nimadirlar mana yoshlar uchun turishadi. Nima ekan? Mobil ilova.
0: Ha, mobil ilovamiz bor, Oriyat Dono degan. Bemalol yuklab olishingiz mumkin bo'ladi. Tekin, hech qanaqa oylik abonenti to'lovlari yo'q. Android uchun ham, iOS uchun ham moslashtirilgan Google Play va App Store orqali yuklab olish mumkin. U yerda nima bor? Jonli efir internet orqali tezroq, tiniqroq tinglaysiz. Masalan, radio chastotalari agar pand berayotgan bo'lsa, dunyoning istalgan nuqtasida ishlaydi. Dasturlar repertuar ketma-ketligi, kim nechida soat, nechida qaysi dastur bilan chiqadi, mana shu haqda ma'lumotlar bor. Bundan tashqari YouTube'ga video ko'rinishda beriladigan dasturlarimizning linki u ilovada ham turadi, arxiv bo'lib u yerdan ham tomosha qilish mumkin. Masalan, Xalfanani, infoterapiyani, futbol plusni, jarayonni, salomatlik sari, trenddagilar dasturini va yana boshqa dasturlarni.
1: Tashrif ham,
0: shuni
1: ismi. Harakat topi, meni ham telefonimga ulab qo'yishdi. Bu yerda ishlaydiganlardan eng oxirgi modeli meniki bo'lsa kerak-ku.
0: So'nggi rusum degan modelmi?
1: So'nggi 18 mi necha? Lekin shunga ulab qo'yishdi, men ta'tilda ham tekshirib ko'rdim. Tugmachani bosib sizlarni eshitib turdim, dilisxorlar tabrik so'zlarini, hatto o'sha yerda yonimda men bilan birga bo'lgan kishilarimiz ham ovozlarini, tovushlarini, rahmatnomalarni yozib o'sha yerdan tekshirib oldim telefonimdan. Ulab qo'yishgan, men ham unda-munda bosib telefondan eshitib qo'yaman, Oriyat Donida nima bo'layotganligidan boxabar bo'lib turaman. Hamma qulayliklar bor-da, bahona qiladigan narsa yo'q. Eshitmayapman, radioim yo'q edi. Ovozi palon joyda edim, tugun joyda edim deydigan gap yo'qmi deb bosasiz, telefon doim yoningizda. Telefoni yo'qolgan odam o'zini yo'qotib qo'ygan odam deydi hozir. Vot yerni nari shahardan qaytib keladi, deydi, "Buday telefonim qolib ketibdi." Chunki hozir hamma narsa telefonning ichida. Balo ham shuning ichida,
0: to'polon ham shuning ichida, siram shuning ichida.
1: G'ibat ham shuning ichida, siram shuning ichida. Voy er xotin bekitib o'tiradi, bir-biridan nima ekan, nima ekan. Kim ismini yozib qo'yib kelgan, nima ekan, nima voy toba. Shilatma, ishonching yo'q bo'lsa nima qilasan? Bir-biring telefoningni ko'rib. Ya voyimiz telefoni yaxshi edi-ya. Qidir-qidir, qidir-qidir, chambaragini aylantirib gaplashadingiz-ku. Cha qulay edi. Hali dinimizda tursa ham, yo'da tursa ham, o'zingizga ham, sog'lig'ingizga ham yaxshi edi, yurib borardingiz-da. Hozir u ham ana distansion bo'lib ketgan, keyin qidir yurasiz. Hatto ekan, oshxonaga qo'yib ketibdi. Shu televizorni pultini ham bir ovoz chiqaradigan qilib qo'yish kerak edi. Yo'qolib qolsa qidir yuramiz-ku. Kim olgan? Voy, pultni kim olgan?
0: Hozir pultga ham hojati yo'q. Alisa u yoqqa u kanalga oldi, siz bunisiga oldingiz, qo'yib beradi hozir.
1: Alisadan rashk qilishmayaptimi shu?
0: Hozircha yo'q.
1: Ha, yaxshi. Alisa xonga rahmat. Bizni ham ulab berayotgan ekan.
0: Ha, Oriya Dononi ham qo'yib beradi. Oriya Dononi yoqtsiz. Shu kelasini eshitib o'tiraman siz.
1: Voy voy voy, shunaqa dastyor ekanki, voy voy, millatini bilmasangiz ham dastyor. Uni yoqib bersa, uni osh ovqat ham pishiradimi?
0: Hali u darajaga yetib kelmadi.
1: U ham bo'ladi.
0: Lekin bo'lib qolishi mumkin.
1: Bo'lib qolishi mumkin bugungi.
0: Yaqin yillarda ham bo'lib qolishi mumkin
1: hatto. Tezkor zamonamizda o'sha ovqatni pishiradigan apparat bo'lsa.
0: O'rningizga bozorlik qiladigan darajaga chiqdi boshqa davlatlarda. Aytasiz, masalan, deylik shartli ravishda bitta marketplace aytasiz, bizda bor bo'lgan bozorlardan bittasini o'sha yerdan kundalik ehtiyojlarini qarab qo'ygin deysiz. Sizni kartangizni ham biladi u. Sizni kartangizdan foydalanib buyurtma beradi. U yoqdagi sun'iy intellektga buyurtma beradi. U yoqdagi sun'iy intellekt bularni taksiga chiqazib yuboradi. Shunaqa qilib yetib keladi, eshikdan qabul qilib olasiz.
1: Demak, yana ham dombolashib, yana ham beharakat bo'lib, yana ham shifokorga uchraydigan bo'lib, yana ham xab dorilarni ko'proq ichadigan bo'lib, dori-darmon aptekaga bizni umrbod bog'lab qo'yadigan ekan-da.
0: Shunaqa.
1: Ha. Bozor ham kerak emas.
0: Qulayligi ham bor, noqulayligi ham bor.
1: Ehtiyot bo'lish kerak ekan.
0: Yana bitta noqulay tomoni, siz haqingizdagi hamma ma'lumotlarni yig'ib o'tiradi. Shunisi eng qo'rqinchli tomoni aslida.
1: Ye? Chatoq akani, meni o'chirib oling, iltimos qilaman.
0: O'chirdim deydi. U ham odamga o'xshab ketyapti, o'chirdim deydi.
1: Ha.
0: Lekin o'chirmaydi-da, muammo shunda.
1: Shunaqa ekan bu.
0: Kim ishlab chiqargan bo'lsa, o'shani serverlarda turadi. Endi alohida Bahodir Mag'diyev yoki Sanjar deb tekshirmaydi. Qanchadir masshtabdagi hududdagi odamlarning umumiy xarakteristikasini qani, bu aholi o'zi nimaga ehtiyoji bor, nimani sotsak bo'ladi bularga deb analitika ko'tarish uchun kerak bo'ladi-da.
1: Aa, shunga ekan-da, baz birligi meni raqam berib yuborishgan. 100 ga borib kelamiz yuboring bo'ldi. 100 ga borib, kerak emas desam ham, iltimos, tekinga bizanikida kelam yo'q dedim oxirida. Men bo'yrada o'tiramiz dedim. Yo'q ey dedi, biz eskicha odamlarmiz dedim. Radikulit bo'lmasi uchun yerda o'tiramiz.
0: Hozir qayerda yo'q ha?
1: Bo'yrami? Ha. Hech kim o'sma qo'ymayapti-da. O'sma qo'yishim shu bo'yrani olib, sindirib olib o'sma qo'yiladi. Piyalani orqasiga o'smani siqib. Hozir piyala ham yo'q u. Hamal o'ydi kurishga bakal. Ishxonada ham bakal u.
0: Shunaqa.
1: Ha, orqasiga ishxonmisi bu yassi. Piyalani orqasi bor.
0: Piyolaga logotip yaxshi tushmaydi.
1: Shuning uchun kurishga
0: qo'ydi. Shuna bo'lsa kerak.
1: Keyin pichoqni ham chaqlamayman biz oldin. Kosani orqasiga chaqladi. Kecha ko'rdingiz, bolalarimiz chaqlashmadi-yu. Dam olishdi. Voy, dedi, rahbaringiz nima qilish kerak edi, işte, bilishmadi. O'tmas pichoq qo'l kesardi, emas qo'lini kesibdi.
0: Endi oldingilar shunaqa kosani piyolani orqasiga qo'yib olib,
1: qayroq kerak emas-da, alohida kirib qayroq olasmi hozir? Men pichog'imni chaqlayman.
0: Qayroq bormi hozir?
1: Bor.
0: Qayerda?
1: Pichoq bilan billa sochishadi. Naborri ichida. Boshqacha qayroq, mamlaqa yo'q, siz aytayotganda qayroq
0: emas. Eski qayroqlar yo'q.
1: Yo, boshqacha, manaqa dumaloq qilingan, u yoqqa bu yoqqa shut qilib chaqlab qo'yasiz. Endi zo'r chaqlangan pichoqga yaxshi qo'y go'sh bo'lish kerak edi.
0: Qayroqingiz bo'lib go'shingiz bo'lmasa nima kerak bu?
1: Ha, shunday tabaldi. Ha, ancha bo'ldi go'sh yemayapmiz.
0: Bizda eng muhim lahza hozir tirikchilik vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama.

0: Zoom Aftonni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom Afta MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avtotransport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot Zoom Afta.uz saytida va Zoom Afta

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Bir vaxtlar pulumni şilip, meni dugonasiga sigir deb maqtangan qiz, hozir molxonamda sigir sog'ib o'tiribdi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Tushungan tushundi.
4: Ulgurmadim. 18:19 hozir soatimiz millari.
5: Men o'tirganda ulgurgan bo'lardim deydi-yu.
4: Ha, siz o'tirganingizda ulgurgan bo'lardingiz. Endi nashtar gaplar ruknini o'tkazib oldik.
5: Aha.
4: Akbar Mirzo o'qiganlar bir vaqtda o'zini dugonasiga meni sigir deb atagan qiz hozir molxonada sigir sog'ib o'tiribdi.
5: Degan ekanmi?
4: Degan ekan.
5: Qayroq gaplaridami?
4: Sancha degan joydan.
5: Ha. Shunday narsalar qoldi, odamlar bilyapti, nashtar gaplarni ham yodlab yurishibdi. Yana yozib ham qo'yishyapti, mana buni ham o'qinglar, ijro qilib qo'yinglar deganlar ham bor. Endi tayyorlarimiz ko'p, u ijro qilish uchun ancha ishlarimiz ko'p bo'ladi. Ko'ryapmiz, ba'zi birlari kulgu uyg'otmaydi yoki uni tag mohiyati chiqmaydi. Ichi chiqadigan bo'lsa tag mohiyati ana shularni yig'ib turib, keyin yana yangilab qo'yamiz, yangi ijrolarimiz bo'ladi. Tinglab yurasizlar. Muhimi, darhol odamlarning tiliga tushdi, quloqiga yoqdi. Nimadir o'sha bir qisqagina bitta jumla bilan nima demoqchi ekanligimiz aniq bo'ldi. Bu demak yaxshi qilingan ish deb bilamiz.
4: Endi hozir zamon ham tez-ku, mana Instagramda ham tez-tez video ko'rishadi, YouTube da ham shorts ko'radi odamlar, TikTokda ham shunaqa, radioda ham qisqa-qisqa axborotlar, qisqa-qisqa rukunlar bilan o'tamiz deb nima qilamiz boshqa.
5: Kinolar, o'sha Insta serial mana sala deysizlar-ku, o'sha birinchi qism, ikkinchi qism deganda 1 daqiqaga bormaydi. Boshqa hozir spektakllar boshqalar ham hatto qisqarayotgan ekan, 1 soat 20 daqiqadan oshmasin, odamlar zerkadi, boshqa qiladi degan gaplar ham yuribdi. Balkim shu ham kerakdir, o'sha spektakl uchun ham, konsert uchun ham boshqa, endi ixchamlik baribir yaxshi-da. Kratka sestra talanta deganmidi, mana aktyorlarga chexpi gapimda nima edi? Shunaqa dedi-yu, qisqalik, nimadir, o'zbekchasi yo'q-u, ja gapirishadi-da. Ruscha o'qishgan o'yin.
4: Endi bu Chexovga yarashadigan gap. Agar shunaqa degan bo'lsa, chunki Chexov kichkina maydonning ichiga katta narsalarni sig'dira olgan. Buni o'sha Hamilton asaridan ko'rishimiz mumkin.
5: U rejissyor Chexov bo'lsa kerak.
4: Ha, yozuvchi Chexov emas.
5: Ha, menimcha u bo'lsa kerak. Agar u Chexov yozuvchinikini bu yerga iqtibos qilib o'tishgan bilmayman.
4: Lekin yozuvchi bo'lsa unga ko'proq tushadi bu gap.
5: Bilmadim. Balkim yozuvchidadir, balkim aktyorlikdadir, uni aniq bilmadim, lekin Chexov degan so'zni aytishadi. Chexov, Meyer, Holt, Stanislavski degan so'zlar bayroq qilamiz-da.
4: Bir vaqtlar shu Stanislavskining kitobini o'qib chiqaradim. Aktyor bo'lish san'atim, aktyorlik mahorati.
5: O'zida ishlash, u ikkita-uchta
4: ko'p. Agarda men
5: sirli so'z,
4: sirli berilgan shart-sharoit.
5: Ha, mana shunday bo'lsam, agarda men Gamlet bo'lsam nima degan qilar bo'lardim.
4: Bizda majburiy edi mana shu kitob o'qish, rejissyorda o'qiganman-u. Bizda aktyorlik mahorati ham qo'shib o'tilardi. Endi o'shani birlamchi manba sifatida Stanislavskiyni shu metodi tanlangan edi. Voy, agar men kamin pechkani yoqadigan bo'lsam qanday bo'ladi? Hammamiz pechka yoqardik.
5: Ba'zi birda zerkamiz, men ham o'qib,
4: zerkib ketasiz.
5: Talaba do'stimga mana topshiruv berdi, u unday qilib, voy, bu nimanga nima qiziq bor, talabaga o'rtog'iga shu birga o'qiyotgan yozgan-ku, mana bunday qil, mana bunday qil degan joylar bordi. Lekin ichidan o'sha agarda men mana bunday bo'lsa,
4: eng kerakli formulani topib olsangiz, butun kitobcha unaqa shart emas. 3 marta o'qiganman, shuning uchun aytaman.
5: Berilgan shart-sharoitdan chiqib ketish haqida gap ketadi hamma yerda va aktyor o'ziga o'sha berilgan shart-sharoitdan chiqib ketish uchun to'qnashuvlarni yengib o'tib ketish kerak deyiladi. Bizda nima uchun darhol zerkib qoladi tomoshabin, o'quvchi, u bu deydi? To'qnashuvlar yo'q. To'qnashuvlar bir pasda tugaydi. Shuning uchun darhol oson bo'lib qoladi. Oradan yillar o'tdi, birsa darhol baxtli bo'lib qoldilar, bolam bilan yigitni qizini chakkasiga oqsirib qo'yishgan. Bir pas mana bir spektakl ko'rdim-da, onajon dedim, do'q chovurdim, onasi bola nonga chiqib keldimi dedim, qayerdan keldi dedim-da. 1001 kecha ertaga asosida bo'lgan xalifa, u bu 1001 kecha spektakl aytmayman. Ha, arablar 1001 kecha asosida deb bir teatrni spektakl qo'yibdi. Men malaka oshirish guruhini o'sha yerga olib bordim. Keyin ona hayır, men Bag'dodga ketyapman, bilasiz, karvonlar dung dung dung dung ketdi. Qancha bir 10 daqiqadan boshqadan keyin shamollab bilasizlar, qaytdi yigit endi. Buni sala kiyib olgan, o'sha aytgandek oqla qilingan, nimadirla qilingan qopla kiyilgan va karvon kirib kelyapti Bag'doddan dedi. Bolam! Deb chiqdi. ona noqcholamadim. Bola nonga chiqib keldi yo.
4: Yaqinda bitta telekanalda bir Navillami kino filmi shunga o'xshagan narsa ko'rib qoldim. Er xotin gaplashib o'tirdi, choy ichib, keyin shifoxonadan telefon bo'ladi, o'g'li avariya bo'lgan. Tomoshabin o'zi chiqarib olish kerak u avariyani miyasida. Keyin ota-ona to'g'ri shifoxonaga boradi, borsa yotibdi. Hech qanaqa bir qarama-qarshilik yo'q-da, bir intriga olib keladigan voqea ham yo'q, kadr ham yo'q.
5: Shuning uchun tasavvur qiling deyshadi-yu, konsertlar demasa, tasavvur qiling siz palonchaga ketib shunga o'xshab o'g'lingiz palonchaga tushib qoldi, o'tirganlar. Nima qilamiz endi? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Doktor, axir biz qo'limizdan kelganini qildik. A doktor, qaynonangni saqlab qol. Qaynonangni saqlab qoldik.
4: Shunaqa.
5: Hayot shunday o'zini o'zanda davom etaveradi. Bizning ishimiz o'shalarni kuzatib, o'shalarga to'g'ri keladigan ishlarni aytish, ommaviy axborot vositalari boralarida yurtdoshlarimizdan ham suhbat bo'lganimizda ko'rgan kechirganlarimizni o'rtoqlashadigan holatlarimiz ko'p. Ilohim bizni qilayotgan ishlarimizda shunaqa nuqsonlar uchramasin, hammasi to'g'ri reja bilan bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Yonga bog'lab olib yuriladigan hamyon. Chandoza.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endi tadbirkor imtiyozni reytingiga qarab olmaydi. O'zbekiston va Serbiya o'rtasida mehnat migratsiyasi bo'yicha kelishuvga erishildi. Toshkentda maktablar oldida o'quvchilarni xavfsiz tushirish va olib ketish zonalari tashkil etilmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Hop, 20 takam yetdi. 18 dan 40 daqiqa o'tdi. Ozgina vaqtimiz bor. Biroz turib, g'albir boshlanadi. Savollar, javoblar. Bugun chorshanba, 9-sentyabr. Ertaga sovg'a salomlar uzatadigan kunimiz. Shuning uchun dushanbada, seshanbada mabodoki to'g'ri javob bo'lmagan bo'lsa, yo qo'ng'iroqda yo Telegramda bugun harakat qilib qo'yish kerak bo'ladi. Bo'lmasa bo'lmas. Ertaga to'g'ridan to'g'ri raqam tortadigan kun, shuning uchun bugun harakat qilish kerak. Aytaman-u, aytgan so'zimizdan darrov javob qaytadi. Mana bu yerda Karomat Mamatqulov yozib qo'yibdi. Ja, Bahodir aka unaqa mastur. O'smay ham qo'yamiz. Piyalani orqa tomoniga pichog'ami charxlaymiz. Bizda hali hanuz bor bunaqa udumlar, deb yozib qo'yibdilar. Juda ham sog' salomat bo'ling, omon bo'ling. Onam hali ham shunday qiladilar. Onam yoshlari ulug', lekin o'tirib olib o'sha piyalani orqasiga boshqacha qilib o'smani siqib boshqa qiladilar va ko'chaga, hovliga pomildori, bulg'or qalampiri nimadir ekan, voy mani o'smamizdan chiqmasin deb esimizdan chiqib qoladi. Biz voy yarim metr joyga bunday sep qo'ymam, kichkina joyga deb yuradilar. Onam ha yaxshi bo'ldi, sep qo'yding, mana bundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi. Men kecha boshqada voy anu mandan so'rab keladigan opoqi ham o'tib ketibdilar, endi kim so'rab kelarkan o'sha o'smalarni ya o'zi so'ravorasan endi onam dedim, qalin qalin qilib o'zi qo'yaverasan. Hop, Jenisbek Piyozov jim jim jim degan ekan. Menga aytganmikin ko'p gapirib yubordi deb.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz da.
3: Happy birthday CA Store. 28 yil CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30 sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store 28 yil siz bilan.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Sevgi g'alati narsa. Ko'pi bo'g'adi, kami o'ldiradi. Ketrin Pankol.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident farmoni bilan mehmonxona, restoran, kafe va barlar faoliyatiga oid ayrim soliq va raqamli markirovkalash talablari soddalashtirilmoqda. Jumladan, mehmonxonalar uchun mol-mulk va yer solig'i stavkalari 0.1 koeffitsient qo'llash muddati 2031 yil 1 yanvarigacha uzaytiriladi. Amaldagi tartib bo'yicha ushbu imtiyoz 2027 yil 1 yanvarda yakunlanishi kerak edi. Shuningdek, mehmonxona, restoran, kafe va barlar tomonidan xarid qilingan suv, salqin ichimliklar, pivo hamda tamaki mahsulotlarining markirovka kodlari yakuniy iste'molchiga sotilgan deb hisoblanadi. Bundan tashqari qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini qaytarish, soliq va bojxona imtiyozlarini qo'llash tadbirkorning barqarorlik reytingiga bog'liq bo'lmaydi. Ilgari korxonaning reytingi o'zgarganda, unga qo'llaniladigan imtiyozlar ham o'zgarishi mumkin edi. Endilikda ushbu tartib bekor qilinadi. O'zbekiston va Serbiya o'rtasida mehnat migratsiyasi sohasida kelishuvga erishildi. Serbiya tomoni ushbu hujjatni xorijiy davlat bilan imzolangan ilk shunday bitim sifatida baholadi. Kelishuvga ko'ra, Serbiyada ishlaydigan O'zbekiston fuqarolari mahalliy ishchilar bilan teng mehnat huquqlariga ega bo'ladi. 2027 yildan mamlakatda eng kam oylik ish haqqi 600 evroni tashkil etishi kutilmoqda. Kelishuvni amalga oshirish uchun maxsus ishchi guruh tuzilib, O'zbekiston migratsiya agentligi Serbiyada ishchilarga ehtiyoj mavjud korxonalar bilan muzokaralar olib bormoqda. Toshkent shahrida maktablar atrofida bolalarni transport vositasidan xavfsiz tushirish va olib ketish uchun maxsus to'xtash zonalarini tashkil etish boshlandi. Dastlabki bosqichda bunday zonalar Yunusoboddagi 5-chi sonli hamda Shayxon Tohirdagi 42-chi sonli maktab oldida tashkil etildi. Hududlarga yo'l belgilari o'rnatilib, tegishli chiziqlar chizildi. Maxsus zonalar ota-onalarga farzandlarini belgilangan joyda xavfsiz tushirish va olib ketish, maktablar oldida tartibsiz to'xtashlarni kamaytirish hamda transport harakatini tartibga solish imkonini beradi. Ayni paytda poytaxtning boshqa maktablari oldida ham shunday to'xtash zonalarini tashkil etish ishlari davom ettirilmoqda. Siz Oriya Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 9 sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, yevro 13719 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10 sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida

0: Havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduz 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduz 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
2: Xo'sh, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yana bir bora ser salomlar shu yerdamiz. 18dan 21 ga qadar jonli muloqotlarimiz davom etadi. Oriya donon tinglayapsiz, bir necha FM diapazonlarida mikrofonning ro'parasida hamon Bahodir Mag'diyev hamda Sanjar. G'alvir dasturi boshlandi.
3: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Bilasiz, dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollarni o'ynaymiz, to'g'ri javob egalari yig'ilib borib, payshanba kuni g'alvirda bitta yaxshilab belanadi va tasodifiy 6 nafar g'olibni aniqlashni reja qilganmiz.
2: Ha, 5 nafar kishimizga radio taqdim qilamiz. Nihol davlat mukofoti sovrindori Dilmiroz Sultonovdan. 6-chi raqam kuz-qish mavsumi yaqinlashyapti. Ko'rpani bir o'ziga tortmaysiz, alohida o'zi ko'rpangiz bo'ladi. Bir chiroyli shunday narsalarni taqdim qilamiz. Issiqqina bo'lsin. Ko'rpa sotsang qo'shningga sot. Yarmiga o'zing yopinib yotasan deydi. Ha, yerga solib o'tirsangiz ham bo'laveradi. Buni taqdim qilamiz. Rahmat, birlarga ming bersin, minglarga tuman bersin. Ismimizni aytmaymiz ismingizni. O'ng qo'li chap qo'li sezmasin.
3: Boshladikmi?
2: Marhamat.
3: Qahramonimiz 1918 yil Rossiyada dunyoga kelgan. Rostov davlat universitetini tamomlab, dastlab adabiyot emas, fizika va matematika yo'nalishida tahsil olgani aytiladi. Ikkinchi jahon urushigacha matematikadan dars bergan bu odam. Ikkinchi jahon urushida esa artilleriya batareyasi komandiri sifatida qatnashgan, kapitan unvoniga erishgan va 2 marta orden bilan taqdirlangan. 1945 yil fevral oyida, ya'ni hali front davom etayotgan vaqtda, do'stiga yozgan xatida Iosif Stalinni tanqid qilgani uchun qamoqqa olingan bu ijodkor. Sovet Ittifoqining majburiy mehnat lagerlari tizimi, ya'ni Gulagda 8 yil vaqtini o'tkazgan. Qamoqdan keyingi surgun davrida saraton bilan kasallangan, hatto Toshkentdagi shifoxonada davolangani aytiladi. 1953 yil jazoni o'tab bo'lib, Qozog'istonning Jambul viloyatiga abadiyga surgun qilingan. Nikita Xrushchev hokimiyat tepasiga kelgach, u oqlandi va yana dars bera boshladi. 1970 yilda adabiyot bo'yicha Nobel mukofotini qo'lga kiritgan u, lekin taqdirlanish uchun Shvetsiyaga, Stokgolmga bora olmagan, qaytib SSSRga kira olmaslikdan qo'rqqan. Chunki aynan mukofotlangan asari aksil sovet ruhida yozilgan edi. Qaysi Nobelni olgani, lekin qo'lga kirita olmagan yozuvchi haqida gap ketdi. 71-203-165 elektron belgi, oriya dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Davom etamiz, davom etamiz. Xo'p, adib haqida gap ketyapti. Yanishmasam, Abdulla Oripov bilan juda ko'plab mamlakatlarda birga bo'lgan dekadalarda hangamasi ham bor edi, yanishmasam, Koreyada yurganlar haqlarida ham. 1370 Obidjon, 0158 Qodir aka, 9466 Bahodir, 5923 Azam Omon.
1: 9110 Islom aka, 9091 Islomjon, 9990 Saida, Sodiqa Toyevda to'g'ri 1888 Nazokat, qabul qilar ekanman 6412 Xayrini soni, 9190 Iqboliddin aka, 2223 Bahrom aka. Xo'p, Usmonov Karimjonda to'g'ri 9590 Jahongir, Dilafruz 1131 dan to'g'ri javob bergan 5381 o'ktam aka oldim. Boris Pasternak emas, Sanavarova qabul qildim. 8048 Abdurasul aka, 3737 Firdavs to'g'ri javob bor.
0: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
2: Vladimir
0: Mayakovskiy. Yo'q, Mayakovskiy emas.
1: Vladimir Mayakovskiy emas. 4323 Murodjon aka oldim.
0: Qo'ng'iroq, eshitamiz. Ulanmadingiz 8575 mi, necha edi? Tushmadingiz.
1: Vladimir Mayakovskiyning bitta voqeasi bor. Gruziyadagi bitta universitetda ma'ruza qilgani boradi. Men ruslar orasida o'zimni rus kabi, gruzinlar orasida o'zimni gruzin kabi his qilaman. Sa bitta odam tixirlik qilmoqchi bo'lib, ahmoqlar orasidachi deydi saldi. Ularni orasida birinchi marta bo'lishim.
0: Hozirgacha ekan deydi.
1: Joyida.
0: Labi, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Mikhail Sholokhov.
0: Yo'q, Sholokhov emas, Sholokhov emas.
1: Xo'p,
0: ot keltiring degani, Soyib Xo'jayev bilan boshqalar o'ynagan muqimiydi ham. Ot keltiring, ot desa posho. Eshak bo'lmaydimi deydi zoldan bittasi. Keling, to'g'ri kelasiz. Shunga o'xshagan hazilomiz ishlar ko'p. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum. Assalomu
4: alaykum, assalom. Salzenitsan.
0: Kimsiz?
4: Ahmadulla.
0: 0060
4: 0060
0: to'g'ri. Qabul qildik, rahmat. Salzin etsin deganlar to'g'ri javob egalar.
1: Xo'p.
0: 380 oldingizmi qolganlarni ham ulgurishda.
1: Shularni o'qib olishim kerak. 5355 Shuhrat bey aka, 4-2 Laz aka, Dilshot aka da to'g'ri javob, 4487 Samariddin, 3112 Muazzam onada to'g'ri javob bor. Mana shular ulgurishda.
0: Bo'ldi, juda ham soz. Keyingi savol.
1: Bu kasbning paydo bo'lishi islomning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Kasb nomining ma'nosi yuvish fe'lidan olingan bo'lib, yuvchi degan ma'noni anglatadi. Ilk paydo bo'lgan zamonlarda u alohida kasb sifatida mavjud emasdi, balki jamiyatdagi taqvodor, xolis va hurmatga sazovor kishilarni savob uchun bajaradigan ixtiyoriy ishi edi. Keyinchalik tartib qoidalar murakkablashgani sari uni bajarish uchun maxsus bilim, ko'nikmalar kerak bo'la boshladi. Hamma ham qilolmaydigan bo'lib qoldi uni. Xolis bajarish kerak bo'lgan ish sifatida qaralsa-da, ularning mehnati uchun ma'lum darajada haq beriladi. Mutaxassislar bu kasb vakillarida emotsional charchoq yuqori bo'ladi deb baholashgan. Qaysi kasb haqida gap ketdi? 71 203 65 elektron belgi oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Zoom avtoni yuklab ol. Hammasi oddiy.
1: Zoom avto MCJ axborot xizmatidan foydalanish imkoniyatini taqdim etadi va avto transport vositalari bilan bog'liq bitimlarning tomoni hisoblanmaydi. Batafsil ma'lumot zoomavto.uz saytida va Zoom avto mobil ilovasida mavjud.
2: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
3: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz va 1114 telefon raqami orqali.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Hop, topganlar ko'p, topganlar ko'p. Avloddan avlodga o'tadigan holatlar ham bor. Ustoz shogird bo'lib o'tadiganlar bor. Hop, bu yerda 8296 Dilbar opa, 7205 Shuhrat aka, 7424 Muhammad Rahim domla, 1892 O'tkir, 8077 Do'stiyor, 7951 Tursunboy ota.
6: 8565 Mohi Guli, 2255 Sardor, 1439 Said Akbar oldim. Sartaroshlar mas 9015 Bashorat oyim, 3839 Olmazjon Usmonov Karimjon oldim. Abu Muhammad oldim, 5018 Karomat opa oldim. 8784 Lazz oldim. Qutqaruvchilar mas 4344 Akrom aka oldim. 7190 Olim Xo'ja aka, 1460 Amina, 2232 Kamola, 4498 Eliyorxon, 0877 Mohi Guli, 1317 Mahfuzaxon, 3460 Abdulaziz aka, 3415 Zuhra, xo'p, 3035 Zahro, 7190 Abdulaziz xon oldim. 8205 Abdulvohid, 1131 Dilafruz, 7761 Ravshanbek, 9392 Saodat, 8447 Otabek, 1523 Dilorom, 9738 Shavkat, 7615 Ahmad aka, 3529 Naimaxon oldim. Yana xo'p, tibbiyot xodimlarimiz 3456 Maqsudbek aka, 2109 Eliyor, 0380 Shohida, 8003 Risolat, 1375 Sanobar opa, 3117 Munisa, 3361 O'tkir aka oldim.
5: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Javob.
7: Massaj.
5: Yo'q. Massaj? Yo'q, massaj xatmigar deydi o'zbekchasiga. Xatmagarlik qilamiz dedi-yu, hammomchimiz. Hop, qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Bekor aytmayapman buni hozir. Rustam Hamroqulov qiziqchiliklardan aytyapman.

0: nima endi ish qilasiz deganda rosa pulni olishadi-da o'qilib-o'qilib. Lekin oxirida o'tsa zikitin deydi, qo'rqib ketadilar cho'milgan odam. Siz suv ishlang-u. Suv sovdim, bizni bo'laymiz. Ha, endi yozib qo'yishim kerak-da, chiqish-chiqish o'tib ketashaydi. Ha, keyin iliq suvni ham, sochiqni ham olasiz. O'tsa zikitin bo'ladi. No, mard! Pulim yetmaydi, qo'rqib ketdim. Labi assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Qassom.
0: Kimsiz?
1: Matlub og'amman, Farg'onadan.
0: Raqamingiz?
1: 8735.
0: 9735. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling, yozdik.
2: 1358 Behzod aka ham ulgurdilar. Xo'p, g'assol yoki murdashoy deganlarni ham
0: oldik.
2: Forschasiga yuvchi degani murdashoy, arabchasiga g'assol.
0: Said Ahmad ishlatganlar.
2: Murdashoy.
0: Murdashoyni, palonchi murdashoy kelib, un qildi, bu qildi. Boshqalarda ham bor-u, Hamza Hakimzoda bor. Maysaran ishidami? Murdashoyni labiga ham tekkan emas deydi. Çün deyilər. Oh.

dafn marosimlari o'tkaziladigan jasadlar qo'yib ketiruvchi dahma vazifasini bajargan. Zardushtiylik dinida suv, yer va olov muqaddas sanalib, jasadni yoqish, cho'ktirish va ko'mish mumkin bo'lmagan. Shu sababli marhumlarni ushbu qal'a ustiga olib chiqib, ochiqlikda qoldirishgan qushlar yeb ketishi uchun. Qushlardan qolgan suyaklar esa maxsus idishlar, astadonlarga joylab qo'yilgan keyin. Keyinchalik bu udum taqiqlandi va inshootdan foydalanmay qo'yishdi, lekin bu haligacha bor joy. Qoraqalpog'iston hududida hozir joy nomini toping. 71 2

0: Bir münce murakkabroq, murakkabroq bo'lishi mumkin nomi, lekin yozuvda biriktirlar topdi Telegram kanallarda. Qo'ng'iroqda bitta to'g'ri javob bor, 8447 Otabek to'g'ri yozdilar.
1: Kampir devor 40 deb yozyapti, Dahma deyshyapti. Ha, Dahmali vazifasini bajargan, lekin u joy nomi degani emas. 2171 Lazzaka qabul qildim. Ayoz Qal'ano to'g'ri. 1888 Nazokat oldim. Dev Qal'ano to'g'ri. 50 Qal'a deb yozyapti. Noto'g'ri. 4388 Doniyor Xo'jaga qabul qildim. Usmonov Karimjonda to'g'ri javob bor. 9929 Fatima. 1242 Hilola. 5476 Tursunoy. 1131 Dilafruz. 7820 to'g'ri ixtiyor. 6171 Muslima. 7889 Dildoraxon. 6180 Doniyor oldim. Burgut qal'a emas.
0: Qo'ng'iroq. Labi, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Shilpiqoti.
0: Kimsiz?
2: Rahim yerdagi 3138.
0: 3138 Rahim yerdagi deb yozib qo'yamiz.
1: Shilpiq yoki chilpiq qal'a deyiladi. O'zi loy degani bu.
0: Aha.
1: Loy qal'a degani. Mana shu joy haqida gap ketgandi. YouTube'da, Instagram'dan bir qarasanglar, u haqida
0: batafsil ma'lumot bo'ladi.
1: Faktlar bor o'zi. Wikipedia'da ham u haqida ma'lumotlar keltirilgan.
0: Navbatdagi savol.
1: Geometriyadan 8 ta tomoni va 8 burchagi bo'lgan shakliga u deyiladi. Har qanday qavariq uning ichki burchaklari yig'indisi doimo 1080 darajaga teng. Muntazam uning har bir burchagi 135 darajani tashkil qiladi. Qadimgi Rim va Vizantiya davrida bu shakl ko'pincha dabdabali imoratlar, masalan, Rimdagi shamol minorasiga asos bo'lgan. Agarda xona ushbu shaklda bo'lsa, mabodo xona ushbu shaklda bo'lsa, tovushni o'ziga xos aks ettiradi. Bu esa qadimiy zallarda akustikani yaxshilagan. Ovoz hammaga yetib borishi uchun shunaqa shaklda ham qurishgan. Islom me'morchiligida kvadrat asosli binolar ustiga dumaloq gumbaz o'rnatish uchun ko'pincha ushbu shakldan foydalaniladi. Ya'ni kvadrat va dumaloqni o'rtasiga bu shakldagi bir instrument joylanadi. Dunyo bo'ylab deyarli barcha mamlakatlarda qo'llaniladigan yo'l harakatining stop belgisi qizil rangda va mana shu shaklda bo'ladi. Shakl nomini topishimiz kerak. 71 203 65 elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: عبرين دقيقة.
1: قدوختان سو تورتا ديجان چلك. شكر.
0: عالم 60 ثانیه ایچیده.
2: Prezidentning xususiylashtirishga oid farmoni e'lon qilindi. O'zbekistonda aholi banklardan qancha qarzdorligi ma'lum bo'ldi. Sog'liqni saqlash xizmatlari hajmi 7 oyda 13.9 trillion so'mga yetdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir. 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Xo'p, davom etamiz. To'g'ri javob berganlar bor, menda kamroq bo'lsa-da bor. 8031 Azizjon, 8100 Nigora, 1065 Abdurahim. Qolganlar noto'g'ri.
5: Mendagi to'g'ri javoblarga ko'z yugurtiramiz. Qayerdan boshlaymiz? Avval shakli deb yozishyapti. Noto'g'ri bu. 0017 lazzak oldim. 8565 Mohigul Sodiq Atoyev to'g'ri. Islomjon aka qabul qildim. Dumaloq emas. 2255 Sardor aka oldim. 6400 Nuriddinda to'g'ri javob bor. Shuningdek 4069 Sobirona, 1439 Said Akbar oldim. Aylana deb yozishyapti. Xo'p, 7889 Dildoraxon, 7999 Mirabror oldim. Xo'p, yana 1343 Karimjon aka to'g'ri javob. Prizma deb yozishyapti. Doniyor Xo'ja oldim, 5766 Erkin aka to'g'ri, 8096 Dirshodaxon aytdim. 8447 Otabek aka, 2807 Abror, 8784 Laziz oldim. Yana Pentagon deb yozishyapti. Pentagon bu 5 burchak degani. 8205 Abdulvohid aka qabul qildik. Xo'p, konus emas, karnay deb yozyapti. 4567 Mohgul, 2606 Nigora aka qabul qildik.
4: Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Ulanmadingiz-ku, 1969 mi? Nega unday bo'lyapti? 8342 labay.
6: Silindr.
4: Yo'q. Yo'q, silindr emas. Ko'p ko'rgansizlar, televideniyada ham ko'p gapiriladi, ko'rsatuvlarda.
5: Oktaedr deb yozyapti, noto'g'ri bu.
4: Noto'g'ri. Labay, assalomu alaykum.
6: Va alaykum assalom. 8 burchak.
4: Yo, noto'g'ri.
5: 8 burchakligini o'zimiz ham aytdik.
4: Nomi nomi bor, nomi bor.
5: Masalan, 4 burchak,
4: kvadrat degan.
5: Kvadrat.
4: Labay, assalomu alaykum.
5: Nomi kerak.
4: Nima?
7: Piramida.
4: Yo, piramida emas.
5: Noto'g'ri.
4: Hop, yana bitta ikkita olamiz, vaqt ketyapti. Labi, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum,
4: Oktavian. Nima? Oktavian. Kim 4472mi?
8: Qo'l 472 Mohira.
4: Qabul qildik, oktagon edi-a?
5: Oktagon. Oktagon bilan nima farqi bor? Ikkalasi ham 8likni bildiradi o'zi. Oktyabr degani ham o'zi 8-oy degani, keyinchalik 10-oyga aylanib qolgan. Oktagonda 8 ta burchak bo'ladi. Oktaedrda 8 tekis yuza bo'ladi. Ikkalasi bir-biri bilan shu jihatdan farq qiladi. Oktagon edi bizniki.
4: Oktagon deganlar to'g'ri javob egalari. Davom etamiz. Navbatda musiqiy savolga qarab yuramiz. Nihol Davlat mukofoti sovrindori Dilmurod Sultonovdan. Demak, sezarmiding degan tarona yangraydi. Sezarmiding? So'z egasi kim? Shoir Zohidjon Olov, O'zbektosh To'raxonli, Rasul Rahmon, Ibrohim Nurmatov. Qaysi? Javob to'g'ri. Sezarmiding taronasi. Zohidjon Olov, O'zbektosh To'raxonli, Rasul Rahmon, Ibrohim Nurmatov. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 ga to'g'ri javobni ko'rsating. Variantlarni aytdim. Qo'shiq boshlandi, eshiting, balkim qo'shiq oxirida tahalluslar, ismlar, nimadirlar yangrar.

0: Hop, qo'shiq yangrab bitdi. Sezarmi degin tarona, so'z egasini so'radik. Zohidjon Olov, O'zbektosh To'raxonli, Rasul Rahmon, Ibrohim Nurmatov, qaysi variant to'g'ri? 6400 Obidjon aka, 1265 Odiljon aka, 1969 Avasxon aka. Rahmat deb qo'ying dedilar, sovg'ani oldim, tavakkalda g'olib bo'lgandim. Avasxon aka, sog' bo'ling.
1: Xo'p, mendagi javoblarga diqqat qilamiz. 57-66 Erkin aka to'g'ri javob, 33-31 Temur aka, Nozimjon Husanov da ham to'g'ri, 10-40 Shuhrat aka to'g'ri javob, 15-33 Mavluda opa, Usmonov Karimjon da to'g'ri javob ko'ryapman. Shuningdek yana 53-54 Shokir aka da to'g'ri javob bor ekan. 49-37 Sojida opa qabul qildim. 61-61 Azizbek, 73-74 Ma'murayada to'g'ri qolganlar adashgan.
0: Qo'ng'iroq olamiz. Labiya, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Javob.
2: Zohidjon Olov.
0: Yo'q, noto'g'ri, Zohidjon Olov emas. Zohidjon Olov, O'zbektosh To'raxonli, Rasul Rahmon, Ibrohim Nurmatov, qaysi variant to'g'ri? Labiya, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Ibrohim Nurmatov.
0: Kimsiz?
3: Atoqat 72.
0: Qabul qildik, rahmat. 74-55 ham ulgurgan ekanlar yuqorida.
1: Ha, sanim.
0: Ibrohim Nurmatov deganlar to'g'ri javob egalari. 4-chi variant to'g'ri edi. 4-chi variant to'g'ri. Diqqat, navbatdagi savolga o'tamiz. Uzum taronasi, Uzum din degan tarona yangraydi. Dilmurod Sultonov xonanda ilk yakkaxon konsertini Xalqlar do'stligi saroyida nechanchi yil o'tkazgan sizningcha? Nihol Davlat mukofoti sovrindori xonanda Dilmurod Sultonov ilk birinchi marotaba yakkaxon konsertni Xalqlar do'stligi saroyida o'tkazgan ekan. Sizningcha nechanchi yilga to'g'ri keladi? 2011, 2013, 2015, 2017. Qaysi variant to'g'ri? Nechanchi yil birinchi marotaba Xalqlar do'stligida konsert bergan? Variantlar 2011, 2013, 2015, 2017. Qo'ng'iroq qilamiz, yozamiz, qaysi javob to'g'ri, birgalashamiz, olamiz to'g'ri javoblarni.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- rivojlangan. Xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Savol berdik. Dilmurod Sultonov xonanda ilk marotaba birinchi Yakkaxon konsertini Xalqlar do'stligi saroyida nechanchi yil o'tkazgan? 2011, 2013, 2015, 2017 yillar. Savollarni hammasini xonandani o'zidan olganmiz. Dilmurod Sultonovni o'zidan. Shuning uchun deganlarga o'rin yo'q. Bironta to'g'ri javob yo'q. Dilnoza Zamnotor aytgan ekansiz 3901. Men ha deb qo'ygan ekanman, sizdan keyin ketma-ket. Ana o'sha raqamdan aytishni boshlash. Noto'g'ri ekan bu. Noto'g'ri. Bironta to'g'ri javob yo'q.
2: 89-95 Oybek Doniyor Xo'jada to'g'ri javob bor. Xo'p, yana 95-85 Sohiba. Qabul qilar ekanman. Yuqorida 19-50 Kamoliddin. Shuningdek boshqa to'g'ri javob yo'q Bahodir aka.
1: Hop, eshitamiz. Labbay, assalomu alaykum.
3: 2015.
1: Yo'q, noto'g'ri javob. 2011, 2013, 2015, 2017 yillar degan variantlar. Labbay, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. 11-chi.
1: Noto'g'ri javob, 11-chi emas. Yana bitta olsak bo'ladi, qolganini keyinga qoldiramiz. Labbay. Javob.
3: Assalomu alaykum. 17.
1: Yo'q, yetarli bo'ldi. 2013 deganlar to'g'ri javob bo'lardi. 2013 yil Yakkaxon konsert o'tkazgan ekan Dilmurod Sultonov. Rahmat, yana bitta savol.
2: Xo'p. Uni lotin tilidan tarjima qilsak, birlashish, ittifoq degan ma'nolarni bildiradi. Tarixdagi ilk rasmiy siyosiy holati Buyuk Britaniyada 18 asrda paydo bo'lgan. U ko'pincha mur jarayoni hisoblanadi, chunki sheriklardan biri o'z manfaatidan kelib chiqib, chiqib ketsa ittifoqdan, ittifoq tez inqirozga uchraydi. Harbiy jihatdan eng yirik masshtabdagisi 2. Jahon urushida antifashist qarashdagi davlatlarning birlashuvi natijasida yuzaga kelgan. Ayni damda dunyodagi eng uzoq davom etayotgan va barqarori bu NATO alyansi hisoblanadi. Siyosiy fanlarda ularning ishlashini tushuntirish uchun o'yinlar nazariyasi qo'llaniladi. Birlashuvning terminologik nomini topishimiz kerak. 71-203-165 elektron belgi oriya dono 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Songe savol edi, songe savol 7ta savol berdik va joyda ketyapmiz. Avval 6ta da ham to'xtardik, hozir mana 7ta ketyapmiz. Bironta xato kamchilikdan yo'q, hammasini olyapmiz, lekin qiynalib qoldinglar oxir paytlarda. Yo'q, to'g'ri javob menda, hozirga aytadigan so'zimizga ham.
1: Xo'sh, 25:44 Nigor oldim. Integratsiya emas, 14:39 Saidak bir qabul qildik, Doniyor Xo'jaga qabul qildik. Monoblok deb yozishganmi? Xo'p, yana alyans emas, konfederatsiya emas. Yana bo'ldi, boshqa to'g'ri javob menda ham yo'q ekan.
0: Qo'ng'iroqlar bay.
2: Ko'p partiyaviylik.
0: Yo'q. Yo'q, unday emas.
1: Ko'p davlatlar bir-biri bilan birlashishi haqida gap ketdi. Masalan, tashkilotlarda ham bo'lishi mumkin, iqtisodiy holatlari kuzatiladi. Eng kattasi 2-chi jahon urushida yuzaga kelgan.
0: Qo'ng'iroqlar bay. Eshitmadim, 17:59 labay. Ovozi chiqmadi, ulagan demakin. Ulangandingiz. Yana bitta olamiz, bo'ldi, vaqt ketyapti. Keyingi dasturga tayyorgarlik. Labay, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Javob.
2: Koalitsiya.
0: Nima?
2: Koalitsiya.
0: Kimsiz? 55:44.
2: 55:44 Abu Bakr.
0: 55:44 Abu Bakr deb yozib qo'ydim. Rahmat, salomat bo'ling. Dastur boyoniga yetdi.
3: Koalitsiya.
0: Aha, koalitsiya deganlar to'g'ri javob egalari edi. Biroz turib dilxorlarga tabrik so'zlariga o'tamiz. Ertaga final bo'ladi. 19dan 20 ga qadar hushyor bo'lib turasizlar. Mana shu 3 kun ichida kimdir raqami g'alvarga tushgan bo'lsa, to'g'ri javob bergan bo'lsangiz, g'alvar ichida bo'ladi. 6 nafar kishimizga sovg'amiz bor. Hammasi haqida ertaga batafsil aytib o'tamiz. Alvido degan tarona bor ekan. Shahrizoda Abdullayev ijrolarida yangraydi. Ana undan keyin soatlar bongiga yetib olib, 20 ga bong chalamiz.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiylashtirishni jadallashtirishga qaratilgan prezident farmoni qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, davlat aktivlari va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni sotib olishda avans to'lovi 15% etib belgilanadi. Qolgan mablag'dan foizsiz bo'lib to'lash imkoniyati beriladi. Shuningdek, xaridor mablag'ni 6 oyda to'liq to'lasa 25% chegirma oladi. To'lovning 50% 6 oyda amalga oshirilsa, qolgan summa 7 yilgacha. 35% 3 oyda to'lansa 5 yilgacha foizsiz bo'lib to'lanishi mumkin. 3 oy davomida sotilmagan davlat aktivlarini gibrid auksion orqali realizatsiya qilishga ruxsat beriladi. Auksion muddatlarining qisqartirilishi esa davlat mulkini xususiy sektorga o'tkazish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda aholining banklardan olgan kreditlari qoldig'i 1 yilda 18.8% ga oshib, 2026 yil 1-avgust holatiga 239.8 trillion so'mga yetdi. Bu haqda Markaziy bank ma'lum qildi. Qarzlarning eng katta qismi ipoteka kreditlari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bu miqdor 88.14 trillion so'mga teng. Ushbu ko'rsatkich 1 yilda 19% ga oshgan. Shuningdek, mikrokreditlar qoldig'i 46.74 trillion, avtokreditlar 40.5 trillion alam kreditlari esa 6.84 trillion so'mni tashkil etdi. Markaziy bank tahlillariga ko'ra, banklardan qarz olgan fuqarolarning 29%ida bittadan ortiq kredit mavjud. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-iyul oylarida O'zbekistonda sog'liqni saqlash sohasida ko'rsatilgan xizmatlar hajmi qariyb 13.9 trillion so'mni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 15.3%ga ko'p. Xizmatlarning 31.2% shifoxona muassasalari, 14% shifokorlik amaliyoti va stomatologiya xizmatlari hissasiga to'g'ri kelgan. Qolgan 54.8% ni boshqa sog'liqni saqlash xizmatlari tashkil etgan. Hududlar kesimida eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida 6.4 trillion so'm qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati va Samarqand viloyati band etgan. Siz Oriyat Donoda yangiliklarni tingladingiz.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 9-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, yevro 13719 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Angliyalik sobiq hakam Mike Dean Angliya Premier Ligasida ishlagan vaqtida qiziq tajribalar o'tkazganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, hakamlar o'zaro hazil tariqasida hushtak chalmasdan qancha vaqt ishlay olishlarini sinab ko'rishgan.

0: این ایرم uchrashuvlarda در 20-25 دقیقه دوام ده خوشتک چلمگنون ایده. سابق حکم یعنی بر بخست میدان مرکز دهگی دایره دن چکمستن تخمینن 15 دقیقه دوام ده قرارلر چکارگنه تاکیدنده. دیننگ ایدش چه بنده خالتلر وارد تزم جاری ایتلگونی یک قدر صادر بولگن. او 2021-2022 یلگی موسوم دن سون حکملیک فعالیتن یکولگن و انگلی چمپیونات ده 500 دن ارتق uchrashuvni boshqargan. Nyu-Yorkda davom etayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari ochiq chempionati chorak finalida dunyoning 3-chi raqamli tennischisi Carlos Alcaraz amerikalik Ben Sheltonga qarshi bahs olib bordi. 4 soat 28 daqiqa davom etgan uchrashuvda Shelton 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa amerikalik tennischi Alcarazning katta dubulg'a turnirlardagi 18-ta uchrashuvdan iborat g'alabali seriyasiga yakun yasadi. Shelton yarim finalda yana bir amerikalik tennischi Francis Tiafoe'ga qarshi maydonga tushadi.
1: Oriyat donoda dil izhorlari.
2: Ana dedi. Ana dil izhorlariga ham yetib keldik. So'nggi soatimiz 3 soatga qarab o'tdik. Bugun uchun 18 dan 21 ga qadar Bahodir Mag'dib hamda Sanjar Oriyat dono mikrofoni ro'parasidamiz. Qamallaganimiz joyidamiz. Xuddi bir o'tirgichimiz olib qo'yadigandek.
3: Xuddi ishdan haydavoradigan.
2: Ha, xuddi ishdan haydavoradigandek bir o'tirib oladigandek. Yoshlar ko'p kelyapti-ku. Odam cho'chirgan deb borgan
3: sari.
2: Hamma yo'q yoshlar bosib ketdi. Hamma yo'q yoshlar bosib ketdi. Mekir degan kinomiz bor edi, qisqa metrajli. Soqtoy Jumalov o'ynaganlar. Yanishmasam talabalarimizni diplom ishi qilib olingandek, qisqa metrajli olishadi-ku. Bunday ketyapsizlar, daraxtlarni chopib kesayotgan. Voy, nima qilyapsiz? Desalar bo'ldi de endi umri yasha bo'ldi o'rniga yosh nihollan ekanmiz u deydi keyin xafa bo'lib doshxona kelsa siz bugun pensiyaga chiqdingiz jamoamiz sizni tabriklaydi qarsanglar bo'ladi indamay boshdan osiltirib ko'chaga chiqibdi ba'zi berib yuborishgan bo'ladimi yo'lda o'zlari do'konga kirib tort olib bitta gul olib boshqa bo'lib yana bo'yinga kelib kelarlar deb ishonib o'zlarini topib olib ushlab olib zvonordan chalarlar ayollarim o'sha dadasi keldingizmi Ha, meni bugun faxriylar qilib ishdan nafaqaga chiqarishdi. Mana baza, mana to'rt, nimadir o'yga qamalib olib, keyin nima qilishni bilmay, tongga tunga ulab dedi-yu. Shunga o'xshab
3: og'ir kirib kelish bo'lgan ekanlar.
2: Ha, shunday qilib ishlashganda endi, shunday qilib ishlashgan. Mayli, omon bo'lsin. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065. Birinchi qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum. Labbay. Ho.
4: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
5: Va alaykum assalom.
2: Radioni pasaytiring, radioni pasaytiring. Baraka topkur, radioni pasaytiring. O'zim ovozimdan o'zim kar bo'lib qolaman. Labbay.
4: Ovoz yo'llamoqchidim, salom yo'llamoqchidim.
2: Yo'llang.
4: Labbay.
2: Yo'llang.
4: Xo'jayinimga yo'llamoqchidim, Qodirov Tuxrob.
2: Xo'p, yo'llang, marhamat.
4: Xo'p, eshitdilaringiz.
2: Xo'p, xo'p.
4: Oilalardan hamma bola chaqalardan salom yo'llayman. Ajgina boshlariga musibat chiqib qolgan, o'sha yerda ish topdilar. Onajonlari, aka uka, opa singillardan hammadan salom yo'llayapman. Hammamiz yaxshimiz. Sog'salomat bo'lib yuribsizlar. Ishdan seni o'ylamasinlar. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bolalari sog'ingan. Salom. Salom, salom, salom.
2: Ay yashi, ana shunaqa qisqa londa salom salom salom salom. Hamma yaxshi, hamma sog'omon. O'zingizga xushyor bo'ling, o'zingizga ehtiyot bo'ling. Sog'lik salomatlikni ehtiyot qilamiz. Xudo xolisa hammasi joyida bo'lib,
3: didor yaqin bo'lsin.
2: Ha, yana uyda xonadonda yaxshi kunlar, yaxshi to'ylar bo'laversin. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
6: Bahodir aka yaxshi kelyapsizmi? Sanjarbek yaxshimisiz?
2: Yo, ketmoqchi bo'lib turib, buzib kelyapsizmi, deysizmi?
6: Yo. O'tib kelsak dam olib qaytib bir oy.
2: Ha, tugataydi-ya. Biz hozir 45 daqiqadan keyin xayr ma'zur.
6: Ha, aytsa payfilayna. Men Farg'onada sevaraman, doim gidi.
2: Labbay.
6: Salom tabriklarim, avvaldan boshlarga salom. Boshqa loyihalar yettala bog'lanmayapti boshqa ishlar bilan. 11-chi kuni jiyanim tug'ilgan kuni Muhabbat xonim, ammamni qizi Munira opamga, Farg'ona radiosi Dilxumor xonimni boshlovchilar tabriklayman tug'ilgan kuni.
2: Rahmat.
6: Salom, salom, salom. Yaxshi bo'linglar, sog' bo'linglar.
2: Aman bo'ling, salomat bo'ling, omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.
3: SMS assalomu alaykum. Bugun Abduqahhor Shukurov hojakani nabiralari Abdulazizni tug'ilgan kunlari Namangandan Abdulloh nomidan tabriklab qo'ysangiz deyilgan ekan.
2: Tabriklab qo'yamiz.
3: Tabriklaymiz.
2: Tabriklaymiz Abduqahhor aka Shukurov hojakamiz nabiralarini Abdulaziz tug'ilgan kunlari bilan Namangandan Abdulloh muborakbod etyaptilar. Qadrdonlarga salomlarimizni yo'llaymiz.
3: Kelib turadigan joyi bo'lsa nafaqaga chiqish yaxshi-ku. Bu kunlarga yetkazganiga shukur deyapti.
2: Ha, endi nafaqani tuzuqroq bo'lsa chiqib ketgan yaxshi ergin aka. Muhtojlik bo'lmaydigan o'sha oylik bilan nafaqani qo'shib olish yaxshi deyapti-da keksalar. Hozir 100% berilyapti nafaqa. Oldin 50% berilgan ishlasa, shuncha ko'pchilik ketib olgan, ishlamayman degan pensiyani ushlab qoladi-da yarmini. Ishlayapsan u derdi. Hozir 100% uni ham, buni ham olayotgani uchun kreslo mustahkam. Kreslo mustahkam. Bir odam aytuvdilar. Ilohomin, mani yoshimdan ham palonchini okam amakim yoshlardan o'tib keting deganlarni bir odam nega so'ramadingiz? Amakim yoshlar nechida bo'lgan? Deb. Men bilmay so'rang, so'rang. Nechiga chiqqanlar amakim? 101-ga chiqayotganlar. O, to'yku, zo'rku. Yo, bir tomondan yaxshi, ha. Ikkinchi tomondan chizsa Moliya vazirligimizga javr bo'ladi-da. Bu hazillashgan joylari.
3: Boshqalar o'sha yoshga yetib bormagani bilan tekis bo'lib ketadi baribir.
2: Ha, shunaqa bo'ladimi?
3: Endi 101 ga chiqadigan nechta?
2: Ha, endi shunaqa gap bo'lganda, u hazil qo'zil qilib yo.
3: Ayniqsa erkak kishi bo'lsa.
2: Moliya vazirligimizga javr
3: bo'ladi. Erkak kishi bo'lsa 101 ga chiqishi o'ta qiyin.
2: O'ta qiyin.
3: Hozir juda qiyin.
2: Ha.
3: Endi avvalo hammaning umri uzun bo'lsin.
2: Tohir aka aytdi-da, Saidov, qaysi bir yig'lab olinglar erkaklar debdilar. Men yig'lab olaman debdilar. Shunda birinchi savol bo'ladi. Ichingizga yutavermang. Ayollar yig'lab oladi-yu debdilar. Yig'lab oling. Men kitob o'qib yig'lab olaman debdilar. Film ko'rib ham to'g'ri aytdilar. Yig'lab oling debdilar. Qo'ng'iroqlar bay.
5: Assalomu
2: alaykum. Va alaykum assalom.
5: Hormelarga, xayrli kech hammalarga.
2: Rahmat.
5: Bugun mana senimni tug'ilgan kuni edi. Shu senimni tug'ilgan kunini tabriklashga sizlarni sababchiga qilgan Allohimga men qatla shukrlar aytaman.
3: Eshitamiz.
5: Alo.
2: Ha, aytoring. Buzmay.
5: Feruza senim, Mo'minova Feruza senimni tug'ilgan kuni edi. Qizli familiyasi Mo'minova bo'lgan. Bolalarini baxtiga sog'-salomat bo'lsin, kuyovim bilan qo'sha qarisin. Ota-onamizni baxtlariga hamisha sog'-salomat bo'lib yursin. Bularni baxtini, saodatini ota-onam, ukalarim, hammamiz ko'rib yuraylik. Otamla Abdurashid, opamla Fatima, ukamla Abdumajid, kelinlarim nomidan Gulnora opasi bo'laman.
2: Yashin, biz ham tabriklab qo'yamiz, muborakbod etib qo'yamiz.

0: Orija Donode reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Happy birthday CA Store 28 yil. CA Store o'zining 28 yilligini nishonlamoqda. Shu munosabat bilan 30-sentyabrgacha har hafta 28 ta sovg'a o'ynaladi. 8 million so'mdan boshlab istalgan texnika xarid qiling va sovutgich, kir yuvish mashinasi hamda boshqa ajoyib sovg'alarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 0% boshlang'ich to'lov bilan atigi 5 daqiqada faqat pasport orqali bo'lib to'lash shart. Shartnomasini rasmiylashtiring. CA Store.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. Dilxorlari tabrik so'zlar 71-203-10-65 qo'ng'iroq bor va elektron belgi 10-65 yozuv bor. Uni ham ulguramiz. Labbay, assalomu alaykum.
5: Alayma, Qodirova Fatimaman.
4: Labbay.
5: O'g'lim Qodirov Suhrobga salom yo'llamoqchi edim, bolam.
4: Marhamat, onam.
5: Suhrob bolam, senga alangali salom. Okalaring nomidan. Navarlar nomidan, bolalarning nomidan, hammamiz nomidan senga salom. Yaxshi o'tiribsanmi? Sog' bo'lgin bolam. Ishingni rivojin bersin, mushkulni Alloh o'zidan son qilsin. O'zidan o'zga muhtoj qilmasin bolam seni. Sog' bo'lgin.
4: Rahmat.
5: Qo'ying bolam.
4: Xo'p bo'ladi, Qodirov Shuhrat akaga yetkazib qo'ydik onajonimizni salomlarini, duolarini. Aman bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar.
6: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka va Sanjar, xayrli kech. Xalfana dasturiga ustoz san'atkor Nasiba Abdullayevani taklif qilsangiz qiziqarli suhbat bo'lardi. Biz Oriya dono muxlislari uchun 22-32 dan kamola yozganlar.
4: Ha, gaplashganman Nasiba opam bilan ancha yillar avval. Lekin
6: iloji bo'lmadi.
4: Ha, xo'p deb qo'ydilar, tamam. Nima deyman endi? Xo'p dedilar, men nima deyman? Xo'p dedim.
6: Assalomu alaykum.
4: Bo'lmasa yana aytishadi, hozir gaplashganman. Sizlar shohida yursanglar, bargida yuraman, allaqachonlar gaplashganman.
6: Hurmatli boshlovchilar, bugun meni Marg'ilonlik birodarim Dilbarxon 40 yoshga to'ldilar. Ularni hamma birodarlar qutlab qolishadi. Umra birodarlar ekan. Ilohim yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Yana o'sha yerlarda birga bo'lish nasib etsin. Tabrikni hamma oila a'zolari nomidan Dilfuz opa yo'llab qolaman deyilgan ekan. Salomat bo'ling, yetkazib qo'ydik.
4: Tabriklaymiz.
6: Xo'p, assalomu alaykum Go'zalxondan Razzoqov Husan akaga otashin qaynoq salomlar bo'lsin. Sizga ishonamiz deyilgan ekan. Salomat bo'ling, rahmat kattakon.
4: Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Davom etamiz, bitta qo'shiq, qani undan keyin keyingi qo'ng'iroqlarga o'tamiz. Bitta salom yo'llasanglar bo'ladi. Yana o'sha raqamlar yonayapti. Men to'g'ri tushunasizlar, salomlaringizni yetkazdim. O'sha joylarga, uzoq joylarga ham yetkazdim. Qizlari, onalari, raqamlar yana o'sha yonayapti. Iltimos, doim bitta raqam, bitta o'sha insonga bo'lgan. Hay mayli.

0: عمرين دقيقة.
1: سوزما يوكي قطقتان تايور لنجان چان قو بوستي إچمليك. چالاب
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: O'zbekiston ijtimoiy himoya milliy agentligi hamda Turkiyaning Yevropa chujuk bolalar reabilitatsiya markazi vakillari o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Turkiya tajribasi asosida O'zbekistonda bolalarning kompleks reabilitatsiya qilish markazini tashkil etish masalasi muhokama qilindi. Markazda autizm spektri buzilishlari, nutq, harakat va kognitiv rivojlanish bilan bog'liq muammolar bo'yicha individual reabilitatsiya dasturlari qo'llaniladi. Tomonlar mutaxassislarni jalb etish, ota-onalarning reabilitatsiya jarayonidagi ishtirokini ta'minlash va bolalar uchun kompleks xizmatlarni yo'lga qo'yish masalalarini ham ko'rib chiqdi. Tashrif yakunlariga ko'ra, Turkiya tajribasi O'zbekistonda bolalar reabilitatsiyasi tizimini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Loyihaning aniq parametrlari keyingi hamkorlik doirasida ishlab chiqiladi.
3: Shinavandalar sog'indik ularni. Taklif qiling, Bahodir aka, deyishdi. O'zimiz ham sog'inganmiz.

0: Xalfana dasturi mehmoni ustoz san'atkor Abdujabbor Latipov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.
1: Xo'p, dilxonlari tabrik so'zlari davom etyapti. Juma kuni xudo xolasa Xalfana dasturi Abdujabbor Latipov kelganlar bir 20 yillar bo'lgan o'u. Hatto suratlari turib shu yerda oriyat donoda yangi chiroyli romkalarga solib to'g'rilab qo'yganmiz. Romkadan chiqib ketmasinlar deb. O'zlari ham hayron qolsalar kerak kelib yopirmoy deb 2005 mi 2006 dan valla hali ham kelganlari bor. Yanishmasam sastapam o'shada. G'ichakchi, doirachi, boshqalari hammalari o'sha bo'lsa kerak. Faqat osh qilaylik deb qoldilar. O'choq qozon hozir yo'q dedim. Osh xomini olib kelib o'ring dedim. Oyda o'zimiz qovaramiz. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Labbay.
2: Dastavka qildirsak ham bo'ladi.
1: A?
2: Dastavka qildirsak ham bo'ladi.
1: Ay, tushuntirdim. Ana eshitmayapsiz, moshlari pay eshitmayapsizmi dedim. Yaqin dedim, aytaman dedim.
2: Bir qadam.
1: Ha, bir qadam olib kelishadi desam, dudulandi indamadim. Tushunmadilar shekilli maligini. O'choq qozon bormi? Dudular, yo'q, ayodingni olib kelmadik dedim. Keyin to'xtab turing dedim. Labbay, assalomu alaykum.
3: Bahadir.
1: Labbay.
3: Assalomu alaykum, qarmaylar.
1: Va alaykum assalom.
3: Ikki kundan beri shom yotdim. Bugun nabiramni tasdiqlab qo'yishga ruxsat berasiz.
1: Marhamat.
3: Nabiram Abdulloh Gilerib turgan. Hozir boshqa oliygohda 3-chi kursdalar. Komandir Rahim ham duo qiluvdilar. Abdulloh ham duo qiluvdilar. Ijobatini ham ko'rdik. Umri uzoq bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. Abdur, men sizga o'xshab diniy ulamo bo'lib ishlarni ham istaymiz. O'zingizdan bir duo qiling.
1: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Tabriklab qo'yamiz. Nabiringizni muborak bo'lsin aytamiz. Abdulloh dedilarmi? Tan jonlari sog' bo'lsin. Mana duolarni ijobatini ko'rayotgan ekansiz. Ilohim, o'zingizlardan, otalardan, onalardan, eldan yurtgan, yurtdan olgan duolari ijobat bo'lsin. Hamma o'ylagan niyatlariga erishib yursinlar.
2: Bugun yana futbol bor. Chempionlar ligasi.
1: Kechagiz nima bo'ldi kechagiz?
2: Kecha eng katta o'yinni o'zini aytib qo'ya qolaman.
1: Aytdingiz kecha o'sha, o'sha
2: Real Madrid va Inter o'ynadi. Real Madrid jamoasi Interni 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Jose Mourinho o'zini sobiq jamoasini mag'lubiyatga uchratdi. Interni futboli yoqdi menga.
1: Avvalan bir g'olib bo'ldim Inter, mana
2: Inter Chempionlar ligasida g'olib bo'lgan. Oxirgi marta aynan Realning hozirgi murabbiyi bilan g'olib bo'lgan. Qatnashgan hamma turnirlarni yutgan bir yil ichida. Qiziq tomoni kecha nima bo'ldi? Inter jamoasi kamida 7 ta gol ursa bo'ladigan vaziyatga chiqdi. Bitta o'yin uchun bu ko'p aslida. Shulardan 5-tasi deyarli yaqqol golli vaziyat. Real Madrid darvozaboni Tibo Kurtua katta qahramonlikni ko'rsatib, hisobni ushlab qoldi desak ham bo'ladi. 2-1 va bundan tashqari Realning 2-chi goli Interni darvozabonining xatosidan urildi. Aldab o'taman deb endi darvozabon to'p bilan muomala qilib oyoqda futbolchini aldab o'taman, fint qilaman deb to'pni oldirib qo'ydi. Hatto to'pga teginish o'zida gol bo'lib ketdi. Zarba ham bergani yo'q Real futbolchisi. Boshida o'sha joyda hamma so'kdi, Inter muxlislari darvozabonni saviyasizlikda boshqada aybladi. O'sha golda aybdor bo'lgan bo'lsa ham, shu goldan keyin Real Madridda 6-tacha gol ursa bo'ladigan juda xavfli vaziyatlarni ushlab qoldi. Yirilashib ketishidan asradi desak ham bo'ladi. Xullas kecha dahshatli o'yin bo'ldi.
1: Yana so'kish eshitmaydigan o'shaning uchun yog'i jonon tashlab o'ynagan.
2: Endi bitta xato qanaqadir lahzada o'tib ketdi, soniyada o'tib ketdi. Lekin boshqa daqiqalarda sovuqqonlikni juda yaxshi ushladi Inter darvozaboni. Bugun ham futbol bor, bir qancha o'yinlar bor. Eng kattasini aytib o'taman. Atletico Madrid jamoasi Liverpool jamoasiga qarshi maydonga chiqadi. Ispaniya va Angliya grandlari Angliyada bo'lib o'tadi o'yin. Va bular o'tgan mavsumda ham ishtirok etishgan. Liverpool jamoasini bitta futbolchi sessiyalarda bor bo'lsa kerak, futbol plyusda eshitadiganlar, Diogo Jota degan portugaliyalik futbolchisi 1.5-2 yil oldin avtohalokatga uchrab vafot etgan edi. Atletico Madrid uni ijaraga olib Angliya jamoalariga berib, sekin Angliya chempionatiga moslashtirgan. Shuni poyiga gul qo'yishdi kecha, boshqa bo'ldi, lekin Atletico tarkibida umuman maydonga tushmagan. Biror marta yosh bo'lgan payt boshqa jamoadan olib, malaka oshirish uchun Angliyaga berishgan, Wolverhamptonga, yana boshqaga, keyinchalik o'sha jamoadan Liverpoolga o'tgan edi. Shunaqa, u ham bugungi tungi 12 da bo'lib o'tadi.
1: Yaxshi, qo'ng'iroq, labay.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Bahodir aka, Anjarbek, yaxshimisizlarman? Buxorodan Ashraf aka.
1: Labay Ashraf aka.
4: Tabrikim bordi, Bahodir aka.
1: Marhamat, ayting.
4: Ertaga Buxoro radiosini ajoyib suhbandoni, sizni shogirdingiz, o'sha O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida tahsil olgan ekan, sizdan dars olgan ekan, Murshodjon Jamilovning tug'ilgan kunlari. U kishini shukrona kunlari bilan tabriklab qolamiz. Sizni o'yinlarizda qatnashimni aytganimda Bahodir akaga mendan salom ayting. Mana ustozim bo'ladi deb aytdi-da u kishi.
1: Ha, bo'ladi.
4: Shu uchun tabriklab qolamiz. Buxoro radiosida mantiqiy savollar ha yo'q o'yinlarni muallifi bu kishi ham Buxoro futbol klubini matbuot vakili.
1: Yashang.
4: Ijodlariga omad tilab qolamiz.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Hamkasblarini, ukalarini, shogirdlarini tabriklab qo'yamiz. Omon bo'lsin. O'sha kasbga, mikrofonga, radioga borganlarni hammalariga omad. Omon bo'lsin, salomat bo'lsin. Jonli ijro vaqti Gulzoda Xudoynazarova.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Chatgan uchlik, uchtasi atiga 33, Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Ana bo'lmasam zo'r qo'shiqlar bo'lyapti deganinglarga yana zo'r qo'shiqlardan ulashga harakat qildik. Qisqa londa gaplashamiz, vaqt unchalik ko'p emas. Labiya, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Namangan viloyat Mingbuloq tumanidan Qilichi Abdurahmon.
3: Labiya Abdurahmon aka,
4: hozirgi ashula uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida qo'ng'iroq qilyapman.
3: Hop, bo'ladi.
4: Baribir jonli ijro jonli ekan. Birinchisi aytmoqchi bo'lganim, ikkinchisi ertaga xalfana dasturida qaysi xonandamiz keladilar?
3: Abdujabbor Latipov haqida ma'lumot berdim. Abdujabbor Latipov degan qo'shiq anons yangiradi, ertaga ham chiqadi, bilib turasiz. Mazza qilib yayraysiz, ustozlardan, ulug'lardan aytadilar. Umarjon Otayevlarni shogirdlari hisoblanadilar va ko'plab Umar Otayevdan ijrolarini bilamiz, ijrolari bo'lgan.
5: SMS bor bizda. Xo'p, assalomu alaykum Oriya Dono, assalomu alaykum hurmatli radio boshlovchilar. Butun O'zbekiston xalqiga salom. Bugun jonim qizim Sabrinani tug'ilgan kuni. Tabriklayman deyilgan ekan. Sabrina xonni biz ham tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Oila a'zolarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Jamiyatga foydasi tegadigan shaxs bo'lib yetishsinlar deb qolamiz. Eng muhimi Sabrina, tabriklaymiz Oriya Dono nomidan.
3: Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Bitta qo'ng'iroq qisqagina. Labiya, assalomu alaykum. Eshitmadim. Labay. Va alaykum assalom.
6: Yaxshimisiz?
3: Rahmat. Daro, daro, daro.
6: Ha, salomlarimiz yo'ldaymiz. Andijondan tursin otaman. Rahmat, ovozlaringizni eshitganimizdan xursandmiz, Bahodirxon.
3: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Eshitiring, radioda biz bilan birga bo'lib turganlar hammalarga alangali salomlarimiz.
5: Ertaga g'alvirni finalda quloq berib turasizlar.
3: Aha.
5: G'oliblardan biri siz bo'lib qolishingiz mumkin.
3: Yashang.
5: Endi bugun chorshanba, sal vaqtliroq ketsagan bo'lar, kimdir tugun oshiqgan bo'lsa borib.
3: Ha, qatuvli tugun oshi bo'lsa, yo'di mastik.
5: Ketadi-yu.
3: Ha. Murchi bilan, ustida ozgina qizil zirvagi bilan deydimi, nimasi bilan deydi.
5: Hmm.
3: Ustidagi qaylasi bilan bo'lsa, endi yomon tush ko'rganlar bor bo'lsa deydi.
5: Endi irim.
3: Ha, qo'shilib olib chiqardi.
5: Muhimi ovqatni o'zi.
3: Ha, muhimi
5: ovqat qilingan emas.
3: Ha.
5: Taom.
3: Ovqat qilaymi adasi? Dudu. Mo'sini olib tashladi. Nima qachon to'ydirib olishgan mana? Qachon to'ydirib olishgandi? Ovqatingiz o'zi, ha? Och qayda bo'ldi. Yemeymansa, ha? Urushib qoldi. Kim bilan? Kim bilan degan savol.
5: Endi ularni fitratida bor bo'lgan har doimgi gumonlardan bittasi shuda.
3: Obitasom shunaqa kriva zirkalda shunaqa joylari bordi. U vas tuji takdi ruschasiga oladi-da. Ha, deb qo'li belda kelsa, yemeymansa, ha? Urushib qoldi. Kim bilan? Kim bilan?
5: Xotining bemaza ovqat qilsa, uydagi iting semiradi degan gap bor.
3: Ha.
5: Chunki hammamiz mabodo kuchuk boqadiganlarni uyidagi itik ozg'in bo'lish tarafdorimiz. U ma'noda dastur poyoniga yetdi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.
3: Bahodir Mag'diyev, Sanjar Oriya Dono, Allohning panohiga.
7: Yo'l topmoq bo'lib o'ksinma. Yig'lama. Chun qancha ojiz buyurmoq ko'z yosh. Yo'liga g'ov bo'lib yotar ko'ksimda. Yurak hajmicha keladigan ulkan tosh.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Hammasi yaxshi bo'ladi degan ertaknamo gapdan ko'ra yomon kunlar ham bo'ladi, ammo men yoningda bo'laman degan samimiyatni ma'qul ko'raman. Marian Keys.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Эфирді Долзарп Мавзу, тапсилотлер білян Митаб Дурахмонов. Ассалому алейкум. Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o'zgarishini o'rganish universiteti Green University'da xalqaro musaffo havo va musaffo osmon kuniga bag'ishlangan tadbir bo'lib o'tdi. Unda havo sifatini yaxshilash va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik nafaqat aholi salomatligini muhofaza qilish, balki iqtisodiy farovonlikni ta'minlashda ham muhim ekani ta'kidlandi. O'zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi tomonidan havo sifatini yaxshilashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan havoni monitoring qilish tizimlarni rivojlantirish, orol bo'yida tabiatga asoslangan yechimlarni joriy etish, shaharlarda ekologik toza va barqaror transportni rivojlantirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Gidrometeorologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori Doniyor Turg'unov ta'kidlaganidek,
1: bu tadbir doirasida asosiy ma'ruzalar shundan iborat bo'ldiki, O'zbekistonda atmosfera havosini monitoring tizimi yaratilganligi va undan qanday foydalanish darajasi va kelgusidagi rejalar muhokama etilmoqda. O'zbekistonda bugungi kunga qadar monitoring tizimi, demak, 2020 yildan boshlab yaratilib boshlanmoqda. 2020-2023 yillar davomida 16 ta monitoring stansiyalari butun respublika hududlari bo'yicha o'rnatildi. Demak, Qoraqalpog'iston Respublikasi, 12 ta viloyatlarimiz markazlari hamda Toshkent shahrida 26 yilning o'zida 7 ta yana shunday stansiya Toshkent shahrini tumanlari kesimida o'rnatildi. 26 yilda yana Toshkent viloyatining 5 ta tumanida ham ana shunday monitoring stansiyalar o'rnatilib, jami monitoring stansiyalar soni 28 taga yetdi. Bunday monitoring stansiyalarni xarid qilish, o'rnatish va uni faoliyatini olib borishda albatta Zamin xalqaro fondi ko'magida amalga oshirilmoqda. Zamin xalqaro fondi unda ekologiya milliy qo'mitasi hamda O'zgidromet hamkorligida ana shunday bir yaxshi tizim yaratishdi.
0: Tadbirda prezident rahbarligida atrof-muhitni muhofaza qilish O'zbekiston davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani qayd etildi. Bu borada sog'liqni saqlash, sanoat, transport, energetika, qishloq xo'jaligi va iqlim siyosati kabi sohalarni qamrab olgan keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan 2026-2030 yillarga mo'ljallangan toza havo umummilliy loyihasi bu yo'nalishdagi muhim tashabbuslardan biri sifatida qayd etildi. Uchrashuvda shuningdek O'zbekistonda havo sifatini yaxshilash, monitoring tizimlarini takomillashtirish va ekologik xavflarning oldini olish bo'yicha ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Yaponiyaning O'zbekistondagi elchisi Kenzi Hirataning qayd etishicha,
2: I'm extremely happy that the Zamin Foundation and other organizers organized this.
0: Birlashgan Millatlar Tashkiloti ushbu muhim davra suhbatining tashkil etgani juda ahamiyatli. Chunki havo sifati inson hayoti va salomatligi uchun nihoyatda muhim omil hisoblanadi. Men Yaponiya hukumati O'zbekiston hukumatiga qumbo'ronlari bilan bog'liq muammolarni hal etish borasida ko'maklashayotganidan mamnunman. Bu yo'nalishda BMT taraqqiyot dasturi va BMT atrof-muhit dasturi orqali havo sifatini monitoring qilish, erta ogohlantirish tizimlarini kuchaytirish hamda zarur choralarni ko'rish bo'yicha sa'y-harakatlar bo'yicha qo'llab-quvvatlanmoqda. Ishonchim komilki, xalqaro hamkorlik, ilmiy yondashuv, zamonaviy texnologiyalar va aholining faol ishtiroki orqali havo sifatini yaxshilash hamda barcha uchun yanada toza va sog'lom muhit yaratishga erisha olamiz.
2: The collaboration among the people is vital.
0: Tadbir yakunida transchegaraviy havo ifloslanishi, chang tuzon bo'ronlari, havo ifloslanishining iqtisodiy ta'siri hamda xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Siz oriya donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, bugun 9-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11813 so'm 21 tiyin, yevro 13719 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 136 so'm 71 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi

15 20 darajalik kun zo'q zikutz 7 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12 17 daraja, kunduzi 23 28 darajalik bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18 20 darajalik, kunduzi 35 37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz-a?

0: Erta tongda Erkatoy asalari xonni bol yig'ishga jo'natayotgan onasi: "Ertaroq qaytgin. Agar havo aynib, yomg'ir yog'ib qolsa adashib qolasan. Bol to'playotganingda pechak gullarga qarab-qarab qo'yishni unutmagin, xo'pmi?" dedi.
1: "Nega oyijon?"
0: "Sababi, pechak gullar yomg'ir yog'ishini oldindan sezishadi va yomg'ir oldidan gul barglarini yig'ib olishadi. Hatto havo bulutli bo'lganida ham, agar pechak gullar ochilib turgan bo'lsa, bilginki, yomg'ir yog'maydi." Asalarixon chelagini olib, gullar tomon uchib ketdi. Lekin oyisini ogohlantirishi bir zumda yodidan ko'tarildi, ketdi. Ishga berilganidan pechak gullar yopilib olganiga ham e'tibor bermay, bol yig'ib yuraverdi. Kutilmaganda sharros yomg'ir yog'a boshladi. Asalarixon uy tomon shoshildi. Biroq yomg'irda yo'lini topolmay, adashib qoldi. U qo'rqib, atrofiga alanglay boshladi.
1: "Hoy, Asalarixon! Hey! Kel, meni bargim ostiga yashirin!"
0: deb qoldi shu payt undan sal naridagi pechak gul. Asalarixon darrov pechak gulning barglari ostiga yashirindi. Yomg'ir tingach, u pechak gulga rahmat aytib, uyi tomon uchib ketdi. Qissadan hissa shuki, aziz bolajonlar. Ota-onamiz aytgan har bitta o'gitga quloq tutishimiz kerak va rioya qilishimiz kerak.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Prezident aholi bandligi va daromadini oshirish bo'yicha tanqidiy yig'ilish o'tkazdi. Avgust oyida O'zbekiston oltin valyuta zaxiralari qiymati 7.8 milliard dollarga oshdi. O'zbekistonda agregatorlar orqali taksichilik qilayotganlar soni kamaydi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.
1: Odamlar birgalikda bekorchilik qilish maqsadida majlislar uyushtirishadi. Artur Schopenhauer.
0: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yodga soladi.

0: larning qayta ishga tushirish, banklar balansidagi bo'sh turgan obyektlardan samarali foydalanish orqali minglab ish o'rinlarini tiklash mumkinligi qayd etildi. Shuningdek, ayollar bandligini oshirish, servis sohasini kengaytirish, kasb-hunar o'rgatish va tadbirkorlik loyihalarini ko'paytirish bo'yicha vazifalar belgilandi. Prezident har bir mahallada ishni to'g'ri tashkil etish va aholini barqaror daromad manbayiga bog'lash barcha darajadagi rahbarlarning eng muhim vazifasi ekanini ta'kidladi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari qiymati avgust oyida 72.1 milliard dollardan oshib, bir oyda 12.1%ga, yillik hisobda esa 44%ga o'sdi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, zaxiralarning 64.9 milliard dollari oltin hisobiga to'g'ri keladi. Avgust oyida oltin narxining oshishi natijasida qimmatbaho metal zaxiralari qiymati 7.8 milliard dollarga ko'paygan. Ayni paytda valyuta aktivlari 7.165 milliard dollardan 6.163 milliard dollarga kamaygan. 1-sentyabr holatiga mamlakat zaxirasida 438.56 tonna oltin mavjud bo'lib, yil boshidan buyon uning hajmi qariyb 46.7 tonnaga oshgan. Markaziy bankning 2026 yil yanvar-iyul oylarida oltin eksporti 2.8 milliard dollarni tashkil etgan. Soliq qo'mitasi O'zbekistonda o'zini-o'zi band qilgan taksichilar soni kamaygani haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-sentyabr holatiga yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi o'zini-o'zi band qilganlar soni 782,5 ming nafarni tashkil etgan. Taksi agregatorlari orqali faoliyat yuritganlar soni esa o'tgan yilning mos davriga nisbatan atigi 32 nafarga kamaygan. Shu bilan birga 2026 yilning 8 oyida ayol taksichilar soni 10%ga oshib, 4107 nafarga yetgan. Bu davrda taksi haydovchilari 7.2 trillion so'mlik xizmat ko'rsatgan bo'lib, tashuvlar soni 9%ga, xizmatlar qiymati esa 23%ga oshgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-sentyabr sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11797 so'm 92 tiyin, yevro 13739 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 138 so'm.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 10-sentyabr sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 23-28 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-20 daraja iliq, kunduzi 35-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Angliyalik sobiq hakam Mayk Din Angliya Premier Ligasida ishlagan vaqtida qiziq tajribalar o'tkazganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, hakamlar o'zaro hazil tariqasida hushtak chalmasdan qancha vaqt ishlay olishlarini sinab ko'rishgan. Din ayrim uchrashuvlarda 20-25 daqiqa davomida hushtak chalmaganini aytdi. Sobiq hakam yana bir bahsda maydon markazidagi doiradan chiqmasdan taxminan 15 daqiqa davomida qarorlar chiqargani ta'kidlandi. Dinning aytishicha, bunday holatlar VAR tizimi joriy etilguniga qadar sodir bo'lgan. U 2021-2022 yilgi mavsumdan so'ng hakamlik faoliyatini yakunlagan va Angliya chempionatida 500 dan ortiq uchrashuvni boshqargan. Nyu-Yorkda davom etayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari ochiq chempionati chorak finalida dunyoning 3-chi raqamli tennischisi Carlos Alcaraz amerikalik Ben Sheltonga qarshi bahs olib bordi. 4 soat 28 daqiqa davom etgan uchrashuvda Shelton 7-6, 1-6, 3-6, 6-1, 6-7 hisobida g'alaba qozondi. Shu tariqa amerikalik tennischi Alcarazning katta dublga turnirlardagi 18-ta uchrashuvdan iborat g'alabali seriyasiga yakun yasadi. Shelton yarim finalda yana bir amerikalik tennischi Francis Tiafoe'ga qarshi maydonga tushadi.

Salon. Ona. Qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganda qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqish qildingiz. 10ga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz. U quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan birisi uchun mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 1.

Реклама. Чексіз YouTube, Instagram, Facebook, Telegram, түнгі интернет ва бошқа барча интернет ихтиёчларингиз учун 200 гигабайт. Bu Uztelecom super lüks tarifi. Birinci 2 ay davomida oyiga 77 ming so'm o'rniga 70 ming so'm. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.